بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک دے سونے تے بابرکت نا کل، جو کہ بہو مہربان تے نہایت رحم کرن والا ہے۔ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا تے حاجت روا ہے، تمام تر تعریفاں دا مالک لرب العزت ہے، کن فیکون ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا تے حاجت روا ہے، تے جیندے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے تے نہ کوئی حاجت روا ہے۔ اللہ رب العزت دے سہرے تے انگنت مہربانیاں ہن، نوازشاں ہن، لیکن اون دی وچ سب تو وڈی مہربانی اے ہے کہ سکو اپنا پیارا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت وچ پیدا کیتا ہے، جیڑی امت دتے وی ہزاروں تے انگنت احسانات ہن۔ او امت جہن دی وچ پیدا تھیون دے واسطے انبیاء کرام نے دعائیں منگی کہ یا اللہ، یا تا سکو اے علی امت دے چھوڑ، یا سکو ای امت دے وچ پیدا کر چا۔ ناظرین و سامعین، تواڈے تونی آواز پہنچدی پئی ہے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ دی، تے تسا این ٹائم پروگرام سماعت فرمیندے پئے ہیوے۔ سرائی کی پروگرام پھلاں بھری چنگھیر، پھلاں بھری چنگھیر دے کو ترتیب دیتا ہے سیڈی سٹیشن جناب محمد نازمان خٹک، تے ہمیشہ دی وانگ تواری خدمت دی وچ پروگرام پیش کریندا پیا ہے تواڈا آر جے محمد عادل سیال۔ ناظرین و سامعین، امید کرنا کہ سارے سجن ٹھیک ٹھاک ہو سو، خیر عافیت دے نال ہو سو، اپنی اپنی بستیاں دے وچ، اپنے اپنے محلے دے وچ، اپنے وزبے دے وچ خوشیاں دے نال زندگی پہ گزرین دے ہو سو۔ تواڈے بھرا، تواڈے آر جے محمد عادل سیال دی تواڈے واسطے ایو ہی دعا ہے کہ سجنو، جت خیر ہووے اتھوں تواڈا پیر ہووے، جتھاں تواڈا پیر ہووے اتھاں ہمیشہ خیر ہووے، تواڈیاں چڑیاں کماں تے دشمن دا وار خطا ہوئے، خوشیاں ہمیشہ تواڈے ویڑے نچن، غم تواڈے نیڑے کدا نہ آوین، رب سونا تو کو کدا لوڑ دی تھوڑ نہ دے وے۔

0: السلام علیکم، ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ دے سٹوڈیو تو میں ہاں تو آر جے محمد عادل سیال این ٹائم تو سن دے پہ ہی اپنا من بھاونا سرائکی پروگرام پھلاں بھری چنگیر جی میرے سونے تے پیارے مٹھے سجنو، اج اسا عنوان گن کے آئے بیٹھے ہیں کہ کامیابی جڑی ہے او محنت دے نال ملدی ہے یا اول قسمت دے نال ملدی ہے۔ کچھ لوگ اے گلہ کریں دے ہیں کہ اساڑی قسمت چنگی نہیں کہ اسا اپنے مقصد دے وچ کامیاب نہ تھے، کوئی لوگ آدھن کہ اسا او محنت نہیں کیتی چا جڑی محنت سا کو کرنی چاہیے ہے، کچھ لوگ آدھن کہ انسان جڑا جڑی مقام تے پہنچدا پیا ہوندا ہے ان دی وچ ان دے پیو ماں دی دعا اپنی محنت صبر تے شکر شامل ہوندا ہے۔ دیکھن دے دی ہیں لائن تے سارے نال کون ہے تے کیری جا تو۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام
0: ابو زار خان، بس تے کو کہانی سنے نا، ہاں بس آ گیا ہاں
1: میں، گھر چل دیا۔

0: اوی چی ستا غمونه می جانانا داس زړه خوری اے ستا غمونه می جانانا داس زړه خوری فکر وکړه لکه مالګه چې اوبه خوری اے ستا غمونه می جانانا داس زړه خوری فکر وکړه لکه مالګه چې اوبه خوری او لګ دیدن می د بدبختی زغل ورکا لگ دیدن میں دے بدبختی زغل ورکا دا کمکل میں بیا ٹول شپا مزغ خوری لگ دیدن میں دے بدبختی زغل ورکا دا کمکل میں بیا ٹول شپا مزغ خوری او لیوانیا پس اخرا کے زان تخے لیوانیا پس اخرا کے زان تخے نن سبا پخار کے خزے نری نخوری او دیوانا د خوار په اپ صبر اپرین شاه دیوانا د خوار په صبر اپرین شاه وچو کلک سه په خندا او په مزخوري السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ستوری مشی سلامونه نیکی له احترامات په ځان قبول او منظور کی ټول خوشو در نو ټانکوالو ته هر کله ستوری مشی په خیر راغلی خیر غلاسو ویلکم وایما جی آی نو وایما بالکل جناب لبر نوال تر ګل امام پر ګل امام نوال تر دی خان پر دی خان نوال جی بالکل جناب دوان وزیرستان پورې ټول خوشو در نو ګملو پاره زما د ډبرو خلکو ته ټول خوګو در نو مینوال ته هر کله ستوری مشی په خیر راغلی خیر غلاسو ویلکم جی آی نو وایما وایما چې څنګه موږ چلو څنګه حال دو څنګه تریږي تاسو خو کړی غوند جون حالات وکیاتو خیالات مو څنګه دی پکور کې مشران کشران هم زوري مشومان جنہ کله کان زوانان بډاګان مګان مګان دلر کې د برکلی دغرونو د میدان او د روډونو خلک سا بالکل جناب ټول ټیک ټاک فیټ فاټ ولش پښو دغه ټیم بالکل جناب بار سړی خپل کار روزګار کې مشغول وي چا بازار کې ریلی لګولې ریګړې به سمې سوق به لګیا وي جی بالکل په خښتو مګنو کې اوس بخښت سمې چا به ټریکټر روان کړی وي ټریکټر ټیلا به ډاکړی وي چا به جناب روان خپل زمکه پټو تا کودانی بیچیا او ایمان بیا خشتي ولګیا به زمکو پټو چې باغ تر خشتي وکړ به کوي دین علاوه ډیر خلک بلګیا وي بالکل جناب خوشوک به واغانه ګرځي چوک بچکه چوک بچکه خو بالکل جناب زموږ چې کوم دکنه تاسو په خدمت حاضر یو تاسو ټول ته موږ هر کله استری مسی په خیر راغلای وای ویلکم وای جی آی نو وای استری مسی وای امید لر چې ټول به ټیک ټاک یو فیټ فاټ به یو روغ رموټ به او دا ټیم به بالکل جناب د اف ام 88.4 امن ریډیو ټانک نه زموږ غږ زموږ आवाज زموږ پروګرام او بالکل جناب دامي هم امید دي چې ټول برته ټیک ټاک فیټ فاټ ولش پښو دا ټیم سه حد په جمع باندې ټول مینوال ته موږ هر کله وای استری مسی وای په خیر راغلی خیر اغلاس وای سو کوم موږ سره کال کول غواړي 0334 83 92 92 0334 83 92 92 باندې مشتکال کوي سو او موږ پروگرام ټرای کوي سو موږ پروگرام چې مشتره حصہ حصہ سو ټول خوشو در نو ټانک وال ته موږ هر کله وایو ویلکم وایو ستوري مسی وایو وای چې راشو راشو راشو راشو هر کله ته وایو راجو پروگرام چې ګورج مشتره چوک دی او چې ویل غواړي چې نو وایي نو بالکل چې نا پروگرام چې یډم بنه کالر پہلے چې مشتره کال رکړای دا چوک کالر کوي اغا گوری چی مشترا چوک تا چوال غواری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام بچی بھائی ورتا وشتا ہے لکا معصوم زڑا رکا زاری پنی مشکو دے رانا غواری خلق تا کبیر پور ساری وی دو فایا را دا خلتا ظلم کسی دی درکی بانو دغ دغی دی وے زڑگی ادیا نو اے میاں شے شکر دا شکر کے غم جان شے شدا چترا ڈال وڑان شے وے ما بیوتی دا کپ چو چو جاڑے زڑگی اچھیر تا بے واڑے شری نے لشکی گزارا گرا تر کے خبر رات ماگرا دخمی جڑم تا سلکا وہی کم دس دخمی پڑتا
0: اللہ دو مزیدار ٹپی دی شروع کرے ہو لارے سید رحمانہ گڑے وڑے دیکھڑے ہو لارے مزیدار کرے ہو
1: شری نے لشکی گزارا کرا ترخی خبر رات ماکرا دس زخمی جنم تا سلکا وہی کم من پر دیوتن دستا میں کی جی کن میں پتا بند اڑے جی تا بچوں کے معلوم گی خون میں پتا باندھ آڑے گی رنگوں میں رکھوں رکھ جڑے گی وہی بیٹا میں شولا گزڑ گی دنیا گئی رانا زمد خیر تو کی جانانا سید رحمان دے گل آیم شیرین دل کل تب داریم وایا کی سوائے تیاریم وے دور پخلا شاد دے نہ خفا کیوں ما زدا یو کوال در تکیوں ما وراشت پخلا شد مرگی مرگی سپات نہ لگی لیلا د زندگی زندگی کا پات نہ لگی وراشت پخلا شو
0: واہ ډیر خلک ډیر مزیدار او ډیر خوندور ډیر مزیو کړل اکیل مانی سید الرحمن یو جهان من کوم سید الرحمن سنگ نور ته وی حالات وکیات خدي
1: الحمدلله رب تعالی شهر اپر او بس کله ور کو دی ریکارډینګ چلی دی کله ور دی پروگرام راځي
0: بس سید الرحمن دور زما غلط ټیک نو دور زما په چټي باندې مو بخنه غواړم ما جی دور زما غلط ټیک نو لګ نو سن اله چا خبر چي اله می غلې کار شروع کړل دی
1: بالکل اختر زمان سب عمل ما ته ګنټي کړو چې دا تاسو څخه غلط کړو د ګنټي درایلی ما چې تاسو په بیا ولکشري پر درام ونه چې سړای ورک تمه په چرای بچین کې دې چې امکان وستا
0: سید رحمان بي سنگ نور ته وی حالات وکیاته اوس باندې سخر باندې
1: الحمدلله رب بي بخش پر افضل خطا پر درام په انتظار او کاری کاټي دې مو ځای رو پر مشه
0: سید رحمان بي اوس پورې ما خپل ځان داسې فیل کول چې مطلب ما وی چې یو ډاکټر یم او د ډاکټر په وجه باندې کتل کې کز خلک خوخ کړي ما کا په دې خبر رات لا کنا خو په خوده یې کینو کا ما اوس دو درې ورځې کېږي تقریبا شپږ ورځې کېږي اته ورځې کېږي دولس ورځې کېږي چې ما د سکن سن بلاک چې کوم د لنچنګ کړی سن بلاک لنچنګ ما کړی دی کنه لکه لنچنګ مې پروګرام مې نه دی کړی خو صرف ما ویلي چې زما سن بلاک راغلی دی مارکیټ ته سید الرحمان په خدای کې نو کاچ اغا سن بلاک صرف او صرف دلته کې پلکې کې زمانہ خرسو نه می ټانګ ته ولېګلو نه می ډی خان ته ولېګلو اسی ما سوچ کوله مالې چې ماشا الله ته مونږ هم تکړه ارزګانی ما خو چې مونږ اسی غپ لګو
1: نانا راتي وای تا نه وای چې تا نه تیز بانګریزی
0: بانګریزی لکه سید الرحمان درې ته چې کلی تر اخري د خیر سره کریم لانچ کو کنا نو اخزی کې لیک ما ته اکثر خلکو وی چې دا لک چې کوم دا کریم خوي زکه خرسيږي او دا داسې دا او داسې دا ډیر خبرې به خلکو را بسې کولې بیا زما په سواش راغې مارکیټ ته ولله د خپل خویندو د خپل ورونو ډیر زیات سپورټ کړم نو بیا خلکو وی چې دا په سواش هم خدې دی خنه دی اوس یار زه حیران یم چې زخه یم او که زما پراډکس خدې شکر الحمدللہ ګور لکه د ټانک خلکو زما سن سکن پالش ډیر زیات استعمال کړی دی کنه استعمال کر ختم سے خبر کو پارا شکر الحمدللہ تاسو سپورٹ کړی ما دا ما ویل چې ټانک زما دویم کور دی بلکې دا زما خپل کور دی او سړی دویم کور چرته نشي پر خوستل سید الرحمن ما په ټانک په علاقې کې چې قدمې خې دی چې کوم خورکې به کوم رور به کوم مشر به کوم کشر به د زړه نه برته دعا کوي په جنماز باندې په خودی کې نو کا سید الرحمن چې زما په کمپنی کې دومره اپګریډیشن راغلی دومره کامیابیان راغلی چې زړه ته وایي زړه ته اکثر وایي هر مقام ته زړه وایي چې الک زه او پټان کې ځان نه کور والا او پټان کې ژوند شروع را
1: اللہ
0: بس دغه ټول تو چاله کمال چرته صبح تر جوړ کی ها
1: بس چکر نه وای رپ وای اوس خو له
0: کلی الله الله داس ځان ته وړم مړ جوړ خدای دې کړه کړه ډیر ډیر ځات منه او کمران ته سپیشل فرمان ته ټول عمر ګرته زما سلام ورکو ټیک تجي اوکے الله حافظ تھینک یو سو مچ یو جهان منکو ما خوشاله اوسه گئی خادمات برلی اوسه گئی اور دعا گانو چھ میں دل دریا ساتھی اسی خبر کو مچھی دا ٹانگ خلق سنگ مینا نا خلق تھی ز دا ٹانگ خلق کو پر سبجیکٹ باندھ پوی نو سنا لک پ خود ہی کینو کہ چھ پٹانگ کے زما سنگ کریم روان شول سنگ زما پروگرام روان شو یہ فرید اللہ بھائی بلال مارکیٹ کے زما دیر خط تکڑا روڈ دے پس در پلس کے اثر خان پیسے کی زما کریم نو رضات خلق کو مرکل زما ضربت خان جی دیر خیل پکڑو دیر رضات مہربانی خوشحال ہو سی گے او پ ڈبرو زما خاص کر ابراہیم ڈبروال دا کنگ چکم جی ڈر ڈر زیادہ من نکوما ابراہیم گلیو جہان من نکوما خاد آباد اسے گے بریالے اسے گے او خاد آباد اللہ تعالیٰ نہ خواڑ مزی یو جہان من نکوما یار دا ٹانک والو ستا سمینی نہ قربان شما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام رفی جان بھائی سرنگ شہی جوڑے برابر ہے طبیعت سے شد اختر زمان خبر ہے کوما نونا کلی وال گنڈ پورا
0: اختر زمان گنڈ پوری سنگ خی طبیعت خری حالات وکیات خدی جون دے خرابان دے
1: دیر دے ماشاء اللہ ذرا کو دیر سے رفی جان بھائی تشہی طبیعت سے شد بس کان مدر تے گولا کان بھوک لگے دانا رفی جان بھائی
0: اختر زمان یو خبر کوما تے زری خز پسان تے گلی سنگ کے ویلے مطلب سے رحمان تے گلی کے زری خز لک زری خز تا قتل وچا گلی شروع کی ہوئے گور میں دسیدا او کشر انجور میں دسیدا او مشری زوق میں زما خبر نہ ولیا لگدا لگدا خبر تا کلم شروع کرے دی انا
1: بجان بھائی اپ تا سنو کنا کا خدا سے لگدا کنا تا نمبر چ کم کو نے ڈیر زیات میں شروع کو کنا بیا ما جا بیا رکھ سو بیا میں بیا لتی رحمان جروڑ وسی رحمان ما ترا کڑا دی
0: خبر کم لگا اختر زمان ماں تخبل کی لگا زری خز گیری نے چرتا اور دلی دی
1: ڈیرے میں اور دلی دی زری خز و جنگ دے خوان کہ رفی جان بھائی
0: یہ جنگ کو مان دی اور دل نہ جنگ میں اور دلی دے خو لگا مطلب لگا زری خز کل گلی شروع کی زما سم خو خی خدا یا ما دی توبی اسی سے اختر زمان چلے گیا سی اسی تو زری خز خز پہ خو کہ چا لگا مطلب سنگ گلی کئی گلا کئی گلا سنگ گئی ذکر زمان جی قربان بس ان شاء اللہ سید الرحمان چکل نوی ٹپے راضی پاگے کہ بستا نام منگورا چھو سیدا جی جی بس ان شاء اللہ ستا نام پہ اختر زمان خام خرا جی اختر زمان ٹیم سر ختم دو والے چھت سلام دعا کول غوار نو کولے چھے
1: بسید رحمان تم سلام منور کو دغا دے شی کرے کہ فیضان دے ختم سلام منور کو دغا دے بل دغا دے دلہا دی دے ختم اسپیشل سلام منور کو ڈیر ڈیر مننا کمران اکمل
0: اورور تا تو ما غا فیضان تے لگو اردو کی سلام منور کا
1: اردا ناراضی کنا
0: فیضان بچے راز انن پہ کال مار لے اسنی نے تم زڑ کی گیا دادا یارنی مزا بوا خلم دادا یارنی مزا بوا خلم داتول اردن کی جہان من کو ماں اسپیشلی زمانر خواہ گدران پختانہ دا ٹانگ دسی نے میرے ناک خلق تھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما پروگرام دردن میں سینہ ڈکوی لگ رہا سے جوان تو کئی
1: خبر
0: انور بن دیوان زخه د نور زذر سنه وایما خو زما پر اسنور که اغه غیرتی لیسنر تی چې اول اول زما ټیک ټاک بیوټی کریم کور ته تارا سولی او تاسو په کلی کې تا مشهور کړو
1: بالکل بالکل رفی جان بھائی چې اوس نه لري سره پراته د وشي شي چې نه یې پراته سره یو کا صرف په صابون ته انتظار یو خو صابون به کله راځي
0: اسی اسی خبر کوم انور بن دیوان بن دیوان بن دیوان پلیز پلیز پلیز زمانی زمانی خبر باور بیا خیر تخبل خبر وکم زمانی خبر باور اخ اخ یو زری خز د کریم وډه ولا مطلب کلی تا درته شو
1: بالکل
0: بالکل او زما کریمونو شت شو پټنګ بازار کې کریم نه ملو کی دو نور کریمونو درته وډه نو سی درته ویلو
1: بالکل ویری وچ ولا چې ما پاسه زمام پر کوم مر خیره غره په کې تاس او ما وڅ نه بازار کې تنا زما ته و نور بنام را وړای نو وڅ نو خو څنګه ولا کوم مخ
0: نشه کوي الله در نظر سم اندر در ذات من کوم انور بن دیوان څه خبر خبرو کا
1: خبره دا چې څنګه کوم پودر ما یې ګرمه ولا سپې اخته و در بخانه جنا چې تاسو نو پته نه تنه وکړه
0: اوا بالکل
1: یار رفیجان بھائی چې اوس نور دې ماری خو نه سوال اختیار خو چوک جان خو چې دا ما سمان و پاره واخله تو ته خونه تو غا چانه په ما کې نه کیمره وتا کې و سوالي
0: وی تا تیم بن دیوان ته خبر پری دا کچر دې چا په کور کې داسې مشر زنه نه وی چا غا شور ډېر کې په ګرمۍ کې یا کوم بډا مشر وی چا غا ډېر زیاتې خبرې کې ګرمۍ نه وار خطا وی خوب نه ورجی لکه په سر باندې لږی خېزي نو اغه د پاره د ټول د پاره زمونږ چې کوم کوم کول پاوډر دې ډېر خولي پاوډر دې ګوره
1: جان بھائی پرونی وو دکان دا ورا د فلتا
0: جی جی
1: جما و تو چل چا کر نه خوشی خزر بد خان جی دکان خو دې لری دې چا دې ورجو کوم دې داسې پاوډر را کا کنه چې مثال دې شو کار دې چې دنیا کپڑے و تر پرتی دې خو ټول کپنو سي تا و ټیک ټاک لا جما درا وا ته مدا خبر کو لوګو نظر بد خان جی را کړ
0: جی جی او او پاوډر پاوډر صرف د ټانک خلکو دا خبر درې یاد کړل ډېر خذ وکړل د ټانک خلکو دا خبر وکم چې پاوډر ما سره ختم شوی دی اوس زمونږ نوې پاوډر جوړیږي نه ځکه چې زمونږ پاوډر چې کله مونږ جوړ کو نو مونږ پاوډر تقریبا درې میاشتې هغه پروسس کې پراته وي د درې میاشتو پس مونږ کولینګ پکې اچو د درې میاشتو بیا پس لکه زمونږ په کال کې یو ځل پاوډر جوړیږي او پاوډر زما په لکه کې هم ختم شوی دی زما په وزیرستان کې هم ختم شوی دی زما په ټانک کې هم ختم شوی دی زما په ډی خان کې هم ختم شوی چې کوم دکانو کې لکه دا ابراهيم دبرو وال ماته پرونول چاله پاوډر سره ختم شوی دی که شپک د نیر سره پات دی نو پاوډر زما د ختمې دوه ول دی بلکې پاوډر زما ختم شوی دی
1: صابون به سره ربا سره کی جام وای کیم دنا اخلا ایا او ابراهيم سره رول د سلام وای په ورځ بخ په سوې دی چا یو جنرو او ته ولا ذات نه سلام له باسي بیمار سره کیم نستا
0: الله ما یو خبر کوم دا ابراهيم سره ولا ول میهمان دا شربتی کنه دا ګور انور بن دیوان تاسو پر زګب شپ لګوم تاسو ما مرګري ما اسې په دروغ غب شپ لګولو چې ولی رحمان ته راشه او ابراهيم دواسي وای چې کولر بتي عالم شربت بتي عالم او به بدی شربت نه خرسي نو ولی رحمان پر اختیار کار پرې خې د شربت والا
1: نو
0: والله
1: سره په جان بای چې دموږ څومر دې شنري والله چې وک په کولو جلې په کومو جلې تر خو والله چې سره میندو کو کنه او چې ولات جوړ مینا مورغلې دا کوم سره چې نه پته ځکه چې وزیر رحمان دا کا غدا ابراهيم سره ول دادا دو سره دا اخلاص مون شړي دي ما یاران دي
0: خصاصې د دات تاسو ته یاران دي یو خو یو سړي پس به یو خبره کوي بیا به یو منه چانوار بند وان ډیر تکړه سړي دي خو یو سړي پس به یو خبره کوي ګوره ګوره بیت الله پس خبرې در باندې نه کوم ما متي ول عاشق غالي ول دکاندار ما پس خبرې نه کوم لکه یو سړي در تخای ما غي پس به یو نه راوهه
1: بالکل دا تر اوسه کسلیم کتي خیر راځو
0: یو په پخاسي کې ز سلیم کټی خیل پس یو چې سلیم کټی خیل کټی شا سلیم
1: کټی
0: خیل کټی شا سو ګران خو شو درنو مینوالو سو کوم زما आवाज وری سو کوم زما خیوري ټول مینوالو ته ما سي او چې کلو نو وسو چې د زړه مې وسړای نو ځین مار باندې وان سپیشلی تا دی ډالې وی وای چې کلو نو وسول چې د زړه مې وسړای نو ځی لکه مردا چې بیا د قبر نه ژوندای نو ځی انور بن دیوان وای چې کلو نو وسول چې د زړه مې وسړای نو ځی لکه مردا چې بیا د قبر نه ژوندای نو ځی و اي مسافر په پردیس کې خپل ژوند تی روا اے مسافر په پردیس کې خپل ژوند تی روا دا ټانک تا دا ټانک نه جوب له مرګای نو ځی کلو نو وسول چې د زړه مې وسړای نو ځی لکه مردا چې بیا د قبر نه ژوندای نو ځی و اي مسافر په پردیس کې خپل ژوند تی روا دغه خو ټانک تا ټانک نه جوب له او مرګای نو ځی او هر څه هر سراغ ل انصاف را نه غي نور خو هر څه هر سراغ ل انصاف را نه غي زکه زمون نه دا کما یو دا بشای نو زی سپیشلی د ټانک خلک زما زما ډیر خو غدرانه مینه والدی د ټانک خلکو یو پیغام در کول غواړم جی زما ټیک ټوک بیوټی کریم امریکن فرمولا تاسو په ګرمي کې استعمالول شي زما چې کوم سکن پالش ته 50 روپے باندې هغه تاسو په لاسو په خپل باندې په کوم ځای کې تورواله په وجود کې کوم ځای تاسو له تور وی تاسو له بدخکاری په انسان په وجود کې چې کوم ځای هم تاسو له لکه په انسان په بډی کې په کوم ځای کې هم تورواله وی او هغه تورواله تاسو ختمول غواړي په سپینوالی بدلول غواړي سکن پالش استعمال کړي او ځان سپین کړي او خپل ځان بیا عقل کو ته وخایي سپینوالی لازمی دی خایستوالی لازمی دی او سکن پالش خو تاسو له په لسو منټو کې داسې ښکلا درکوي چې خلک به درته وایي چې واو یو سو بیوټیفل اینڈ یو سو سافټی ذکر ٹانگ خلق دوے ما چھے ازما ٹانگ کو علومی نوالو بلکل ٹینشن مالی بلکل مخفقی زوی بلکل چھے تخفن اسوی یو پیری ٹک ٹوک کسماتکس پاکستان تلاس ورکی ڈاکٹر رفی جانس تاسو پیدمت چھے حاضر وی ہر اورز داتنی منوالا ترنہ بجو پوری تاسو لدگا پیغام درکو مچھے یو پیری ضروری استعمال کی امریکان فرمولیشن سر راغلی ٹک ٹوک بیوٹی کریم امریکان فرمولا مزید معلومات خاجی ضربت خان ٹانگ بازار دینی لوا پہ ڈبرو کی دینی علاوہ پا خاص کر زمونگا افسر خان پلے صدا لالوزے مالوزے او پا کٹکاٹ کی پا ہر ورکوٹی غٹ کسمیٹک سٹور کی ملاوی جی شخ گرہ کی ملاوی جی متیولا بھائی رفیولا بھائی پکور کی ملاوی جی پا ملال افغانی پکور کی ملاوی جی تولو ٹانکوالو تا پیغام ورکو مجی چیو پھر ضرور تاسو استعمال کی ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان دائیو بہترین اور میڈیکیٹڈ پروڈکٹس جی نیوز استعمال کی او خپل ځان خلق دور خای ترسو پر بتاسو لوکل کیمیکل کریمونو استعمال وای ترسو بتاسو اخو دی خو سجنو پس منډي وای راشي استعمال کی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فرمولا دا یو بهترین پروڈکٹس دی یو بهترین ریزلٹیبل پروڈکٹس دی یوزر ضرور استعمال کی او ځان خلق کی او خپل ځان خلق دور خای گرانو خوشو زما د ټانک منوالو ستاسو یو جهان مننه کوما ستاسو نظاری گما تاسو نو قربانی گما ویسے اول یاری بیا محبت او بیا نفرت جانانا اول یاری او بیا محبت او بیا نفرت جانانا سب ترتیب دی زما ټول زندگی خوری کرا ډېر زیات مننه کوم عبدالحدی بھائی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام او وای چې ګره شباز کې پروګرام اورم ستړی مسې په ما ګران حسن علی ته سلام ورکوم او حاضری مو لګولا ډېر زیات مهرباني او خوشاله اوسېږئ زما چې څومره هم اوریدونکي دي گلامین بھائی مونگ نو رکھ سوے گلامین ارورا چرت سے ضروری کار نظر پیش ہوئی دی کسما جدا گلامین بھائی ریل پٹلے کی سمونگ کریم نہ خرسی یو جہان من نہ کوما گلامین سمونگ دا سے رور دے اگر چا خبر ہوئی کہ گلامین توڑ دے سمونگ رور دے یا پمجھا گران دی مول سی دیر قدر کونا نو گلامین ان قدرت سن سم ویلا زمونگ زوڑ یار یہ او زوڑ یار دا پر دا ویل سمچی او بچی یک زوڑ اشنا مخیت ترا غی پنا ویار باور تلار زرو کوما او پما دکڑ جنی پریخوا دکل منس کے پتا وشا پسا دنا للیک سلو دون وکڑی دخا زنی سر تبز ولاڑا وما او کش دمن دا حسی جاڑے منکار حسی ملمان رغلی دینا او خیند دا پلار دا کور سوڑی گگر اختپ او گوڑی او ترین زنا او پردی کورونا دو زخونا ندان جنا پا کی عمر تیر وینا او زمد سر پکار دیارا دنیا دی دروز سی چور پی بالا وما گرانو خوشو تنکوالو زما دا زبے منوالو دا دکٹر رفی جان لا طرفنا سپیشلی دا پیغام دی ټول اردن کو تا چې ټیک ټاک کاسمیٹکس پاکستان زمونږ فیس واش ډیر خلک استعمالوي چې غوړ غوړ مخونه دي د غوړ مخونه یو بهترین علاج زمونږ په فیس واش کې ټول استعمال کړي ځان خپل کړي او خپل ځان خلکو ته ورخای ټیک ټاک بیوټی کریم امریکان فرمولا زمونږ ان شاء الله فیشل اور سن بلاک روان دي تاسو په ټانک په خوره باندې ډیر ډیر زیات مننه او مننه کوم جی خوشاله اوسئ گئی بریالی اوسئ گئی دنا سما پالام اسپرما خیو خبر پتلو ٹلو کی کوما چھے ڈاکٹر رفی جان ستاسو خیر خواہ دے ستاسو رور دے او ستاسو سر امینہ دا نتاسو ہم مینہ ورکے زدن سما تاسو پری دما خود ٹانگ خلکو یو خبر کو مزی پتلو ٹلو کی چھے رفی جان ڈاکٹر رفی جان ستاسو خیر خواہ دے ستاسو دا پارا میڈیکیٹڈ ٹیم را اوڑی دی او تاسو ور تکلا کلاس ورکے دا ٹانگ والو دنا سما او پالام اسپرما دلیل اللہ پامان آئی لو پاکستان اینڈ پاکستان زندہ باد ٹاٹا ٹاٹا بائے بائے ٹانک والو
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ
2: 88.4 ایف ایم
4: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک
3: یور میوزک یور ریکویسٹ
5: دس از ریڈیو اسٹیشن ریڈیو امن
4: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک
6: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
7: It's 9 o'clock.
8: Hourly
7: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
9: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil.
10: Zamzam hair oil.
9: د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک
10: چمک
9: آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی ہم اس زان لا انتخابو کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتی فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
3: Your music, your request.
5: This is Radio Station. Radio Aman.
11: زیبلارو کی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اومو زما اومو سی دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس تو خایا
12: ایڈریس یاد ساتھ ہے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
13: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي
10: ته بیوټي پارلر ته دتلو ضرورت نشته ځکه چې ایزنا کاسمیټیک راوړي ستاسو د پاره ایزنا ګولډ بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی تاسو مخ ته ورکی داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولډ بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوټی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولډ بلیچ مخ ته هیڅ قسم نقصان نه ورکی او د هر قسم سکن د پاره یو شان

لگس سلیم کٹی ہیل سے با بمازا باندے گو رکھا آزی نجرہ ٹماتر رو گاڑی دیور تو پرکھی آو پاتھن باندے ورگلے گو رے گزارا کھاوا آو کنا بیا بے حسام دا خستا دلا سے تاوانی شما السلام علیکم اینڈ السلام علیکم اوکے جی السلام علیکم ہیلے محترامات امید ام دا غلرما چرو چھوڑم اور بالکل جی مزو کی رغش پاؤں پا خیر خیریت سر سبا شوی ہوئی اور بالکل جی سگے اس میں مشکلات سر بنے مخ پا صحت باندی بروکے امن امان سکون سر بائے

پینتیس پندرہ صفر دو پھر تری پنج سلور تری پنج یو پنج دخل زڑ کلا گانے بتا سو پخ پل باندھے راول نہیں این اخبل زڑ بتا سو پخ پل باندھے خوشحال ہوئی خا چونکہ دا سے ٹائم دے دا سے وقت دے اچھے سوک دچا پرواہ نہ کہیں سوک دچا غم غرس نہ کہیں چدا انسان کا خوشحال دے کا حفا دے اگر اخبل زڑ لا خوشحالی اگر اخبل زڑ لا مطمئن توب اگر اخبل زڑ لا چکم دے اگا اخ کلا اگر حسن اگر مطمئن توب اگر خوشحالی ورکول چکم دے تا سبن سبا پخپل کوي خا

اوكي جي اجوي مي باس باكو سيدك انا باس باكو اوكي جي داڑی رو فل حال دفارا ان شاء الله اسنا کاس میڈک پاکستان کی بتا سلو کلا گانے اہم درکو اوسا سو وزن بم کا موخا چڑ چا وزن دی داغي وزن بم کا بو لازمی بیک فک کا کا کا کا مو اغاز کا کنا کتو چیز خستخ کار شما نوغی کی وزن کمول ہم ڈیر اہم کردار ادا کی اغاز کا ادا کی چی چیسا چی اغدا سی کنا چکل ساسو وزن کمی آتا سلک سمارٹ ہے نو انسان بیا ډیر زیاد خیسته ښکاری او موٹا موٹا نه ښکاری ښه بل چې کوم د دروغ صحت دپاره دغه ریکویسټ تاسو ته کومه کاغذ زما په وانه کې آواز اورېدلی کېږي که په ټانک کې اورېدلی کېږي که په وزیرستان کې اورېدلی کېږي دغه ریکویسټ تاسو ټول نه کومه چې کوشش کوئ سهار وخت کې د اوبو استعمال ډیر زیات کوئ ځکه چې ګرمي ډیره زیاته ده نو اکثر د هایډریشن وشي نو استعمال ډیر زیات کوئ که زه تاسو ته پخپل ووایم زه پرون پخپله د ګرمۍ د وجه ډیر زیات بې سوره شوی وم ډیر زیات خراب شوی وم یعنی چونکې داسې شوی وم چې د اسپتال روح مې پکې کړی دی خو بیا هم ستاسو مینه زوروره ده پروګرام رالم اور درته پروګرام مې وکړو پروګرام درته کوم دا روان دی چونکې دا زه په تاسو باندې احسان نه کوم دی ما ته هم پیسې ملاویږي زما هم ڈپٹی دا کچھ کل انسان دا سی سچویشن کی اگر انسان نے پیسو تا گوری انہی ڈیوٹائی تا گوری آگا بیا پروگرام نشی کولے خوش تاسو چونگی دا ٹانگ والا دا وانی والا مین دومر زورا ورا دا دومر مین مو دا چیزی مجبور کرم او زرال مو تاسو تا پروگرام تا کین آسم پروگرام در تا کوما زکر چھ انسان دوڑ رے بکلو خی جی کنا اگر ریوی دا کٹنا دا پاسی دو نی خوا آو کنا پاکستان پروگرام کی برخا خلی وانی والے تاسو لهم وایما چی وی شیخا او کنا لگر راوی شی خوبو نبسته نه بجی دی سد پاسا لس بجی شوی دی نو دا دوڑی چکم دی گرمی

0: ہم سے.
1: جی السلام علیکم. ہلو زما آواز درزی خور کی تاسوتا؟ جی جی ویم زما آواز درزی. آپ خورکی پروگرام کی تہار کے لیے استڑی مشی پخیرالی وائما آو جی بالکل راغلی یما خا استاد سر انتظار گڑی ختم شی وی دی یارا ہو رکھے چکل ہم استاد سو والا پروگرام پرون پدا سی سچویشن کی کڑے کانا چی دا سے سخت اور آوان دے خو بیا میں پرون پروگرام کو چ پروگرام میں سنگ ختم کو نو بس بیا پزان بانی نے ایم پوئی شوے
2: بس اللہ دا صحت
1: کرے. آمین جی آمین. دیر زیادہ مننا اب بس دا غشان دعا گانے کوئی خواہ
2: بھائی جان.
1: جی جی
2: وزیرستان خال کوائی پاکستان کے پہلا زل بندہ سے کپنے گا ایزنا پروڈکٹ.
1: جی
2: زبیر صاحب دیر خواہ ایماندار انسان دائی آسام بھائی دیر خواہ ایماندار انسان دائی.
1: جی جی
2: وہی مجھ دمرا اعتماد دائی کدا رہتا ہوا اس دورا دسار نہ تو کہ مجھ دیا نہ تو سو
1: نه انشاءالله خورکی زمونگو دقا کوشش دقا ده آچی مونگو دخپل وزیرستان دا پارا وانی دا پارا دا ٹانگ دا پارا دا طول نخن خب پروڈکٹ جوڑ کو.
2: بھائی جان
1: جی
2: نتا سے ہندن پوٹ کی دم را ریزن سے
1: کی
2: پچپل کخفا دم را خیستخ کاری تحران لکی.
1: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ.
2: بھائی جان
1: جی جی اورم اورم اوکے جی وعلیکم السلام. ڈیر ساتمان شکریہ. اوکے جی وعلیکم السلام. اگی چکم دے پروگرام فری خیر اگی وس ناراضی واپس ایشو جی.
2: اوکے بائے بائے.
1: اوکے جی اللہ حافظ. خیال ساتھ ہے.

0: Okey, Syu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Assam Seb, and assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Program ke hari kali, study mushi, pakhirali, tasulawai.
1: Mungkin tak program study mushi, keragla, pakhiragla, study mushi program keragla, mukhtar program ke.
0: ډیر زیاته مننه جی ډیر زیاته شکریا تاسو هم په خیره لی او ستړی مشئ
1: خوشحال اوسئ آباد اوسئ الله دې قدرمن کا الله دې عزتمن کا الله ګران سے آسام بھائی
0: مننه جی مننه شکریا سره ستاسو نور وای کنه طبیعت مزاج بخوره وخت سات مختیری گی
1: ماشاء الله الحمدللہ بس آسام بھائی دې تا تیل مراخیس دی
0: جی جی
1: او شامپو مختر اخیسته اوس یو بل شامپو را واخسته تیل میرا اخیسته دی دا په سر لګوم ډیر ماشاءالله سم خپلې دی وستان ور سره اوس
0: ماشاءالله جی ماشاءالله
1: ډیر صح زبردست دور دی نیم مطمئن یم ډیر زبردست شه دا ماشاءالله ایز نه پر ډاک کو ډیر سړی استعمال یې سب په مینه دی راخلی
0: او نور خلکو ته بم لازمی وای ښا
1: نور خلکو ته زدا خواست کوم دا می درخواست دا چې ایز نه ور پر ډاک دی راخلی تیل دی راخلی شیمپو دی راواخلی دا غدی اول دی سر سب کرنے پا شیمپو مینجی او گیا دی نز سر برابر کی وچائی دی بیا دی خطی الور کئی دم نزب سیا دا پیخا خوشکی کی انسان شخون دا ورہ وسر رکھا سی
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: اس دیر زیاد دنی مطمئنی و ماشاءاللہ دیر زبردست سیدہ اللہ دی تاسو قادر اوکی اللہ دی تاسو کپنائی پا مخبون دی اللہ دی برکات کی چیدہ سواہ
0: ډیر زیاته مننه جی ډیر زیاته شکریا بس دا ستاسو مینه ده چې زمونږ د پروډکټ سره کوي انشاءالله ریزلټ په مونږ درکو زمونږ پروډکټ سره به مینه تاسو کوي
1: بس مونږ به پروډکټ سره مینه کوو استعمالو کې انشاءالله ریزلټ برا کوي مونږ به تاسو ته وایو اسام بھائی مونږ به خلکو ته بیا دا وایو څور کو درخواست زور کو خلکو ته
0: جی
1: او چې دا خلک بس ایز نول پروډکټ راواخلي استعمال لیکي ماشاءالله ډیر زبردست دی
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ آو انشاءاللہ جی جی جی
1: یو واری خود خام خا انتخاب ہو کی دیز ناول پروڈیکول انتخاب خود خام خا لازمی ہو کی انشاءاللہ دیوری استعمال کی
0: جی جی
1: یا پا دوی تا انشاءاللہ دی ریزل پاتا ورو لگی انشاءاللہ چی ریزل سا بیچی کنست بیچی دیر خوندوار ریزل تا بیچی سام سے با
0: عمدہ سرا جی عمدہ سرا اور ریزلٹ پکیری انشاءاللہ تاسو بم خلکو توائے مونگ بم خلکو توائیو چی استعمال کی راوڑا انشاءاللہ مطمئن بے تاسو
1: انشاءاللہ باز بے دور ہوتا سام بھائی سلام وار کمان
0: جی جی
1: عبداللہ جی تاسا سائے میرے جب خان تا رحمتا شبتولہ خان دل سو سا کئی فتولہ ماران تا متولہ تا گول استاد تا او دغتا اتار والا استاد تا نو میرے چاہیر تا فتولہ ماستر سید تا
0: اوکے جی اوکے جی وعلیکم سلام
1: آسام بھائی
0: جی جی
1: یو گانا خو خام خان اندر تا پلے کا کنا
0: ٹھیک شو جی پلے کوم در تا بیغم اشی خجی
1: گلسانگی والا گانا اندر تا پلے کا
0: اوکے جی گلسانگی والا
1: جی
0: آ اوکے جی پلے کوم در تا سیدہ
1: انشاءاللہ با مونگو انتظار کو
0: دیر منے نے جی دیر زیادہ شکریہ استاسو اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیر زیادہ منے نے شکریہ ابھی کو زما ضرور اگلی وہی چستا سر پروڈکٹ انتہا مکڑی نو دا او تم رے صفتی کو وہی چ زما مسئلے میں سائلی ختم کڑی نو واقعی خبر دا دوی مطمئن دی نو زکے زمنگ دا پروڈکٹ انتہا کو بیا ایکال کو بیا زمنگ دا پروڈکٹ زکے صفات کو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اجی تاسو پروگرام کے ہر کلی سٹڈی مش پخیر علی زما سر سو کو دے چرتنا اے
2: من نے دی ہوندی نے
0: اچھا جی ایمن را سره خبرې کوي ایمن پروگرام کې ته هر کلی ستړي مشي پخیر علی وای ما
2: شیر درته وای
0: ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا چې تاسو را لی مونږ ته مقالو کو
2: شیر درته وای
0: جی جی وای وای
2: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کا مقدر کا ستارہ
0: آہا ڈیر آلا ڈیر زیاد بہترین
2: لگنے سار گارا تا پلکا
0: اوکے جی پلے کم در تا سیدہ
2: سار دا سلامینا دی
0: وعلیکم السلام

0: ہوں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام حسن بھائی کرنگ اللہ صحیح جوڑے
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سرنگ تاسو خیر جوڑے وسات مختری کی خوشحالی جی
1: الحمد للہ اللہ دین سے ناراض اللہ دے ټول مسلمانو جی راضی شي سب برابر تیری جی خوبا صرف لگدا گرمی دی
0: جی جی
1: انور بابا خیر خبر کو تا
0: انور سے باقی گرمی ڈی رہ جاتا تھا حد نہ زیادہ تھا شکال بانی مرد دل تخال وائی شکال
1: بس دا خوگا اور آدمی خلق زارا خلق دا خبر کئی کنا چرے پواندہ خات اللہ سردائی ترات لکن آدھے موش پاکستان دا
0: جی جی نو تاسو ام خبر کوئی جی جی جی جی
1: بدرو سیرا کسی ہو بیا چتر نمار آگری ہو بیا او پسی پور تتلی ہو کرا یا جا پور تپو اندہ ورتو چی ولی را گورتو چی قرآن کیو لے کاتا خلق بدرائی بدرائی ورتو لے او پس وجا ولی کول
0: انو واقعی ام دا غصید جی او اللہ دیو کی چی دا غب شکال کے خیستا او دا خیر بارا انو نوشی دا خیر
1: آمین آمین اللہ دے اللہ خیر جرے سردے سر جوڑی کی اللہ دے اللہ خیر آگا سر جوڑی کی کپڑا ہوا ہوں دے وار واج بارا کے بیٹے رہا
0: یار جی بس دا سے گرمی دا کنا کزدر تا اسو ایما چی دل تا ام دوم را بد حال دا غلطا با بیام گزارا کی گی چونکہ بیا ہم کنا چی لکا دوم را دا غا پکی نشتا پک ٹرین نشتا دکانون نشتا بے انتہائی غڑ غڑ بازارون نشتا ونی بوٹی ڈیری دی نو دل تا آغا بد حل دے کنا انور سیب کا باہر بازار تو ہوتی سڑے لی ونی کی گی
1: سن بھائی دا سدا سدا بازار نہ دا بازار بازار کی تیرا سگا گرمی کنا مو دی کلی دی کی اکلی یو کنا مو گا
0: ماشاءاللہ کلی موسم خونه دے انور سیب چی دا توت تاسو بور دا توت وای کنا غټ شان دکی ونی چی انور سیب کا داغی لان دے سم لاس تلی پہ کٹ کے اوزان تے یو دا شمسی پہ کیو لگو نو اے سیدھا
1: یار آسان بھائی دا سیدھا ترو سو خزان وہ دا وہ چھو نو پانے نے وی کنا وہ کو بس پار روان دا توڑے ونے گنی جی کنا سورے برابری
0: جی جی جی
1: مولا شکر الحمدللہ امرتانو غڑ باغ دا بس کٹ دے لانی واچا وچے وہ امرت سورا در نجی بل دے مندی رائی سی
0: ماشاءاللہ جی بس پکے زان تو لگو دا شمسی و بس اگے تا خوب کوا
1: نہ نہ ماشاءاللہ شمسی سی دیری دا پکی سی دیری آسان بھائی خوب بس گرمی زیات دی دیر زیات اگا دی سرا ما خو هغه را وړي دی هغه پوډر
0: جی جی
1: ډېر زیات په دادو چې خربوزې وخوره چې همونه بس ډېر زیات غدانې رمندې خېږي
0: او جی او بس د ځان خیال ساتي ګرم خوراکونه مه کوئ
1: بس بالکل بس سلام دعا به واستو غته
0: اولېږي جی اولېږي اولېږي اولېږي
1: فیضان دا سټي اولاد نعمت الله رہے دا احمد اولاد سچوره ما واغور اختر زمان دا عبدالحاجی دا ټولو ته سلام دعا
0: اوکے جی ڈیرا من چیتا سورا لے او دیز نا کاسمیٹک پاکستان کی منہ سے ربر خوا سر
2: چھپا لو ہم کو سب سے تم کے آغوش میں ہوں
0: جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی ہیلو خیر دے جی ٹھیک ٹھاک سو خبر ہی کہ وہی آسرم سوکھ جی ہیلو آواز راضی جی سو خبر کوئی شاہین ستاسو آواز بچی ڈیر زیاد خراب راضی دوبارہ کالو گئی بیا خاں

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ما سره سو خبرې کې د چرته نام جی شاهین وایا.
1: هلو
0: تاسو وختي کال کړو کنه؟ نو یو ځل خلک کال کې به دویم ځل به کال نه کې صحیح ده. اوکے جی یو ځل کال وکړئ بس هغې کې ستاسو شعرونه م وایئ غزل م وایئ بار بار کال مکوئ نور خلکو له د کوشش د کال موقع ورکوئ. جی سلام سهار مو په خیر راغلی بھائی پروگرام ته. بھائی ګلمنا وزیرا این الیف لیلا فرام وانا گیلمنی وزیر الیف لیلا فرام وانا بھائی کاری چینن پروگرام ډیر زیات مسته هم دغه سیوا بالکل جی بھائی کمرې ته لاړم بهر ټول ماشومان بڑان سورغلی بھائی ټول میسج ما شامل کړ ټول میسج تی شامل شو او دغه ما ته پته نشته چې دغه هوره کیسه نه مخه جی جی السلام علیکم. آخر کې تاسو پروگرام کې هر کلی ستړي مشي په خیرالي وایما خور ساسو آواز لږ شان خراب راځي. هلو آمنا د ټانګ نه ډیره زیاته مننه زما آمنا خوږی خوري چې تاسو رالی موږ سره پروگرام کې د ایزنا کاسمیټک پاکستان پروگرام کې برخه واخیستله نو ډیر زیات ستړي مشي په خیرالي درته وایما. او څنګه آمنا زمونږ د پروډکټ انتها مکړې دی کنه مو دې کړې اچھا گانا د پلی کوم د کوم پروډکټ انتها دې کړې ایزنا کم یو پروډکټ یو ملګر اوړي دي زمون
1: بای د پروډر ما بیا غډیر
0: پوڈر
1: پروڈکٹ
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا نو لگا کم کم لگا اس سے زموں گا کم کریم راوڑی دی پیسو اس تی راوڑی دی سدی روڑی
1: پیسو.
0: اچھا جی اچھا جی اچھا جی ٹھیک شو جی ڈیرے سے آتا میں نے نا خوشحال شي جی جی اوګانې درته پلی کوم پروگرام و اوري ښه
1: حسن بھائی ماته دا غانې بلیکا
0: صاحب دل کی مار کډل کلا. اوکے جی صاحب دل کی مار دی دل کلا ور کډاوم. اوکے زه کوشش کوم که موجود و زه پلی کوم درته صحیح ده
1: جی
0: ډیر مننه.

سلامونه نیکی هیلی می قبول کړم په پښتنه مینا باندې هیلا هیلا چې روح جوړ وي خوشاله وي د دې محل وری شفامل جنت یو د وانی سخه ګلاله جانتا ریټ سلوټ اوکې شي وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه شکریا آئی ایم محمد خان فرام وانا کال کٹ ہو رہا ہے چلو ابھی کال کریں ابھی مل جائے گا آپ کی کال اس نا کاسمیٹک پاکستان میں ٹھیک ہے جی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. آداب حسن بھائی سرنگہ سے جوڑے برابر ہے؟
0: بالکل جی حسن بھائی ٹھیک ٹھاک دے تاسو سرنگے تاسو خی جوڑے برابر ہی جون مخروان دے
1: ماشاءاللہ.
0: تو حسن بھائی تے رنگے تے الحمد للہ جی الحمد للہ اللہ فضل دے لاکھ لاکھ شکر دے امید دے چتا صبح مخے
1: ماشاءاللہ زرا کو دے سے کو بس گرمی دے زیادہ سے دے حسن بھائی اللہ دے خیر بارانو نہ وکی.
0: آمین جی آمین. دے گرمی گرے بالکل تے پوس مکوئی دا سے گرمی دا کنا دا سے گرمی دا خدائی دے خیر وکی.
1: پر گرمی بن نظر کی حسن بھائی
0: بس اللہ دی خیر ہوگی اللہ دی خیر ہوگی بس دعا کرو چ اللہ دی خیر و در رحمت بارانو کی.
1: او آمین آمین بارانو نو خدا خدا خود وکی.
0: آمین جی آمین مننه شکریہ.
1: او اختر زمان خبر کوم نوڑائی کلی وال گنڈہ پورا
0: اختر زمان سے پروگرام کے تہر کلی استڑی مشی پخیرالی وائما
1: وشال او سے آباد او سے مال حسن بھائی تو سلام راج دے گنٹے دے نتا ورتا کڑے خام خانن گنٹے ورتا کو دا بو اچ گنڈ پور سے برس
0: انو اختر سے با زمونگا پروگرام تو ہم گنٹی وکڑل انو سنگ زمونگ دو ایز نا والا آئی زیڈ این اے ایز نا کاسمیٹک انتہا موچر دے کڑے کنا مو دے کڑے
1: حسن بھائی دا مو سپیز نو کو موڑی لا کے تے ندیرا گلی اورے دروازہ دے تے دروازہ نہیں دی دروازہ او لو کو سٹ نہیں کنا حسن بھائی جو تا دروازہ چ ماف لا کے کی ملاو کاری
0: لگ بار بار تپوس کو
1: ما ته کړه دا سان بھائی اوس زه ساته چیرې دروازه نه ما چې غږ پتا ته ورته باندې میسج کو چې زه معلومات کوم لګیم چې کله معلومات چې زه پتا ته کو ورته باندې والا وال کوم چې زن مې ما تاسو
0: نه نه نه ان شاء الله ان شاء الله تاسو لګ بار بار ورته وای تاسو ورته بار بار وای چې اغي دغلتا تپوس کی معلومات کی ان شاء الله چې کله تاسو تپوس معلومات کوي اغي بیا په خپل ځان سره اویلیبل کی
1: ان شاء الله. کم کم کم نو چا کل رہی جی کم دکاندار اغا اغا نمبر پر تا در کو ما اغا دکاندار پر در تر شو ہم دغه والا ایڈریس دا سوار دے مو.
0: بالکل جی بالکل.
1: ا سید ډیر ډیر مننه زب چور سلامونه واسو ما
0: جی جی
1: سید رحمان تا پیزان تا و سکم ملګری سلامونه را کړو اغا ته ډیر ډیر سلامونه.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام ډیر مننه شکریہ جی. اوکے جی ڈیرا مننا نو ان شاء اللہ تھا سٹول بس زمون دیس نا کاسمیٹک پاکستان انتخاب کو زمون کوشش ل کاوی چھ نہ دغری اچ تا سول بہترین نہ بہترین پروڈکٹ راوڑو انو اکثر زمون گدا خوین دی وای وی پر ریڈیو بانی چھ کم پروڈکٹ رازی وی د کم سوک د کریم او صفات کی گنا انو ای دغ دے وی دا اکثر درو وای انو داغی خبر ہم ٹک دا زدانو وای مچ داغی درو وای یا داغی خبر غلط دا دا سر ڈیٹیل کے وای ما یو کال جان سر بل اخلم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. نو بالکل داغی خبر سر سے گری اما زور سر متفق یما آزک اچھی اگی اکثر دا سے پروڈکٹ ٹو انتخاب کڑی وی اچھی اگا غیر معیاری پروڈکٹ صرف یہ خلق اور دلک شان سپتو کی دا سوشل میڈیا مختلف چکم میڈیا دی داغی دلارے نو اگی انتخاب کی اور واقعی چپا مخ مانی تو نقصان ورکی غیر معیاری پروڈکٹ نو اغي باندې ورته چکل نقصان ملاو شي نو اغي اغه ټول پروڈکٹ ورته بیا اغه شان خکاری خلک پختو کې متل لیکنه وې د مار چچلې د پړی نه یریږي نو واقعي خبره ده چې اغي تا غا ریزلت ورنه کی اغي ته مطمئن نشي اغي ته نقصان ورکی نو خامخ ورته بیا دغه مسلې مسائل راځي جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی. بچی ما سره سو کو د چرته نام
2: جی هونډای نه ابو سر.
0: ابوذر سے تاسو ولی دومره تنگول کوي؟ تاسو ولی دومره تنگول کوي؟ تنگول تاسو بار بار ولی کال کوي؟ بیگورین خبر هم نه کوي خان دم کوشش کوي چې تاسو ماشومان له موبایل ورګي داسې ماشوم له موبایل ورګي چې هغه خبرې کولی شي یو پر کالو کې یو پر خبرې کوي نو بس ته ښا زه د هغه خویندو امید جوړېدل غواړم چې هغه بالکل نا امید شوي دي. د پروډکټ انتخاب یې کړی دی, ریزلټ یې نه دی ورکړی, په مخ باندې ولا سوروالی راوستې, په مخ باندې ولا خشکی راوستې ده, د مخ نه نه آ چې کوم دی پوټکی اړولی دي. نو انشاءالله انتخاب یو ځل دی, اسنا کاسمیټک لازمي وکړي.

0: اسلام علیکم حسان بھائی, چھ احساس میں تنہائی ورسر نوی دا سیا نہ تنہائی کیوں مرخ دے انور بندیوان ڈی رمانا نہ ڈیر زیادہ شکریہ اوکے جی نکاش بھی عطا سنن کال اوکے اوکے گیلا منی اسلام علیکم بالکل جس ماں جوڑی ماں برابر ہی ماں تاسو سرنگی لشک خیر
1: یار شکر الحمد للہ
0: اللہ مدا شان خوشحال ساتھ جی مننا الحمد للہ ماں سر سو خبر ہی کئی آہا کفایت اللہ ملنگ صرف سخال لے وقت ساتھ مختی رہی گی
1: یار اشتا زبردست ترالی مال باکو کال ورطو کو دو وقت سنن نوو
0: جی جی
1: جی باو سننن رالی مال کال ورطو کو
0: دیر زیادہ مننا کفایت اللہ صرف چتا سمونگ تا کالو کم دوانی تانگنا آو موسیٰ نم پروگرام کی برخوا واغی سلام انشاءاللہ انشاءاللہ انتحاب بلازمی زمانگ دے ازنا کاسمیٹک پاکستان آو کفایت اللہ ملنگ سے دخپل جان دیر زیاد خیال ساتھ ہے شو گئے جی جی اچھا جی جی جی جی نو بالکل جی بس تاسو ورتلی شو پٹانگ کی خو زمونگا حاجی زر بتان سے افشتا اگی لتا سو ورتلی شو زمونگ دا پروڈکٹ انتحاب دی کولیش انشاءاللہ زمونگا کم پروڈکٹ پکارو زو تاسو اکثر وائما آچی زمونگ دا پروڈکٹ منی فیک گارنٹی دا استعمال کی راوڑے مطمئن دینے وی دا کم دکاندار دا راوڑے دے واپس ورولا خپل پیسی تو ٹو زیڈ واپس واخلا کفایت اللہ ملنگ سے ٹائم را سر پروگرام ڈیر زیاد کم دے ایڈریس بم شامل ہو نور یو کالز دیم بہو مخلم ستا سو ڈیر زیادہ من نہ کوما استا سو ڈیر زیادہ شکریہ ادا کوم اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من نہ ڈیر زیادہ شکریہ چتا سرال منگ سرم پروگرام کے برخوا واغی سلا السلام علیکم بھائی سنگھ وعلیکم السلام سے بالکل ٹھیک ٹھاک یما ہائی ہاؤ آر یو انو سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا سم امید دے چکے السلام علیکم بھائی دس از می ہورین فرام وانا وعلیکم السلام دس از می حسام

0: چلو بهرحال ستا آواز ناراضي دی بل کالر سره به خبري وکړو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خوګه وروره څوک خبري کوي د کم زینا قربان؟
1: رفت الله د دې خانه.
0: رفت الله نول سٹور ونډا بلوچ. ها اغه یوې قبلې
1: بالکل اغه یو.
0: ها څنګه وروره طبيعت دې خده برابر یې رستاد د دکان د اډرس ډیر غټ دی یار دا ولي
1: دا په نول خان مسوج جن سٹور دا غا شاکا ته چې کسمډ په شه یادو دې لږ وردا دا.
0: اچھا ماشاء اللہ. دارا تو چستا زمونگا دے پروگرام سرا او دے کپنی سرا سنگ مینا شورو شوا چے ماشاء اللہ میسیجونا کوے ہر پروگرام کے کالونا کالم کوے نو دا مینا دے کم زینا شورو شوا
1: بس دا اچانک
0: اچانک بزلتا درو غور زیدم وی ما تا مگو رزما بشی زدا سی یما. ہاں
1: ها
0: ماشاء اللہ پروڈکٹ کور کے استعمال دلتا دکان تا روڑا لوس دکان نہ چھ خلق اڑی خلق خوشحال دی
1: الحمدللہ صبر اور
0: جی قربان ماشاء اللہ. کم یو پروڈکٹ دا سیدھی چھ تا خپل استعمال کرو تا تے خوشحال شوئے ماشاء اللہ زبردست زبردست. زما خو گرورا دخل کو یو ذہن جوڑ دے گا نا زیاد تر چیار داسی قسم سے خبری کی گی نو دا به دروغ وی دا به غلط بیانی وی دے کے زمونگ سا فائدہ نشتا. خو الحمدللہ دا اشما پروڈکٹ چ سو کم استعمال کی فائدہ به ورتا ملاوی گی او زما ہر خبر به ورتا دا کانی کر خوی انشاء اللہ.
1: بالکل
0: بالکل خپل دکان ایڈریس دیو خا یار رفت اللہ
1: نوال خان مسعود
0: ڈیرا مانا نا رو اللہ دے خوشحال کا رفت اللہ زما خو گرور ما سر مل گرے ماشاء اللہ دارو ریگولر میسیجون ہم کہی گا نا نما چر ادا سے بکما خبر ہے ویچی دد زلتا زمونگ دا مین ادا سے ورکو شوی دا خو گور خبر ہے دا ریزلٹ دا ټول خلق چکم دے گا نا کہ اشما سر مینا کہی تاسو یقینو کہی چی دا ریزلٹ پا بنیاد باندے کہی

0: رحمت اللہ وبرکاتہ سلامون نگی ہیلی اخترامات میں قبول کے سی گل گل اور دن کو ملے رشی تاسو بالکل ٹک ٹاک جگ جوڑ بوئے او دو دین گین مدخلی برخی خون دن او مزی اخلے سی او کزی اور ماتا ولیشی سسرور سسو بھائی جانا
1: سڑگائی میں سل کا گولاب دا جل کئے وہ چھے سانا میں شے جل کئے وہی
0: وہ اوکے جی اور دین لوا او گل گل اور دن کو پروگرام تھا سو اور ایزی
1: بے سابو پر خاش میں پزڑ میرا
0: او دین لوا ایزی چکم زمگو دا چیسٹنگ ویس مندے اور چیک اپ کو لگیا ہے اسی زمگو ویب سائٹ کے لگے شانی ٹیکنیکل ایشو راغلے دا سی کوشش کو دا ٹیکنیکل ایشو لرکو خلی کو زی
2: فرحان وی جی آواز بالکل ٹک شو خج خا مننا او خیر دب گرازی کل آواز کٹ شی کل غیب شی تی ٹینشن ماخ لے دا خود نیٹ مسلی دی کل نیٹ وی کل نیٹ نی کل موسم سمی کل سم نی نغه د پاره بخنا ما د ویلی شی نعیم الله عمر زای کسوک دی وخت په اول زل دا پروگرام اوری د امن ریډیو نیٹ ورک نا بالکل جناب صفات کاسمیٹکس د پاره دبل میسج دے روحیل وی چھ نعیم اللہ مرضیا طبیعت سو دے طبیعت سو رنگ دے زما طبیعت خو بالکل سعید قربان روحیل خانہ اے دے تاسو طبیعت سو دے خدے خوشحال ہو سے مہربانی بل میسج دے نعیم اللہ مرضیا تاسو نمبر ڈیر پہ مشکل باندھے وائے لگ آہستہ آہستہ وائے نزو خسلو ہوئے ماں گو رکھا دس نمبر ویم کرنا لگا دا پرائمری اسکول تے ٹیچر کلاس اخلی 0317-0370-6075 بیویم پروگرام وختم سر ترسی کی 0317-0970-6075 وہ تو ہم نوٹ کڑی بھی اور زن سرے نوٹ کے زما پروگرام 2 بجے ہم بھی اور دے اتوار پورز دے وقت کی ہم بھی یعنی کہ دا 11 نہ 12 بجے پورے اور پروگرام سے حوالے سر دے دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ حوالے سر دے زما قدر منو عزت منو خیستہ اور دا گل پشان اور دن کو وہ صفات صرف نم نہ دے دا نم سرسر یو برینڈ دے ریزلٹیبل پروڈکٹس تھی ٹھیک دے جی السلام علیکم السلام علیکم قربان
3: السلام ورحمۃ اللہ سر جی سنگے چل رہے
2: ہیں الحمدللہ جناب دا سو خبر کی کم دینا
3: شاید مظلوم لتمبر
2: شاید مظلوم دل لتمبر نا سنگے کا کجی صحت مخدے
3: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ زال اللہ
2: زما پروگرام باندې خولے کی کنا بدرنگ
3: ہلو
2: پروگرام باندې خولے کی کنا بدرنگ خدای دوی کال پریو تو دا یو مشو د لتمبر نه فون کو بیا هم ډیره مهربانی شکریہ اعظم جناب میسجونو طرف تا السلام علیکم نعیم الله عمرزی عثمان فرام عمرزی خا پکر کیم عمرزی شتا زه خو 400 دی عمرزویم خا 400 دا ډیسټریک السلام علیکم
4: ایبا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام په خیرونه
4: خیر دی صاحب از خو ډیر وخت نه ریډیو ور و
2: خا جی
4: گلاب نو محمد بنو نا
2: گلاب گلاب خان دا بنو نا
4: اے بنو نا او صاحب اج ز تو اور اور درو تا جوڑ او 24 گھنٹے سو ور بو
2: علام آباد صدا او گلاب سے ز خویما چ درشما چ درشما بنو تے چکر درو لگو ما
4: سر کے نار تے یہ جی تو سارا میں مینا دو تا او دا تا کا وہ
2: ہا جی
4: او پر رات تا سا سامان مندا استعمال کر دا وا کر نے استعمال او والا دے عمر کا خیر کا اللہ در کا بوت کا
2: امین
4: ہر واقعہ دا ود تا کو پتہ لواز ہے وہ تے تو تے خال کے سارا موڈر امینا کریے تو موڈر خطا نکاری کریے تو ٹھیک بولا
2: علام آباد سا تے ڈیر مننا

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږ هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوے گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدے نمبر رابطہ او کئی 0313-9765-005
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
2: صفات
3: It's 12 o'clock.
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی راځي چې خبرونه واورو
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا گواز در ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک تی دی وقت مهم خبرون سر ازیم لیاقت خان حکومت پیٹرولیم مصنوعات و نرخونو تایو نظام کے تبدیلی کولو سر روزانہ بنیاد باندھے مقرر کولو فیصلہ کړی دا دی مقصد لپاره آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اگر روزانہ نرخونو تعین کولو اختیار ورکړی شوی دی نرخونه با اگر ویب سائٹ باندھے جری کولی شی وفاقی پیٹرولیم وزیر علی پرویز ملک ولی دی چې د عالمی حالات و پرنا کے ټول دنیا کے تیلو نرخونو کی مسلسل اضافہ روانہ دا ہیتے کے یوزل بیا کشیدگی زیادہ شوی دا دل وجہ عالمی تیلو منڈی سہ دبا او بحران سرا مہدا علی پرویز ملک ولی دی چی وزیر اعظم او وفاقی کابینه فیصلہ کړی دا اگر با روزانہ بنیاد باندھے پیٹرولیم مصنوعات و نرخونو تعین کوي اوس با اگر حکومت نه منظور هستلو بغیر دا پیٹرولیم مصنوعات و نرخونو تعین کولی شي ولی بل حکومت پیٹرول او ڈیزل و نوی نرخونو اعلان کړی دی وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات و نرخونو کی اضافه اعلان کولو سره مرسله جاری کړی ده د پیٹرولیم ډیویژن تر مها نوی نرخونو اطلاق به روانې میاشتې 6 نیټې پورې کیږي د پیٹرولو نرخ کې 5.40 روپۍ یو لیټر اضافه کړی شوی ده چې غینا بعد پیٹرولو نوی نرخ 3.45 روپۍ سے ٹکلی شوی دی او د ڈیزل په یو لیټر نرخ کې 1.15 روپۍ اضافه کړی شوی دی نو نه بعد ڈیزل نو نرخ 3.15 روپۍ یو لیټر مقرر شوی دی آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن د حکومت مجوزہ پیٹرولیم پرائز ڈی ریگولیشن پالیسی مسترد کرے او خبر درے ور کړی دی فیصلہ واپس نو ہستل شوار ترن کے ہفتے احتجاج او ہڑتال اعلان کی دلی شی آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن چیئرمین نعمان علی بٹ ولی دی چې د حکومت طرف نا مترف کړی شوی نوی پالیسی پیٹرول پمپ مالکانو لپاره قبول نه ده پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن مطالبہ کړی دا چې حکومت د فیصلے باندھے نظر سنی اوګي ټول متعلقہ فریقین د اعتماد کې واهلی او رتلن کې لای عمل د توې کړی پیټرول پمپ ایسوسی ایشن له خوا ویل شوی دی چې مسایل ټول بوج پیټرول پمپ مالکانو باندې اچول مناسب نه دي آئل مارکیټینګ کم نه یو سره نر خونو تایون نه مخ کې ټول سٹیک ہولڈر سره مشوره ضروری ده نومان علی بٹ ولی دی چې ټول ملک کې کم زیات 15,000 پیټرول پمپ مالکان نوې پالیسۍ باندې سخت تفضات لري مجوزہ ڈی ریگولیشن پالیسۍ نه تیلو ٹینکر تیلو ترسیل او نرخونو تعین موجودہ نظام متاثر کیږي کشمیر بندے ریاست تا کلو کڑی پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی کچیر ریاست تب نائے خرم کلو کولی شی کشمیر بندے خاغی کلو کولو لپر ادا کردار ادا کڑی انتہابی جلسے تا حتاب کولو پا دوران بلاول بٹو ولی دی چی سیاست دنانو کار صرف اقتدار حاصل کول نا بلکہ عوام و مسائل لپر آواز اچتونی وی بلاول بٹو ولی دی چی او سیاست دان خپل ذمہ داری نہ پورا کوی بحران پیدا کیگی او غیر سیاسی قوتوں او انتہا پسند عناصر تا زی ملوی گی پیپلز پارٹی چیئرمین ولی دی چی حکومت او مظاہرین پا ماس کی تنازع حل کولو لپاره مصلحتی کمیشن جوړول تجویز ورکړو ولی حکومت او احتجاج کوونکو طرف نه مثبت رد عمل نه دی راغلی بلاول بٹو مطالبہ کړی دا چې حکومت کمیشن رپورٹ راتللو پورې کروانه بند کړي ځکه چې مظاهرین احتجاج ختم کولو سره کورونا ته واپس لاړ شي پاکستان بھارت جازونو باندھے فضائی حدود پابندی کی توسیع کرے دا پاکستان فضائی حدود استعمال پابندی کے دارتلن کی میاشت سلی رشتہ منٹے پورے توسیع کرے شویدا پاکستان دا بھارت جازونو باندھے فضائی حدود پابندی کی توسیع کرے دا پاکستان ایئرپورٹس اتارٹی بھارت جازونو لپارا پاکستان فضائی حدود بندش کے توسیع کولوسرا نوے نوٹم جاری کرے دے دا بھارت رجسٹریشن لرون کے ٹول جازونو بھارت ایئر لائنز آپریٹر اولیز باندھے حاصل کرے شوی بھارت جازونو باندھے پاکستان فضائی حدود استعمال پابندی کی درتلن کی میاشت سلی رشتہ منٹے پر توسیع کڑی شویدا پاکستان ایئرپورٹ اتارٹی ولی دی چی دغه پابندی بھارت فوجی جازونو باندھے لاگو دا هغه پاکستان فضائی حدود نشی استعمال کولی وضاحت وی چی پاکستان دا تیر کال اپریل میاشت دی رشتہ منٹے نہ بھارت جازونو لپاره خپل فضائی حدود بند کړی دی د خیبر پختونخوا حکومت پیٹرولی مصنوعات نرخونو کی اضافه باندې وفاقی حکومت باندې سخت تنقید کړی دی ولی دی چې حکومت خپل معاشي ناکامیو بوج عوامو باندې اچوي ولی عوام نور بوج نشي برداشت کولی د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شفی جان ولی دی چې وفاقی حکومت تیره شپه کې عوامو باندې پیٹرولو بم اچولی دی په نتیجه کې ملک کې د مهنګای نوی طوفان راځي شفی جان ولی دی چې پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کې اضافه براه راست اثر عوامو ژوند باندې راځي د ژوند ضروري سیزونو نرخونو کې هم اضافه کیږي چې د لوجه عام عوامو لپاره مشکلات نور زیاتېږي شفی جان الزام لګولی دی چې وفاقی حکومت معاشي پالیسۍ ناکامې شوې دي عوامو ته ریلیف ورکولو پر ځای نور بوج اچوي اول بلخوا عوامي نېشنل پارټۍ وفاقی حکومت طرف نه پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه مسترد کړې ده ولی دی چې عالمی مارکیټ جواز جوړولو سره نرخونه زیاتول عوام گمراه کولو کوشش دی د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی صدر سینیټر ایمل ولی خان ولی دی چې حکومت عالمی منډې حواله صرف هغه وخت ورکوي چې پیټرولیم مصنوعاتو ګرانول سودوی عالمی مارکیٹ کے نرخونه کم کول باندې عوام ته هغه فائدہ نه رسی ایمل ولی خان ولی دی چې حکومتی وزیران نرخونو کې اضافه نه بعد عوام ته تسلی ورکول پر ځای مختلف جوازونه پیش کوي اوس یو نظر د نړۍ په حال
8: that have been coming into social media.
9: Now to the latest escalation in the Middle East.
7: امریکی فوج ایران خلاف مسلسل ومی ورځی حملے مکمل کړی دی ولی بلخوا ایران هم جوابی کاروائیو په دوران اردن کې امریکی فوجی اډه نشانې جوړولو دوا کړی دا د امریکی سنټرل کمانډ لخوا ویل شوی دی چې حملو کې ایران نگرانی مرکزونو فوجی لاجستیک بنیادی ډانچې د ځمکې لاندې وسلې جمع کولو ځایونو او بحري صلاحیتونو نشانه جوړ شوی دی سینټ کام لخوا ویل شوی دی چې حملو کې جنگی جازونه فضائی ډرون او جنگی بحري جازونه استعمال شوی دی سینٹ کام لخوا ویلی شوی دی چی دی ایران بندرگاہو خلاف بحری نکبان دے بنے مکمل توگا عمل درمت جاری دے دو 50,000 نزیات امریکی فوجی حلکار مشرق اوستا کی تیونات دی ولی بلخوا ایران دا امریکی حملو پزو

0: ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی ویختانی غرزی کی ویختانی گن ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویختان چکم دا کزمنز کوی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد ویختان غرزی کی ویختانی چکم دا کن اگر کنگے کی خق ہوئی نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دیزی چا غزم گفکین دی چی ویختانی غرزی کی یا غزم گرونا ویختانی غرزی کی یا پکی اسپو میں دے خرق تی پکے نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی دا سوزوانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا کم تاسو ویختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی مختانو تا کلر کڑی کسی دی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منہ نچے
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی
2: گلبالی خان بابا چرتا روانی
3: جمال خان بچیا پدے میں دبانے میں سخت درد دے
2: گلبالی خان بابا تو خودیر تکلیف کی روانی دمرا سخت درد دے دے
3: جمال خان بچیا پا ڈاکٹرانو باندے میں زان تباو برباد واچاو کدا سے کھلے گندے کی ڈاکٹر در تمعلومی
2: اولی نا گلبالی خان بابا تلو گدرے گا چی پتا دل در کما ڈاکٹر نورسن خان سے بلا ورشا چی پا مخا دی لاجوشی مڑا بابا دا پختنا خودیونا کا چی دے کینی چرتا
3: جمال خان بچائی معلومات راکا چی دا کم زیکی دا
2: اولی نا گلبالی خان بابا دا پتا زان سر نوٹ کا او فوراً ورشا ڈاکٹر سے پٹانگ کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی ناس کی او دا سہر اتو بجو نا واخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا مریضانو علاج کوی
3: جمال خان بچیا پا عمر دی برکت شا داد اس ورزم او دخپل بیماریانو علاج تی کوم
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: You are listening Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
7: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
8: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ
2: रहिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी हजरत अनस फरमाई कि नबी अलैहिस्सलाम तवक्कल बम परेशानी राला यो कार बदा से उचे पागी बगम जन शो नो समदस्ती फौरी बप्पा से दो मुंज बे शोरोक मुंज दा से इबादत ते चे अल्लाह पे खुशहालीगी और पटोल इबादतुनुना पटोल इबादतुनु के रुम्बे फर्ज इबादत मुंज दे دا اللہ دا طرف نہ چکل نبی علیہ السلام تا منس فرض شوے نون و ام پیغمبر علیہ السلام منس کو او چکل نبی علیہ السلام بر آسمانون تا معراج تلال او دا اللہ سر ملاقات شو نو رب العالمین نبی علیہ السلام تا چکم تحفہ ورکلن واغ منس دے دو دوستان چی سوک یو بل سر ملاقاتو کی یو بل لتحفہ وڑی نو نبی علیہ السلام لا اللہ چی کم تحفہ ورکلا ادا منزدہ دا دی وجہ نا حدیث پاک کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی منز معراج دا مومن دے دا مسلمان معراج دے مسلمان اللہ سرا دا منز پا برکت رازداری کئی پٹے پٹے خبرے کئی سرگوشی کئی نو دا دا معراج تحفہ دا دا منظر او چه اللہ بند لتحفہ ورکی او بیاخ پل محبوب پیغمبر لتحفہ ورکی او برا پورتا ولا پاغ عظیم زیک تحفہ ورکی نو ابری را اعلو مزیدار تحفہ منظر دیر اہم سیز دیرونو طریقی تیو گو رہے چه سڑے اللہ تاو دریگی او دا دوار اللہ سونا پا نامه باندې کی دی او لاسونه یو بل سره وتړي دا شخکاری بنده لکه سړی چې ځان ته اتکړی واچي څوک چا ته اتکړی واچي یو ځان ته ودرئ او هغه افسر ورته ولاړي نو دې نه یو خوا ګوري نه بل خوا که یو خوا بل خوا ګوري پرې غصه راوباسي پرې اخوا دې خوا مه ګوره ما ته ګوره دغه رنګې د مونځ حالت هم دی سڑی زان تا دخپل و لاسو اتکڑے پخپل ہوا چاہیے دلکی دا سوچ کے چاہیے اللہ زتانیم تڑلی زان میں پخپل درتا ہو تڑل او نیغ با اللہ طرف تا متوجہ یہ نکی دا سڑی دا تصوری چاہیے اللہ تا میں مخامخ زان ادرا و دخپل و لاسونو زولنے اتکڑے میں زان تا واچو لے او لاس میں تر غگونو پوری اچت کچے گوارے اللہ دا ارسن میں توبہ دا دا ارسن وی زارم یو تا تا ولالم پدی با اللہ تم را خوش آلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یواز دانا ہر دا غم کار کی بے منسکو کس پو میں بطن درونی و چرتم نو فوراً با نبی علیہ السلام پا منزود رید کنور بطن درونی و نو فوراً با نبی علیہ السلام پا منزود رید یو صحابی فرمائی و امام مدینہ منورہ کی اخکار کاو وی دیکی چی میں او قتل دا دا نور دا رنگ بدل شو چی پورتا میں نور تاو قتل نور تندر نیولیو وی اگا غشی و لندہ میں او غرزول وی ماوی چی زورزم چی پیغمبر علیہ السلام بدی وقت کی سکی معلومی گی دا چی غی بدی وقت کی یو خاص عمل کی چی بس عملی وی پا منڈا منڈا جماعت تر آلم چی میو قتل نبی علیہ السلام پا منزو والارو او دا صحابہ و لو یا ڈالا و سر پا جمع والارو دیر اگد منزیو کا دمرا اگد منزیو کا لکا چی پر یو رکات کی صورت بقرہ وی او بیا دومره او ګدر او کوکل لک سمره چې قیام کړي او په ولاړه سمره وخت تیر کړي او بیا د رکونه چې اودره د دومره اوګده قومه اوکړه لکه چې سمره اوګده رکو کړي دغه رنګي اوګده سجده او بیا دویم رکعت د لومبی رکعت عمره اوګده

کیجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگیهلې احترامات مې قبول کې جی. زما ګل ګل اوریدونکو مې لره سمره زمونږ اوریدونکو دي زمونږ خويندې دي زمونږ مېندې دي دو دین لواجی دي مشه ورونه دي ټول بشوي يرته جگ جوړ بوي بربار بوي او دی خپل زندګی نه بزی خوندونه او مزي خولي. ماته ویل شي ساسو رور ساسو بای جان نازمان او تاسو سس ویل شي نو بالکل دا بتاو سمت وی آی زی په دې پروگرام شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې زی پروگرام کے شرکت کے والے ڈیرا زیادہ من نکم جناب امزی سے ڈیرا ڈیرا من نسی چیز منگ لنک کے واقع سو مجھا آواز جگم دیکھنا کا بالکل انیر کو ایف ایم 88.4 کھرک باندھ سی جی. ونس اگین ٹولو ٹولو ٹولو ٹولو خویندو تا ٹولو رونو تا ٹولو مشیرانو کشیرانو تا ہر کل سڑی مشی وائی مزی پروگرام کے بغاوردون کو دی مشی دی توسی خبری تیرے کیشی گپ شب لگیشی ٹوکی ٹکالے بکیشی نو توسی بہم رزے سی پروگرام شی بچکم دکن اگا مشتر خبری تیرے کوئی ٹوکی ٹکالے بہم رسر رکوئی سی اور دین لوا سی ننے چکم دی مش پروگرام دی سی پہنگا توسی مصر چکم دکن کال کولے شی ترو اس میس اور دین لوا جی ترو کالس کولے شے موسر شرکت کولے شے شادو سی نو بالکل جی. اور دن کو پروگرام سپانسر کے جی نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان نوٹینشن نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان کم جی ورکی سمخت کھلا خیست اور تا سمخ چلے کے جی. مرگرتا چکم دکن آغا براونو ویزی اسنو واخلے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تر سو بوجو پوری تر درو بوجو پوری بدغا پروگرام دغا شنی جریو سری وی زمگا خوین دے زمگا مین دے زمگا رون چکم دکن آغا مطبق کال کوی پا 0313-785-1884 سی 0313-785-1884 مندی بلکو تسی کال ہم کولے شے سمیس ہم کولے شے موسرا اپا دی پروگرام کی شرکت کولے شے شادو سی موسرا

0: بالکل چکم نو ٹینشن دے پروڈکٹ سیما پخپل استعمال کڑی دی او اغه پروڈکٹ سما تا فائدہ را کڑی تے پکور کیم الکم جو دے نو ٹینشن پروڈکٹ استعمالو پکور کی استعمالی کی زے پخپل استعمال نو دے پروڈکٹ سما لا پخپل فائدہ را کڑی دے دے پرما وی تاس تو وی چلا کدن بز پتا سرا چکم تاسو نو پروگرام شروع کر دے کرک 88.4 ٹھنگ باندے نو اغه چکم اوردن کی دے اغه تا بم زدا پیغام ور کم
1: 88.4 کرک باندے
0: نو کرکت باندې شو دی کنا لنک ته جی
1: نو پټنګ خو زمګه پروگرام نشي اوریدل
0: کنا نو پټنګ نشي اوریدل کپ کرک لنک ته کنا نو چې کم کرک کم اوردون کی دی غو دی پر لکه دغه ته بد پیغام ورک چې کم نو ٹینشن پروډکټس دی تاسو کم چا پر پروگرام کوی نو بالکل هغه ټول پروډکټس دی دے فائدو نڈک پر
1: فائدو نڈک. اچھا جی اگر نو ٹینشن ہربل سپری خبر تو متکول ہے کنے
0: بالکل نو ٹینشن ہربل سپری ماتا تا خبر کڑے اور پٹانگ چکم پروگرام پاوے کیم پر خبر کڑے او نن با بیاو کم چکم مجھا دے کرک اردن کی دی امید دا چما پا خبر بانی باغا پوئی گی وال چیز کنڈی مروت یم
1: مروت تا نن ایکسٹر چانس دی
0: مروت زم مروت یم زبا پا خپل زبان کی خبر نو بلکل
1: ورجا پی
0: بدی بدی پا وارا بدی تا میں اور پریش دا پا وارا نو بلکل ما خوستان ٹیم و منجر سے ما وڑو کی بچائی دا آئی زنو میں نو آغا ما مشتر ناس تا و پکاٹ باندے ما خوستان ٹیم و آغی تا بمبر بمبر تتا سو آئی
1: بمبر آوے تیوی سو گرتا ڈبر آو یہ گروہ
0: نو آغا دے ایک دم چغار شروع کڑے نو ما ورمنڈ اکڑا لکا ما تا ما ویلا چیرے لڑم وچی چلا کا سپا وشول ما ورتے سدی خانی ویچی شیو خوڑل زر زر میں کمی سونا لر اکڑا ما آغا بمبر پاوا کی ولا چلاڑا نو بالکل ما تا پا مخ دا نو ٹینشن چکما اربل سپری د ما تا غره یاد شو تاسو ما ته ویلیو چې لکه دا بمبر کې لا
1: اچھا هغه چونکی ته خبره کوي کنه هغه تو تمو شیل سے د پر اواز نو ٹینشن کم زم غ خر سپری د
0: هغه بالکل ما لور
1: تاسو بچی من چې تل سلی وې
0: چې نه شو دی
1: غر

0: دو تال تال کې چې دلې وا بالکل هغه شودو ډېر زیاته خراب کړ ډېر زیاته دا ټول سینا او دا ټول علاقې ډېر زیاته متاثر شوی او سوځې دلې وا نو په هغه مو کې ما استعمال نکړه ول چې هغه ډېر زیاته هغه خراب وکنه بیا ما سره پرتاو ما ته एकदम را یاد شو چې بمبري ته پرتا سویلی او چې په بمبري کې کار کوي نو ته په خدای کې نو کوم منیجر سی ما منډه کړه لاغه سپریم په منډه راوخسته او سپریم په مخ هغه بچی باندې وکړه چې کمزی باندې دی شکایت چې دلته زه بمبري وخړم
1: زه سلو
0: نه زه نه سلو هغه بالکل هغه بمبري سم کډه کډه په غزي کې نو بالکل ما هغه سپری هغه باندې یو شو سکنده وکړه تیزی سره نو ته په خدای کې نو کچې منټ دو وای څه بچی خونه کنه نو بالکل منټ دو کې نه غزه دیوال و پړسې دو لکه ډاډ نشو کنه او بیا هغه خپل لوبي په خپل رفتار کې
1: بل داسې زمونږ اتولابې خبر به خاطر سی ور وای کنه سی اکثر کال کې پروګرام شروع سی شرکت کوي سره سی نو اتولابې چې دا میاسي سي دي سی دا چې کله چکه ولګي کنه چکه
0: پرونی
1: ماتا کال گڑھو دس بجے ٹائم سے پروگرام کے نظبان
0: بمبری چلا ہوگا
1: پستر کې ورته هر بل سپری وګړل چې ویل کوته چلوړو وچ کور مخه نه 200 روپے ورو خوسته 300 روپے ورو
0: خوسته شه دا مشتراوړه
1: سي مې ته خدای مسلمان درته توس مره نه خوسته ورو خوسته خمه 500 دي سي مې به 200 به ماشي 200 به چکم نه هر بل سپری وته واخل سي نو دا ډیر زبردست
0: دی ډیر زبردست
1: هغه سوق چې لکه کلر لګوي کنه جیر باندې اکثر زمګه مشيران کلر لګوي سي دې موږ ورونه کلر لګوي یا تدین لو وشتانه مدي لګي اغه نه الرجي جوړ شي بیا خرش کوي سي نو اغه دې پر هډی رزیو ته زبردست دو نن سه چکم دی مش آر جی دے چا دل سیال صاحب
0: جی جی
1: نو آر اگے پروگرام چ وکانو دنی سے خبری شروع کر لے کنا سی نو مڑا نظمان می چکم دو کنا دادی او دادی دغ غرم کو ڈی سخت تنگ کنے اسی د سینے مت چکم د کنا دغ غی واچو گروی واچو ولے نو دا سینے مت ڈی رزوت چکم د کنا غ جوڑے شے وے دونی جوڑے شے وے نو وچ دن ڈی سخت پریشان ہے ڈی رزوت گرمی وی نو بیا چ گرمی وی نو اسی خسر لاگی نو می چ اوس سی وی ڈی سخت پریشان ہے علاج رو وشم بیا ما سر مخ مخ المرے کی چکم د نو ٹینشن ہربل سپری پو سٹوڈیو کی شاپ رتا دو
0: جی جی
1: نو مو تر خسل چلش کم نے چکم نے کنا دو درے پوشم پوکڑو وے دہ اڑے زیات یخ نہ شو سی
0: او بالکل
1: وے دہ میں ضرور تو رسی مے دس او کی ضرورت خانہ شپ تو ورشا تے کی پٹانگ شی ملاوی شی تو ورشا نو گید مجھے کال کو ویرا نزبان مے شٹ شوی دین ملاوی شی
0: بالکل نہ ملا
1: نو مے تے زبر دمر صبر کو چی ریس دو ریس کی بھروشی
0: جی جی
1: نو بیا چکم نے کنا بیا تو تو ملاوی شی بیا سی ملاوی شی نو اور دن کو دا پیغام نے دی موسی چې چاه الرجی وي د چاه خرش وي جسم کې زخمونه وي یا مو جسم لګیدلې شي جسم لګیدلې د کم ځای کې زخم دی خلان کې په زناور هم کول شي زناور خو خوش وي په زناور هم کول شي دا یو قیمتي پروډکټ دی چې دا په کور کې تاسو زون سره لازمي کې شه دی لازمي کې دی په بچو غرما کوم نه هک ولې شي بچو باندې دانه راغتلې دي په غیمه هم کول شي ډیر زیات کوم د کنه مزیدار خلی چې کوم د کنه تم ګو هر بل سپری دی سي نو بالکل رخصتل شي او یوز کول شي نعمت الله صاحب د میش आवाज او رز ډیر زیات مننه دبل لوا غیر کې سي ما ته کوم د کنه مسکا لو ګو سي
0: ویرا شغي لوا چې کوم د کنه ما نمونس د کړي
1: نه چې کوم د کنه پروګرام او ډیر زیات مننه خوشاله شي کدرمن شي د دین لوا چې سوک سوک هندي میش आवाज ور بي دوت به
0: هغه مشه
1: کال حق ولې شي په 0313 وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ سی الحمد للہ تو سرنگ جوڑیے
0: پٹے
1: والا سو آگاہ گاڑی پسی لاکھ گاڑی پسی لکھ شاتا نے گاڑی تے سکان ور کول کنا خیر دس جی امن تے خوش ہے کنا
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام گیتا ہاں تو سلمون اور سے دل سے
0: جی جی
2: بالکل جی نورا سیو
1: الحمدللہ سی الحمدللہ زمونګه نو ټینشن هر بل سپریم دی منن خبره لشي ته وکړلې سند زادي ته ولګی دکنه او موږ کار کوي ته وبس ته مو ته ویلو بس چې تاسو ته علاقه نه ملګری کنه شروع کوو بل بس چکم دکنه دی موږ ولکل اویلیبل شي نو زه به ته دایم چې مړه ورسا په فلانی سي کې ملوي شي روی خلا مینا دا مینا دا چیورا ابھی سوکھ ورسی تھی چاپ لوری چاپ تم ورسی کے نہیں سوکھ سکے گرجی پر لکھے پٹا بولی دلا زبردست گلری چکم تو کنا تاسر ڈکا شوی دو دم تم تو سرو ر یای شاسی سمنن
2: نہ پے کنا
1: شیا دتو سی دعا گانی دی علام قدر کو خوشحال شی بس نو ٹینشن پیغام خلق تو ور کو او دیمو پروگرام دوت خلق تو ور گتے رازی نزمان بی روغلا دا
2: زو بیا لگو کن کلا خیر می تم کور تخبات تتم کی
1: درجہ کا بس متر ولا جہ میسج متر ولا جہ خپل نما او د کور ڈس متر ولا جہ سیدو پروگرام سور چکمانی السلام علیکم جی سٹڈی ماشو پروگرام کے درتا ہر کل سڑی مشی آیا صحیح من نا زما خوری سوکھ بری کے کم سو نا نو مکان دے پروگرام اور بھی نو نو سنیں گے اور بھی زما خوری نو تو ریڈیو بندی اور بھی کیسے رہیں گا پاکستان خوالی سرا چکمی دی مجھے کرک ہویا نہیں دیا وہ تو بس پیغام میر کوئے کم پروڈکٹ استعمال کیجیے جی جی جی جی خبر اوکے
3: بس کو تو دی بھائی دے استعمال کے سنبھلا کے تے سنبھلا کو اس موسم دا اربل فری دے او وقت موسم دا
1: مننه مننه خور خوشاله شي ډیره زیته مننه قدر مننه شي عزت مننه شي سرتور مشي دا زمغه خور مقدس ډیره مننه سي خوشاله شي مقدس زمغه خور د ټانک پروګرام ته کال کې د دینه لود ود به د چکم دیمش دغه دوج پروګرام دغه شه رغله لسی پدشتي د پروګرام او ریکلینګ زری سره ورسې ترتیب جوړ کړه دا سره خو پروګرام او ریجه السلام علیکم جی خور می سړی ماشه شایه لښ په زور خبرې وکړه زما خور لګه سي مړې دینه د خوړلې نه
3: نه مړې نه خوړلې
1: او اوس پته ولګې د مړې سره د مینې आवाज خشه شه پروگرام کوي نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کوي سوخ ویاندو ته دیویلی درو ته ویا اچھا ماشاء اللہ یعنی درو خویندو ته تبلیغ کړه غو ته دیویلی چې مخکې چارې تو سی دوس کنه هغه ته دیویلی چې لکه د پیغام مس مخکې ورسوي صحیح دا اچھا اچھا دا انعام خبر مخبل خواہش خزا ستاشا پیسے خوش دے کے نا میرے شاید گور دمین کے میرا پیسوں لین دین خواہش نہ دا شاید مینے لگی پاکستان موجود وو نو اول اول شکم ده کنه ها د مش پروگرام او چکر کی کله نو ټینشن پروډکټس به مش په چلاول غی ټایم شه نو بیا په کیس ټایم چکم ده وقفه او لاله بیا پروگرام سٹارټ شه نو ټینشن والا نو ویني اوس بیا روغله زی مې بیا چکم ده کنه خپل خویند ته ویر شه چې ته خوششتا شو ته پروډکټس ویر ک خوشحال ډیر مننه سیده و آینه د میش خور چې کوم د کنه د ود به زنه خوند او پاته نشته د کنه د غزیمو شو چې کوم پروډکټ سی نو دا ډیر د مودیو نه چې کوم د کنه هغه موږ په کرکش ارچلې دلی دي چې زمونږ خويندې سی ملکړي دي نو سپیشلی که زه خبره وکړم نو ټینشن شیمپو حوالے سره سی نن سبا چون کې د غويشتانو هیر فال مسئلہ ڈی رضی اتر رغل یہ دو کہنا خال کو ڈیز وشتان غرضی شی وچ کوئی وشتان میں گڑنے دین ازمان بھائی ایسے کوئی وشتان میں غرضی شی وہ حقوت پر ایسی ز د غیو خبر ورته کہ چا د چا وشتان غرضی شی
0: جی جی
1: د چا وشتان غرضی جی د چا وشتان گڑنے دی یوزلی د نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیرال چکم د کنا استعمال کی د چا وشتان او غرضی دل نو بیا د ما ترا شی خو زیو خبر پکې دا کوم چې د چا په سر وشتان وو غورځیدل دي غیر کوري به هوی سره کیشي خو چې د چا په سر وشتان نه وځي
0: بالکل
1: بیا نرخی شي لکه دروغ خبرې بنکو سبا وزل د کې کوم نه کنه په کارک شي ګرځو چې وی سړه ماشه ان ازمان ماینو هغه کار خو نه وشو نو بیا دا لکه ډیر زیات د افسوس خبرې وکنه سره غوړ چې لکه چا سره صدا سو واده وکړو چې هغه به پر کولای نه نو بالکل جی سمره زمګه خويندې دي سمره دې مشورونه دي د چا وشتان غورځي د چا وشتان ګڼ دي نرم نه دي کور کې چې کوم د کنه اخلی سی رپیدا کې نو ټینشن دی موشه شیمپو نو ټینشن هیرال سی بیا چا سره لږ پیسې به کنه لږ داسې د چا ملدر ګوټه غوندې دي کنه هغه د بیا چې سره واخلی نو ټینشن هر بلای دی وسره استعمالې چی په سر دی لګی ها
0: بالکل
1: وسره تشې دی ها نو بالکل د هیر فال مسله بنو سی وشتان به غورځینا او یبه چی شینه او ژوند سی کوم د کنه تاسو کله وشته ژوند زوي نو دا به د وشتان نو بیا نه وډه کړي
0: بالکل
1: السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
1: جی قربان سو خبرې کوي د کوم سینو
4: انیس خبرې کوي
1: انیس به له شه لکه دوی خبرې کوي زموږ د ټایم په بچت شي
4: ها
1: وای مسرنګ شي مزه دې
4: الحمدلله یا کنه د خونن کرکټر وغل
1: او شه کرکټر وغل ای
4: بانی نه کرکټر وغل
1: اچھا اچھا اچھا هغه چې ماته مسوتن کال کې چې زم منځي کی هغه انیس به یې
4: بانو
1: ولیا زکه نرکل داتم اچھا اچھا اچھا صحیح ده دوا دی صحیح ده او نرکل بنی نه کال کې نن کریکٹر وغلا ہے
4: او نن کریکٹر اغل نسین سین جو ته ما در سلا زے پتاي
1: اچھا اچھا اچھا ماشاءالله ماشاءالله خو دې کریکٹ شکر رغل لګول اې ده
4: او چارې تر وغلی
1: ها ها غیرتی سڑی بخدر سڑی علامات سملی او چاہ تلاس نہ نیسی اور مزدورا کبھی چکم دکن رڑے چلوی فروٹ خرسوی د دین پم کے تیل خرسوی گاڑی چلوی خپل مزدورا کی کور کی سملی نہ صحیح من اے کرکش گرمی دو نو بیا داسه کا واکن نو ٹینشن دی مجه سن بلاک ملوی جی سن بلاک آغا پا مخ مدی لگوا بیا چه چار که ویکنه نو تات بو گرمی بیا اندازه نلگی شی مخ بدی چکم دکن آغا گرمی شی نا مخ تا بدی سڑوله ویرکی نو داشا دی زبردست گرمی دی پرا جوڑ داشا دا پا دونیم دری سو روپای با ملوی شی خوشحاله شي درمن شي داود بھائی
0: جی جی
1: تب اور نشی
0: ڈیر لر ایم زخو کنی
1: چکر بہ لگے کنا
0: چکر
1: بہ پروڈکٹس اور کی نوٹس
0: چکر بہ بالکل کرک چکر بہ خام خال کرک تب یو زل خام خاز انشاءاللہ شغل لوا غر دبل لوا
1: او زما دین واوڑ سڑے دین واوڑ چتا کند کرک یاد کا جے تحصیل یاد کا چتا میری کلی اتا سو پکرش پتی شوی ہیو کنا
0: جی جی مڑا دے چکم
1: او چکم نے کنا کرک تا سو چکم نے کنا وقت تیر کڑے دے سی
0: ما بالکل وقت تیر کڑے دے او کال یونی میں تیر کڑے دے بالکل دے
1: کرک یعنی یدون دے کرک سر وابست دی
0: نن ڈیر وابست دی دے
1: لیکن سے کتا لی دی دے
0: چکم سیشن کوٹ او دا کم جیل چوک او دا پدیزی کے
1: زبر
0: کر امبیری کلا تخت نصرتی
1: زوبا زوبا بیا بزو
0: ام باندا
1: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام نظر خان بچادین خبر کوم چې عزیز دې سره ورغو
1: مننه جی صاحب خوشاله شي کې درمن شي سره کې چاله شي
5: بس کو دې صاحب ته سلام وکړه دا د خپل ټول ملمان او خپل ټول ملمان شو اوس مو ته راغلم ته دومره سپیشل چا وسکا
1: نه نه مننه دا دا چې ته پرودا پوچه دا پروچه ته یې دا پروت چه ته ای
5: دا دا زب دا کا وچ ټوټه چې مل مارني دا چې دا دا نو ټینشن سره تعلق سيتي دا چې مشورې کوي نو هغه هیڅ خبره نه زه پرې کوم
1: مننه خوشاله شي خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي لامو قدر وکړه دا ګوره دې تاسو مینه دوکنه چې لکه تاسو مینه نه وې تاسو خبره به تاسو ویلې کولا بیا
5: پروگرام
1: پروگرام میں کہو لکه اکثر که موجه علاقه شی توسی لیدلی خیال دکڑی اگه اکثر خلق چی یود ملمار روشی کنم بریتی چه واسقی وینا نه نه نه چا امونی تی یرا مدلش کی واسقی وینا چا بل مل روشی دیلش کی واسقی اگه شانه ده پروگرام کنو سی یکاس بیتو بگورا وی دوود بی وی چا وی آواز سام کشلای ده که نه دوی تی دیر زیوت منه نه خوشاله شی ویر پروگرام دی دیر زیوت مزاکه دوی تی دیر منه نه اخری که غی دیش یرا تو پروگرام کنه موجه سپیشل ریڈیو بروا دن خبر ورخات میشوی نو دنه خبر ختم شې دی تاسو غوژونه کښلې دي مننه خوشاله شي ټول د سلامونه ورسېدل کې درمن شي مننه چی تھینک یو ډیر مننه چی اچھا دوت بیا خبر ورته وکه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام دی
0: جی
1: اچھا اغه دا کوم خبر مو وکړه لیکن ایو کله چې تدې زو تنگوله
0: نه بالکل اغه خدا سه او چې نایټ شپې پروگرام وو 10-11 بجې نو وخت ټیم وکړه
1: جی جی جی
0: نو بالکل دا یو کالر ما ته کال وکړه ویل چې لکما په ریډیو کې ډیر کال نه ځنه کوم بالکل نکاله کال کړي نه دي او نه کال نه کوم به ما ورته چې سوا جو چې ته دې کال کول پر مجبور کړي کنه نو دویل چې تا پروگرام ما باندې ډیر خسته ډیر شو لګیدای आवाज ډیر خوش ر باندې ولګیدای زکم تا ته کال وکړو مو ته ډیر مهرباني دې پروگرام خوشول یو جانونه چې تاسو ما پروگرام خوشو دا دی هغه دی بیا مې یو دوه درې خبرې ور سره نورې وکړې بیا ته ویل چې ماشاءالله پروگرام دې ډیر مزه راکړه دا دی زبیا اورم بیا ما ورته چې تاسو ډیر مننه تاسو ډیر مهرباني چې تاسو ما پروگرامونه او ما پروگرام خوشو ما پروگرام کې تاسو کال وکړه مخ کې تاسو کال نه دکړې بیا لږ خبرې مو پرې ور سره وکړې ما ویل خدای پاک اوس دا خبر ور نوې راکړې دریم ځل بیا راته وایي چې ماشاءالله آواز یې ډېر ښایسته ده ما ورته ویل ماشاءالله تاسو غوږونه ډېر وښلي دي بیا چې ګوره دا خبر ما په زده نه ده کړې بس دا هغه انسان ده بس ما نه له خولې نه ووته نو چې کله ما نه خولې نه دا خبر ووته ما ته احساس وشو چې لکه خبر دې خراب پکړه کنه کیسه گاډا وډا شو دلته می بی جی ایم ورک ډا کنه ملج می ځان پر یو خان دل
1: نه اخه خبر مو ته وکړه چې هغه تا ته چې ویورځي چا کال کړه وکنه چیرې داود بھائی आवाज یې سم ښه لایدا اته چې مایک بند کړوالې ته د کار
0: وکړه
1: ته ریډیو ان
0: کړه ما ورته لته ریډیو ان کچه پته ولګی چې پرشته خپل د کاسې خلک سي پته نه کوي وای مړه بس پروگرام کا وسه خوان مزه نشته اسه کورسای نه وانه چي
1: اچھا شي کله کله د دګه داسې مسلې روشي کنه داسې ایشو روشي چې هغه ډیر زیات لکه یو یاداش جوړ شي
0: او جی
1: نو یو ورځ ما سره یو ارجن اوس وکنه پروگرام وکاو نو ما ته ضروری کال راغی دغه ټایم کې ما نیمه غټه پروگرام مشکنه ضروری کال وجه هډ افیس نه نو دته ما وشه ته پروگرام کنټینیو کا او زه د هډ افیس ولا کال اټینډ کوم اما مایک بند کوم ته ما زه تر تاو شه د مایک بیا ان کا اما بي جي ام ورکو نو د ما زه ته تاو شو او مایک ته کیناسو چې کله مایک ته کیناست نو وس مایک بند پر خو دا
0: لګیا
1: اب جي ام ته غوته ورکی چیټي بي جي ام ورکی چیټي او وس دغه ټایم کې ماته کلونه روانو ما په نمبر باندې
0: چې आवाज ناراضي
1: او هما خو نه اٹینډ کو ما پرګه جو دا لیسنر دي کار مو ته کوي لګیا دي
0: چې څو ورته
1: دا زپ ضروري خبره باندې لګیا نو تقریبا ما هغه سره 25 من خبره وکړلې نو چې زره تللا ما چې خپل موبایل وکړ ته ما ته انت خای کل نه رغلی انت خای کل نه رغلی سمس رغلی
0: چې دا باندې سمس
1: ما خیال نو ما راغلم لکه دا وردون کې دا نزمان به چته لړو
0: او نیمه غټه نه
1: زه چې رغلل او دا مو ته اشاره کوي کنه بچي
0: کنه واستا پروگرام یو
1: کوه پروگرام خو مسا مست شروع کړه دا کنه او یاوردون کی مرنی ولی دی داسه
0: اوکا
1: لکه دغه چونکی سٹارټینګ یو کنه داسې ډېر زوته نه وکړي مې پروگرام سم رونی ولای دا مو یی لکه چې لکه سړی سی پروگرام شروع کړه سم خواش تا نو چې مو داسې ورک و چې دومره کلن روان دی کنه و چې په خدای قسم چې ونه نه اٹینډ کوم و چې پرې د چمړشي کنه
0: پروگرام خان ور کړه
1: خان ور کړه دا نو موچی ور وقت کنا مایک خوب بند کلا کم مایک خوب بند اتندی تے سپیڑا ور خلاص اگڑا کلا اوش موچی ددم ر خبر یوکڑ مخڑی ری کیمتی خبر وچ اوکڑل
0: 20 25 منٹ میں زان سٹڑا
1: کو او وش ما پڑ کیو چی یارا چیزا چکم دے کنا سبا روچگی ش کنا
0: خلق میں پوچھتا نہ کئی
1: اور اور دن کی چکم دے کنا ریڈیو مخ تے ویلوڑ وی
0: چ خان جی چیر دا
1: چکم خبر ہی کڑی دی کنا سم کشلے خبر ہی دی
0: ہر جی چیر دا
1: اوے چ ما کو وش پو ہو ڈھیر ظلم رس رو شان سی وش ٹولے خبر ہے زال ولے چ اسمت یو دین دی مکم خبر ہی کڑی نو کلا کلا دا سی پکی کیشی نو جی کلا مو پروگرام شروع کو مائک مین کو اور دن کی وی چیرا موش پتہ کہ خیرون شیدہ سو جدو اے بی جی مواز رسی سڑی آواز نرسی مجھے دس سالیں بکلا بی جی میر پوری ہوئے کلا بے غلا کسی اسی موش ویسا مسئلہ شتا دا پشے نو آگا کلا کلا سی مسئلہ جوڑی جی
0: بکے
1: نو آوردون کو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دی جی دغه پروگرام سپانسر کے جی تاستو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تاستو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکسی چی اگر نہ فائدہ خود سے لے شاہ سے ملا والے چلے کسنگ تو ود بھائی
0: جی جی
1: دیموشا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم د مائی دی پر تھیل دی اگر دیموش خوین دی ورونا د چتا دی مائی دی مسئلے دی یعنی اکثر خلق یہ را زڑمی چکم در کچا کیشی نو اگر د مائی دی مسئلے یعنی مائی دی پوجے چکم د کنا غڑ کچا کچا کیشی یا د دین لواجی د بوسیرو شکایت ویتا یا مائی دی گیس کی تزبیت کی غدی پرا دیموشا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہر بلائل دی جو خنا م بی گوری یو د سوتے نوٹینشن ہربل آئل چکم نے کہنا اب تو سرو خلے سے ملوائی بھائی سی پنہرا باندھ یو دو چمچے یو پی لپیو کی ڈیرا زیادہ بہتر دا کپئی نہیں بے یو پی لچیو کی یو بو کے چوئے چھائی پنہرا باندھ ان شاء اللہ دی مائی دی سمرہ دی تو سی مسئلے دی ابو سر خلشی او دین لوازی کا اغز ما مور اغز ما بوزی چغه ی چی گور نزبان بچی د جوړونو کی دردونه دی اکثر مشیران چ مجو وکسو کنه
0: جی جی
1: یا زموږ ڈریوران آیا چون کی پروگرام اردو نعمت اللہ صاحب شو جی نو اغه گاڑی چلے سی نو هغه ټول لري سي نوستوي کې نه سي نو هغه سره کې نه غپشي او غیر ورکوا او چې کوم د کنه کلچ نه صبر کې نه هغه شو کې ډېر دردونه وي
0: بالکل
1: اسی موږ مشرانو چې کوم د کنه پښو کې دردونه وي پټو کې دردونه وي نو هغه سره کولی شي هغه په دې باندې چې کوم د کنه ملش کوم د هم کولی شي نو خپل جوړونو ملش په کوي په نهر باندې چې ان شاء الله جوړونو د پټو دردونه چې کوم مسله وي دا هتو سي وستر هندل کېدل شي نو اوریدونکو کال کولی شي په
0: 0385-1884
1: 0385-1884 باندھے پدی پروگرام شی مشرا خبر تر کولے شی کال کولے شی شرکت کولے شی جی نو سمر ہدی مشا ور دن کی دی ٹول چکم دے کنا غرو تلے شی کالو کے رسر جی پروگرام کے شرکت تو کی کم کم زکی تسی مشو اور ہے اسپیشلی زم گا د چکم د کرک خوین دی دی نو اغه د ہا زما د غیر ریفیسٹ دی چ تسی روسے پروگرام کے مسر برخ او خلے پروگرام کے مسر شرکت کوي جی اچ السلام علیکم زدا روشانی ک مگر نہ مشاہد ہٹک یا نزمان ہٹک سے تاسو سلامون قبول کہ جی ډیره جو ته مننه خوشاله شي مشاهده سننګ شي جوړي بل ګل ګل مرډینا شوی برکی سی میسج کړي دي سي نزمان بيتا ته ډلې چی لدغه وسیتې خپل ورور ته لمن حسینه جوړ شي پی غور ته لمن لونه رلوي کړي د خیا صدر کې لونه رلوي کې د خیا صدر کې د زلي نسم خر مور ته لمن ډیر ډیر مننه سي برکی سی خوشاله شي کدرمن شي سلام بای سننګ شي جوړي نوٹینشن پروڈکٹس بہت ہاس ہیں سن بلاک بھائی آپ شکیل واغر سے ہیں کنا رباب نہ نسی اللہ ز چکم دے کنا دا چکم دے کنا دا کر کیوں خلا کدا چکم دے کنا نشتا پتہ رتج دا کم سے سید چے وچے مو سلام پ زون قبول کا بس ما ویل چے حاضری والا گو اے تو ادیت سلام سانیتا دی مینی ڈک سلام منال فوزیت یا چے پگ چ وہ زویر تا کن خو په دغه ټایم د ایمیش کرروسی چې په ګاډه شو اور وی نوټینشن سیمپوزي د بعد ایمیش خوش منیجر وای پیند بډیر مننه خو ریحان زمو خوري خوشاله شه کډر مننه السلام علیکم بای چرنګ شي جوړی مقدس مډیر مننه مقدس دی مخور خوشاله شه ور السلام علیکم پیاری بای جان سننګي نوټینشن بیوټیفل شوشي درته ویلکم یا نوټینشن فیس واش بیوټی کریم سیمپو اویل سن بلاک فیشل زندباد آی منال منال خوري ډیر مننه سی اور د دین لواجی سمره هدی میشه اوریدون کې دی نو روسه شرکت خو مها دی مشتر په پروگرام کې چې مشته پته لګی چې ګوره چې څوک دی مشه आवाज اور وی څوک نه اور وی چې کوم د کنه کم کم اله کو کې دی مشه आवाज بالکل کلیر او صفه اوریدل شي په 0313-785-1884 باندې کال کول شي
0: 0313-785-1884
1: په دې نمبر چې کوم د کنه کال کوي نو ټینشن کاسمیٹکس او پاکستان چې سمره پروډکټس ان شاء الله چې کله اویلیبل شي زبته تاسو ویای چې ګوره تاسو خوشاله شي استعمال ول شي د دې الهوا چې داوود به چاغه د میش خویان دی ورونه چې اکثر کوم شو وکسو کنه د زنو د جینکو یا د لکنو مخنه غا وړي غوندي روبای شي چې کوم د کنه مخه غړ غړ کیږي بیا چې زما مخ آیلی د چې زما مخ چې کوم د کنه غا د غړي غوندي پر شکر شي پر جواز شي نو د سره مشو کو سنو کو نو بالکل نو ټینشن چې کم دی مجه رایس او فیس واش دی د ورجو ولا اصل کې د ورجو بچ کم دی کنه دا هډیر جوړ دي کې متی دی ډیر زیات خاصه کسو کو پکور شوی چې نه نسبان به مت داسې طریقارو وشوا چې مونږ دغه اوبه چې کوم دی کنه پکور کې استعمال کو نو بالکل کولای شي تاسو په اسانه طریقې سره خوال ته کې بیا مخنه ډیر زیات غوړي زمونږه فیسواش کوالټی ته یور ده نو چې کوم روجي وی صفه روجي وی چې کوم د کنه تاسو شی صفه کینو غي یو بو کې چې کوم د کنه نقشیر ده هغه بو کې چې کوم د کنه نقشیر ده چې دا غوونه د چې کوم هغه د دې کې چې کوم ما یوي په دا ورچو کې هغه تنه اوسي نو هغه بو چې کوم د کنه تاسو ټینګ کې وای چنو نو دین چې کوم د هغه هغه اټه باندې پوتی شي کنه دا په مخ لګوي دا مسی دوره ده نو د نوټه دی روجو یا چکم ز نېچرل خبره کو نېچرل څومره خشینه دي ټماټر شول لیمو شو نو د دې سيزونو ډېر چوتي فواید دي د دې زمونږ پروډکټس تیار دي اوس ګور زمونږ ویټامین سی فیس واش روان دي څه شي نه تیار دي خو دغه نېچرل سيزون نن تیار دي په کې مهنت لګي په دې کې بیا مهنت نشته تیار تاسو ملوي شي السلام علیکم وعليكم
6: السلام
1: جی قربان سو خبرې کوي د کم سو نه
6: جی نواز نور اپ څخه دا وګر
1: جی ممبر صاحب سرنګ شه جوړی باسي
6: پرم یو پرودا مور دا هو دا ممبر نه ها هم اوس نه باندې مشکله سره فیک سرنګ چې الله خیر دا اوسه څنګه
1: دا اوسه خوشا برابر دی جی بس وی خلکو غژونه کشلی د مش پروګرام اوري
6: تاسو ګورنه تر چې وی مور جا ګرمه اخستیو
1: آی های واس ګرمي لکه چې ته شوی دو
0: الحمد للہ ما جی صاحب تاسو شیو جی خیریت تا شکر دا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ
1: روزانہ
6: بالکل
1: مقدر کو خوشحال سے بس پروگرام اور وہ پروگرام کے شرکت کو ویسے جی جی مننه خوشحال شه که درمن شه لامو قدر وکړی رزیو ته مننه جی دا کال کولو وعلیکم السلام سی ټول ملګرو ته دا سلام ورشو جی دا نور نواسی بوجی ډیره مننه خوشحال شه که درمن شه عزتمن شه اور چکم دکنه دود به تاسو ته هډی جو سلامونه کوله خاصی
0: ماشاءالله
1: وایرل شو پتا
0: نه نه وایرل دو غژونه چلی
1: بلکې لرته چکم دا ویر شو جی السلام علیکم گاڑی کمزور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل شیو بربار یو تسی شیو کنا ہاں
6: ہاں شکر الحمدللہ بس کریم رین نروڑی جی
1: ہاں ہاں نو بس اس بیا انشاءاللہ اویلیبل کی جی مخ خو اویلیبل یو تسی روڑیو نو انشاءاللہ دی مجھ ولا بیا اویلیبل کی جی شا چکل روشی و زدی تی آیا بالکل خیر دسی اور نور چتا یارانو دوستان سے سلامونه لجی کنا جی جی ڈیرا من نہ لگا چی الیکشن تھا دیر ادا کر دو سیٹ تک اچھی در مننه خوشاله شي ټول ته سلامونه دعا ورسېدل سي مننه الله مو قدر وکړي خوشاله شي مننه سي مننه سي مننه سي اوردون کې وایي چې خدمات ویزی پیسې نمبر وکنه وایي سره خیال
0: کیسه خو دې بده نه ده
1: زه خو ته تیار نو سي اجي اي اکاونټ به مول پکې اجي
0: نو مول ته ناراضي هغه بن شوی دی لیمټ پوره شوی دی مجبوری ده
1: نه مننه سي دانه متلاسي ودي ډېر ور دي سي
0: دي
1: مش خوش اور دن کې دي چې کله هدي مش پروگرام سٹارټ هو د نو ټینشن تمام پروډکټس ور وډي
0: جی جی
1: کور کې استعمال ول کور کې هر سوال خسي نورو چې کوم خلق هغه ته پیغام ورکو ډېر زو ته مننه دي مش خوش ورور نعمت الله سے بو ڈیر منن سی خوشحال شے قدر من شے عزت من شے اور دن کو تو سہ کال کے والے شے پا
0: 0313-785-1884
1: 0313-785-1884 0313-785-1884 پدی نمبر مندی بلکل چکم دا غاد سکا والے شے مجھتے پا پروگرام شے کال اسی میں سکا والے شے اچھلے شے مروت زبان صحیح ہے خبر ہوگی پروگرام ٹینشن وغیرہ
0: بالکل گرن اور دن کچھ چور ہوں مروت دے وقت ما آواز ہے بالکل ٹولو مروت ہوتا کونڈیان ہوتا او بیٹنو زبانو مشغوان دیدا کنه نو بالکل ټولو تازه پدې پروگرام چرکلې خوش آمدید وایم بالکل دا پروگرام تاسو چرنګای جی شایو جی وختونه مزاجونه مشدی ساتونه مشدی الله پاک مو خوشاله لره الله پاک مو سیادت سره الله ایمان سره لره بالکل نو ټینشن چې کم پروډکټس دی بالکل تاسو د نو ټینشن پروډکټس راخسته سو دا پروډکټس ډیر زیات دی فائدو نه ډک پروډکټس دی پدې کې بالکل شیمپو ملاویږي پدې کې اربلائل ملاویږي پدې کې اربل سپری ملاویږي نو بالکل پدې نو ټینشن صابون ملاویږي دا ټول پروډکټس دي په خپل خپل جید د ټول ډیر زیات دي
1: ټینشن په صابون باندې لمبې دی سو
0: بالکل او چکم نو ټینشن اربلائل دي دا ډیر زیات مېدی تیزابیت لپاره مېدی درد لپاره مېدی چکم تکلیفات تاسو ته مېدی ګیس لپاره دین علاوه جوړو دردو لپاره او ډیر زیات کم تکلیفات لپاره تاسو بالکل ډیر زیات استعمالول سو پنسی هم خوړل سو دین علاوه چې کم تاسو جوړونو دردونه یې پاغه باندې لګول شو دین علاوه چې کم نو ټینشن اربل سپری ده دا بالکل تاسو خارج لپاره یا تاسو الرجی وی یا دین علاوه تاسو بمبر اخری لړم در لک سی یادا ستا ست نور تک جوړ سی پکور چی
1: یا جا مشومان سی کم دی کنه دوت وی اکثر اغه د پمپر پوچ باندې اغه د جسم ولګی شي
0: یا تاسو باندې پیت
1: پر هیڅ مل ولای سو
0: یا تاسو باندې پیت
1: پیت مو پیت دانی
0: پیت دانی ګرمي دانی ولګی یا دین علاوه تاسو بدن ولګی نو بالکل دی ټولو تکلیفات دی پر تاسو دا نو ټینشن اربل سپری بالکل استعمال ول سو
1: دین ډیر مننه سی ډیر خوشاله شي سی دوت وی ډیر خوشاله انداز کې خبر وکړل سی تاسو سی زبر ډیر خوشاله جو اپنی وائف کے لیے نوٹینشن پروڈکٹس خریدے تھے وہ آپ سے جھوٹ بولا کہ میں نے جان کے لیے خریدے ہیں شرمی دو غریب لکھیا ورتلا سی جما تو جمع زان پر اوڑی میں خیر دوں گا پھر سے چڑھتا دے اوڑی دیکھو خیر دی وڑی دی اس خبر نشتا پشی لگا دی کہ سمجھو تا سر وصل انجا خونه کو خدای مسلمان
0: کما ٹپای ویل دمر ببل وطن تلار
1: ها وا چې ساده خوش اند وران تیر شي را بشما
0: ا دې په بدل کې یو بل ټپ
1: اته دادم پشان جنت به ورته پرې
0: نه نه ا جانا نه راشه چې په خلاص عمر د جمی ما زیګر دی تیر بشین
1: تیر بشین اړیر ها مته تا غشیر ډیر فون کوي دادم پشان جنت به ورته
0: پرې وای دادم پشان جنت په ورته پرې دم دا دم پشان جنت پورتا پریکدم قیمتی لکه غنم دی د یارستر
1: دی ډیر خاص او چې بای شو نه سنتی بای میرے میسج شامل کرو اپ کو پتہ ہے مناله مجھے کر کی جگو کے نام سے کائے ہیں امبیری کلا تخت نصرت ڈومیل اہم فوز یت دا اس پہ کہ
0: اخو پ شارٹ کٹ کیو
1: دا اس پہ شبل الو بات اسی چې جب میرا میسج شامل کرے تو مجھے کہو ډیر مننه سي زما خوري تاسو میسج می شامل کړی دی فوزي ها منال به درته وای چې ګوره شامل کړی دی او بل وای چې سلام خوش بای پروگرام خو نار و شو دی نار خو میسج می درته کړی دی ما ویل چې زما خوش بای به وس پروگرام شي وی نو ټینشن زنده باد خوش بای پیند با ډاکټر سره می سو ډیر مننه سي خوري خوشاله شو ګوره زمګه دغه خوین دي چې کوم دکنه وته پته لګیدلې دوه کنه چې په دغه ټایم دی پروگرام
0: می
1: سي نو ټینشن سره مینه ده
0: جی جی جی
1: انتهایی مینه لري زمګه خوین دي جی
0: بالکل ادا غمینه د چشپې تاسو کوم پروگرام کو نو ټینشن دې پاره نو بالکل غمینه لږه نه دوه پروگرام دوتا پتہ چھ دو نہ واخ تین بجے پورے نو ٹینشن پکرک بانے پروگرام کی نو بالکل دوتا پتہ چھ پروگرام بشوری نو بالکل دو پدی پروگرام کی میسج
1: کریا ضرور کہ شرکت ضرور کہ چگرا نو ٹینشن پروگرام دے دا صرف دان دی چگرے اور دن کو چھ دا پروگرام چکم دے کنا دا مجھے زون دی پورے کو بلکہ دی مش مطلب ہن دا وی سی چھ مش کم پروڈکٹس اتو س دیرو پیشن خپل خیند تے ویرو پیشن خپل رون تے ویرو پیشن چگرا دی مجھے نو ٹینشن پروڈکٹس چکم دے کنا قیمتی دی تو سر خسل شے یوز کولے شے دا کار پروڈکٹس دا معیار پروڈکٹس چھ نو بالکل تسی روخ لے استعمال کی تو سب فائدہ ملا او شوینہ سی لگا سرنگی چکم زمگا اغا خویند چکم دے اغا مشمون دا پر چکم دے کرا مہنگے مہنگے اغا صابنوں چکم دے کنا خلی سی نو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان واحد یو دا صابن لانچ کڑے نو ٹینشن بیوٹی سوپ
0: جی جی
1: چکم مشمون دے پر استعمال ولے شی سی د مشمون چ سوم رحم مسائل دی سی او سکن پروٹیکٹ کیز یا او سکن تے چکم دے کنا فائدہ ور کی وی یا د دین لواز هغه د جرسی منو پاک ستې دین لواز موږ ورونه هیڅ ملول شي په کور کې هڅه وکړي شل شي اکثر چې موږ خويند چګم د کنه هغه کور کې چاري لريو کې غنه پس چګم د کنه سکوي هغه چګم د کنه د دې سره د لسونو وینځي د دې سره د مخ وینځي نو ډیره زیاته فائدہ چګم د کنه غوته به ملاو شي سو د موږ ګل ګل اوردون کو تاسو هر وړل شي سملول شي د نو ټینشن کاسمیډ ایکس او پاکستان پروډکټس ان شاء الله خپله حصہ مزیدار رزلټ چګم د کنه په تاسو ملاوي شي نو بالکل رواخلې استعمال کې سي تاسو پر دې سي نو چې تاسو سیسټم لوي تاسو ته فائدہ تنه ملوي شي د موږ پروګرام مطلب هم ده لکه موږ د غیو ګنټه پروګرام کو دوود به
0: جی جی
1: د موږ پروګرام مطلب هم ده چې موږ چاته سو وروښو
0: جی جی
1: زموږ خپل فائدې ته وروښو ز خپل رونه ته وروښو چې نو ټینشن نو پروډکټس کوم نه کنه تاسو څنګه استعمال ولې شو یا څنګه تاسو سره خوشاله شو څنګه فائدې ته نو خوشاله شو
0: بالکل
1: بالکل جی چې څومره د موږ اوریدون کې د موږ پروګرام یې اوریدو امیل رچی د زموږ اوریدون کې بالکل شبي برابر به وي جوړ به وي او دوی بسن سه فائدہ چکم د کنه غتن او خلی سن سه فائدہ بوتینه چ گوی
0: جی جی
1: نو بالکل ابردن کو دیتو سی دی پر دی دا پروڈکټس نو ان شاء الله چکل هروشی نو بیا و مش په پروگرام شوی یو سی مجه پروڈکټس ملاوی شي او چکم د تسره فصل شي

0: بالکل جی د خپل یارونه دوستونه سره جامع مجلسینه وکې نو موږ تاسو جامع وکړلې مجلسینه مو وکړلې سي د موږ مطلب دا و چې تاسو ته کوم د کنه قیمتي پروډکټس هغه درو پیشن وسی داود بھائی ٹائم ہر سر ہتم دا پہیر شی چکم دا کنا وردن کو تاس یو ٹوک وک کنا سی چلک اختتام دا سی وک سی یو تہ پتہ ول گیسی زب دوائی سی مس یمر شامل ک
1: جی جی
0: تہ یمر چکم دا کنا ٹوک با ذہن کرو ول سی
1: جی ٹھیک تہ جی تہ شامل
0: تا سو انیا چ تلی وک نا
1: ہمو جانیا تلی وک
0: اگے چ بیو بس کلی وش
1: بس آدر تا کم
0: اوزما فرام این ڈبلیو ڈیر منن سی خوشحال شی اوزما خور ڈیر منن ویچ بس کا پروگرام زیاتی خوب وکا بھائی آئی ایم فارمولاز ڈیر مننا خور خوشحال شی چون دیکھیں نا پروگرام اور بھی نہ کہنا اچھا کہ زم کا خور پروگرام نہ اور کہنا وہ تو ڈیر غصہ اور جی بیا کہنا اگا وچ یار بھائی تو چ پروگرام کے کہنا بے مشت سم غصہ روسی دی ملی غصہ در سی وچ مشی اور نہ مشی سکا غصہ رسی تا لگا تل تک لگا مشی نہ اور بے مشت سم غصہ روسی نو باہر رسی غصہ سن تما ویر والے پروگرام اور جی داود بھی خبر رو تھا
1: بالکل پخیرہ چ بھائیو چ کما دا ز ٹوکا کم بالکل دا ٹوکا خون دا خدا ظاہر
0: ریل کی دی
1: ریل کی دا سی شوی دی جی مجا نیا چرتا تلے وا کلیتا بلیا نیا کرو میل مانا سوے ہوا کم زو پخپل زب کے وکم
0: جی جی
1: بالکل چلتا تلے و نو سپے صحبت پینڈ ورتا جوڑا کڑے پینڈ نو چ صحبت پینڈ جوڑا و پخ کور کے ڈیر مخلوق ہو چکل دو مڑئی باندھے ناستو تال باندھے نو مڑئی چکم دا کما سوے ہوا والے چھ خلق زیات و مڑئی کما ہوا کنا
0: جی جی
1: نو مڑا چکم دے انیا والا خور و انیا مکے دا کنا مو مانیا کے دا نو اگے چکم ایم جین دے وے اغو سر جو شوری کڑا او چھ تا ست پتہ نو چھ ملمان را غلی دی او مڑئی مکم پخ کڑ دا دی واغ دی نو انیا می ورتا ویلا خور دا سی بہو کو چھ اسی اس غوسو نا او غون سن جوڑی
0: او لنجون سن
1: لنجون نہ جوڑی نہ جوڑ نہ جوڑی نہ دا مڑئی واخ کی سی بس کم مڑئی او کھڑا مو کھڑا نورے بہو بپس و سوس پاو پس تیرا کو وبا بپا سے وت شدا شپا و تیرا کو نو رسا سے غصے مسے ما کا اس جوج ماش ما کا
0: سا کنا اچھا بلا خبر
1: جی
0: ار تو وشا اس ٹانکی کلا سیلا برو غلا و کنا سیلا برو غلا و بیچ بیو اور دن کے تو بزا و ہے کنا جی تو ویل سے ڈیٹیل سر ہن اور وے اور دن کو ٹانکی 2005 2005 کنا
1: نا 1994 کی
0: نا نا غبر سو سیلا تر غلا و
1: دا 1994 کی سم غٹ سیلا
0: 94 کی 2005 کی زلزلہ شتر
1: غلا زلزلہ 1994 کی غٹ سیلا ٹانک بند رہ غلے
0: جی چھ سیلاب روغلے و نو پدگی ٹائم کیو غریب سڑے ہو کنا جی سر نہ کمرہ و نہ کور و نہ بچی و نہ خزو بس غربت کے جون تے رہو وی جم یوا جم پڑے و یو بد تے چرتا مزر و کاٹ و
1: نیچے شین ہو
0: وی شین ہو سی نو چکرا سیلاب روغو کنا و ادا دس ایک کمرو سر تخت و ٹکی تے و تخت دا و چھ جار غریب ہے وینن پچار روغ لے سی و خلق نے سمندو نو یوڑ لو ز غریب لوڑی
1: وی غریبین دے او گٹلم نہ دے غم شتا نہ دے غد شتا بس یو چادر دے دپ یو پلاو منڈا کی
0: یو طرف تو منڈا کی
1: لاو پونے او خیر زانو بس کی ساسرے مالو غم دا چاسرے کورو غم دا چاسرے بچو غم دا چاسرے سمندو غم دا
0: زما یو سار دا
1: ما چاسرے دیوالو کوٹو غم دا چا بو غرزی گیو ما سر دے خپل چادر غم دا و سر پٹکے ہو ہے بس یو غم ونے بلا
0: منڈا بکتا
1: شتا مخ بس سیدا
0: داود بھائی پروگرام ٹائم ختم شو دے سی اور دن کو پمشت برو کی جزت کی پروگرام کی مجھے دس ادا خبر ہے شی بیچی تو سے مندی بادل ہوگی دلی ویسی یا بھی تو سے پیخا فشی ویسی غیت نغوڑ بخشن معذرت باقی اچھا چیتا ہوں اسی شی خاد اسی شی آباد اسی شی خفل و رور نازمان اور عمر داود کنڈی سے پدواگانو کی یوسو تے دلوی علا پمان اور باقی ٹائم پا خیر

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: بتنہا کون ہے
3: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته ډیره ورځې بعد د مازیګر پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستړی مشی وای ما گران مینوالو ما ته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري زما تاسو سره هر مازیګر دریو بجو نه والا تر سلورو بجو پورې ملګرتیا کیږي او الحمدللہ ملګرتیا زما د برانډ زما د پروډکټ زما د کپ نه د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرف وی باجوړ ریډیو اوریدونکو رونو خويندو تم ویلکم په خیر رالې ما ډېر مودا د غلطا د نت ایشو چلے دا دغه د وجه بر ریکارډډ پروگرام نن الحمدلله د اتوار په ورځ باندې پروگرام می تاسو سره بالکل لایف دی او بالکل براه راست دی ور سره چکم دی نو د اپر دیر او د تغبی او د مردان د اٹک ریډیو د ټانک ریډیو د کرک ریډیو اور زما خپل هوم گراوند پېښور تهذیب ریډیو بلی کوانی هم تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہی خجی سنگ یہی امید در بلرم چی با ٹک ٹاک روخ جوڑ یہی و اللہ مورا تا ٹک ٹاک روخ جوڑ لرا دا پا شکال میاں شورو دا دیر زیادہ گرمی روان دا نو اکثر دا سی کورون بی زکا چی انسان خو ہر زیتا نیشی رسی دیں خو دا ریڈیو دا آواز دا موبائل دا سگنلی اور دک شانتی پا ہر زی کے خلق آباد دی اور دا ورتا ور رسی کے نا نو سومره خوین دیرونه زمونږه आवाज اوري نو د خپل چتونو د پاسه چې کم دی کنه دا کمی مرغی دی دا لا مخلوق دی او دا پرنده چې کمی دی د دوی هم دواګانی قبليږي دا سبا داسې ډیر خلک بتاسو کی وی چې الله دې نکي کا اغه به روزګار شي الله دې نکي کا اغه ته چرته سختې راشي نو کچرته داسې یو نیک مولا علم او سړیلا ورشي او خپل دا سختی ورته بیان کی چې یره جی ماته داسې مسله دا زما کار نشتا روزګار نشتا یا دا مسله دا نو اکثر دا نیک خلک به تاسو ته وایي چې را دا کمی پرندې دي او کمی داسې هوایی پرندې دي مونږ ورته خپل زبان کې چې جنگلی وایو چې مطلب دا چا ساتلې نه دي بس راځي او زی نو دې ته یره وایي دانه واچوا نو دانه سره سره چې کم دې وبم ورته د خپلو چتونو د پاسا د خپلو کوټو د پاسا نو دا اوبس کی اور دا بے زبانہ مخلوق دے او دا بے زبانہ مخلوق چکم دے کنا نو اغا ڈائریکٹ دعاگانی قبلی گی او تاسو اگو رئی دا سے ڈیر خلق وی چے اغا پا دا سے شڑو کے آباد وی چے خواہ کے ورسرنے چکم دے نو مطلب صحفاظتی حصم ورسرنے وی خدا پا دی دمرا شڑو کے پا دی دمرا دیہاتو کے پا رورل ایریا کے اللہ رب العزت دا دا حادثاتو نا بچ ساتے لیوی یعنی مطلب دا رے چی دوی باندے سا غلن رازی دوی باندے نور سا توفانونو کے آفتونا مصیبتونا نرازی نو دا غی وجہ ام دادا چی یعنی دا کم خاموش زبان والا مخلوق دے دا اللہ بے زبان مخلوق دے کا آغا گوڑا دا کا آغا گدا دا کا آغا کتا دے کا آغا دا نور کمی پرندی دی نو دا دوی دا پارا دوی دا اوبو بندوبست کردی او دا نظام ورلا برابر کردی نو دا دیر زیاد ثواب دے کم رو نخوین دیم زمان آواز وری دی سایت تا علاقو دا پارا انسان خو اخیار دے انسان خپلی خولی سر اوبم غوختے شی خپلی خولی سر چکم دے آغا روٹیم غوختے شی او دا کشان تی خپلی خولی سر چکم دے آغا دا گرمینا یعنی پنا هم غوختے شی سوری تا کیدے شی دا پکی سسٹم زان لبرابر رولے شی خدا نور چکم دا سی مخلوق دے او کم مطلب زبان نشتا وینا نشی کولے نو مونگ لپا کار دی چی مونگا ور سرا دا دی خلکو هم خیالو ساتو احساسی وکو نو تاسو یقینو کئی چی اللہ رب العزت بز مونگا زندگی کی چین راولی سکون براولی او تاسو پا اللہ باورو کئی چی دا چین سکون چی کم دے کنا نو دا دی تعلق نا پیسو سرشتا نا مالدار توب سرشتا نا غریبی سرشتا نا کاروبار سرشتا نا آرجے توب سرشتا او نا دا دی دنیا یوی اہدے سرشتا یو کس سر با ہر سوی خو چین سکون با ورتا نا ملاوی گی چین او سکون چې کم دی کنه نو هغه خېګړی سره ملاویږي چې ته د الله د مخلوقو باره کې خص سوچو کې نو زمونږ आवाज ډیر لوی علاقې

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 1.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. حکومت پیٹرولیم مصنوعات نرخونو تایو نظام کے تبدیلی کول سره روزانہ بنیاد باندھے مقرر کول فیصلہ کړی ده. دې مقصد لپاره آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگر ته روزانہ نرخونو تعین کول اختیار ورکړی شوی دی. نرخونه به اوگر ویب سائٹ باندھے جری کولی شي. وفاقی پیٹرولیم وزیر علی پرویز ملک ولی دی چې د عالمی حالاتو پر رڼا کې ټوله دنیا کې تیلو نرخونو کې مسلسل اضافه روانه ده. هیتی کې یو ځل بیا کشیدګي زیاته شوې ده. دې له وجې عالمی تیلو منډۍ سه دباو او بحران سره مخ ده. علی پرویز ملک ولی دی چې وزیر اعظم او وفاقی کابینې فیصله کړې ده اوگر به روزانہ بنیاد باندھے پیٹرولیم مصنوعات نرخونو تعین کوي. اوس به اوگرا حکومت نه منظورې هستلو بغیر د پیٹرولیم مصنوعات نرخونو تعین کولی شي. اول بل حکومت پیٹرول او ڈیزل نوی نرخونو اعلان کړی دی. وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کې اضافه اعلان کولو سره مرسله جاری کړې ده. د پیٹرولیم ډیویژن تر مها نوی نرخونو اطلاق به روانې میاشتې شلمې نیټې پورې کیږي. د پیټرولو نرخ کې 5.40 روپۍ یو لیټر اضافه کړې شوې ده، چې هغې نه بعد پیٹرولو نوی نرخ 3.45 روپۍ سے ٹکلے شوی دے، او د ڈیزلو پا یو لیٹر نرخ کے 1.15 روپۍ اضافہ کرے شوی دا. نوے نہ بعد ڈیزلو نوے نرخ 3.15 روپۍ یو لیٹر مقرر شوی دے. آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن د حکومت مجوزہ پیٹرولیم پرائز ڈی ریگولیشن پالیسی مسترد کرے او خبر درے ور کر دی. فیصلہ واپس نواستل شوارت ان کے ہفتے احتجاج او ہڑتال اعلان کی دلی شیب. آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن چیئرمین نعمان علی بٹ ولی دی چی دا حکومت طرف نہ مترف کرے شوے نوی پالیسی پیٹرول پمپ مالکان والا پر قبول نہ دا. پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن مطالبہ کرے دا چی حکومت دا فیصلے باندھے نظر ثانی اگری ٹول متعلقہ فریقین دا اعتماد کی واہلی او رتون کے لئے حمل دا تویکڑی. پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن لخواولی شوی دی چی مسائل و ٹول بوجھ پیٹرول پمپ مالکانو باندھے اچول مناسب ندی. آئل مارکیٹنگ کم نئی اسرا نرخونو تیون نمہ کے ٹول اسٹیک ہولڈر سرا مشورہ ضروری دا. نمان علی بٹ ولی دی چی ٹول ملک کے کم زیاد 15 پیٹرول پمپ مالکان نوے پالیسی باندھے سخت تفضات لری. مجوزہ ڈی ریگولیشن پالیسی نہ تیلو ٹینکر تیلو ترسیل او نرخونو تیون موجودہ نظام متاثر کی گی. کشمیر بند ریاست تا خوا کولو کړی. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی کچیر ریاست تب نائے خرم سکولو کولی شی کشمیر بند خواه کولو کولو لپاره دا کردار ادا کړی. انتحابی جلسی تا حتاب کولو پا دوران بلاول بٹو ولی دی چی سیاست دنانو کار صرف اقتدار حاصل کول نا بلکہ عوام و مسائل لپاره آواز اوچتونی وی. بلاول بٹو ولی دی چی او سیاست دان خپل ذمہ داری نه پوره کوي بحران پیدا کیږي او غیر سیاسی قوتونه او انتها پسند عناصر ته ځای ملويږي. پیپلز پارٹی چیئرمین ولی دی چی حکومت او مظاهرینو په مس کې تنازع حل کولو لپاره مصلحتي کمیشن جوړولو تجویز ورکړو، ولی حکومت او احتجاج کوونکو طرف نه مثبت رد عمل نه دی راغلی. بلاول بٹو مطالبہ کرے دا چی حکومت کمیشن رپورٹ راتلالو پورے کروائنے بند کری، ځکه چې مظاہرین احتجاج ختم کولو سرا کورونا ته واپس لاړ شي. پاکستان بھارت جازونو باندھے فضائی حدود پابندی کی توسیع کرے دا. پاکستان فضائی حدود استعمال پابندی کے دا راتلن کی میاشت 40 منٹے پورے توسیع کری شوی دا. پاکستان دا بھارت جازونو باندھے فضائی حدود پابندی کی توسیع کرے دا. پاکستان ایئرپورٹس اتارٹی بھارت جازونو لپارا پاکستان فضائی حدود بندش کی توسیع کولو سرا نوے نوٹم جاری کری دے. دا بھارت رجسٹریشن لرون کے ٹول جازونو بھارت ایئر لائنز آپریٹر اولیز باندھے حاصل کری شوی. بھارت جازونو باندھے پاکستان فضائی حدود استعمال پابندی کی دارت لون کی میاشت 40 منٹے پورے توسیع کڑی شوی دا. پاکستان ایئرپورٹ اتارٹی ولی دی چی دغه پابندی بھارت فوجی جازونو باندھے لاگو دا هغه پاکستان فضائی حدود نشی استعمال کولی. وضیح دی چې پاکستان د 13 اپریل میاشت 30 منٹے نه بھارت جازونو لپاره خپل فضائی حدود بند کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د پټرولي مصنوعاتو نرخونو کې اضافه باندې وفاقي حکومت باندې سخت تنقید کړی دی. ولې دې چې حکومت خپل معاشي ناکامیو بوج عوامو باندې اچوي، ولې عوام نور بوج نشي برداشت کولی؟ د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شفی جان ولی دی چې وفاقي حکومت تیره شپه کې عوامو باندې پټرولو بم اچولی دی، دې په نتیجه کې ملک کې د مهنګای نوی طوفان راځي. شفی جان ولی دی چې پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه براه راست اثر عوامو ژوند باندې راځي. د ژوند ضروري سیزونو نرخونو کې هم اضافه کیږي چې دې له وجې عام عوامو لپاره مشکلات نور زیاتېږي. شفی جان الزام لگول دی چې وفاقي حکومت معاشي پالیسۍ ناکامې شوې دي، عوامو ته ریلیف ورکولو پر ځای نور بوج اچوي. اولې بلخوا عوامي نېشنل پارټۍ وفاقي حکومت طرف نه پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه مسترد کړې ده. ولې دی چې عالمي مارکیټ جواز جوړولو سره نرخونه زیاتول عوام گمراه کولو کوشش دی. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر سینیټر ایمل ولی خان ولې دی چې حکومت عالمی منډې حواله صرف هغه وخت ورکوي چې پټرولیم مصنوعاتو ګرانول مقصد دوی. عالمی مارکیٹ کے نرخونه کم کول باندې عوامو ته هیڅ فائدہ نه رسی. ایمل ولی خان ولی دی چې حکومتی وزیران نرخونو کې اضافه نه بعد عوامو ته تسلی ورکول پر ځای مختلف جوازونه پیش کوي. اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکی فوج ایران خلاف مسلسل اوم ورځې حملے مکمل کړی دی. ولی بلخوا ایران هم جوابی کاروائیو په دوران اردن کې امریکی فوجی اډې نشانې جوړولو دعوا کړې ده. د امریکی سنټرل کمانډ لخوا ویل شوی دی چې حملو کې ایران نگرانی مرکزونو، فوجی لاجسټیک بنیادی ډانچې، د ځمکې لاندې وسلې جمع کولو ځایونو او بحري صلاحیتونو نشانه جوړ شوی دی. سینټ کام لخوا ویل شوی دی چې حملو کې جنگی جازونه، فضائی ډرون او جنگی بحري جازونه استعمال شوی دی. سینٹ کام لخوا ویلی شوی دی چې د ایران بندرگاهو خلاف بحری نکه باندې باندې مکمل توګه عمل درآمد جاری دی. دو 50,000 نه زیات امریکی فوجی اهلکار مشرق وسطا کې تعینات دي. ولی بلخوا ایران د امریکی حملو په جواب کې اردن کې امریکی فوجی اډې باندې میزایل حملے کړی دي، ځینې امریکی فوجیان زخمی شوی دي. د پستران انقلاب بحریه دوا کړې ده چې هو ایران بندرگاه هر وشهر د پاس امریکی ډرون غورځولې دي. ایم کیو 9 ډرون ایران مربوط فضائی دفاعی نیټورک د جدید فضائی دفاعی نظام په ذریعہ ودرولې او د هغې نه بعد تباه کړی دي. د امریکی حملے جاری وی، ایران به هم سخت حملے کوي. د سپریم لیډر مشیر محسن رضائی ولی دی چې مذاکرات او جنگ یو ځای چلی دلو پالیسی اوس ختم شوی ده. د ایران سپریم لیډر مشیر محسن رضائی ولی دی چې امریکی حملے نور دو درې ورځې پورې جاری وی، ایران به سخت حملے شروع کوي. محسن رضائی خپل بیان کې ولی دی چې مذاکرات او جنگ یو ځای چلی دلو پالیسی اوس ختم شوی ده. کچیر امریکی حملے جاری وی، ایران به هم تبلیغ جنگ اعلان کوي. او دین علاوه د ایران پستران انقلاب ایرو سپیس فورس کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید مصفی خپل بیان کې ولیدی چې ابناء خرم سنک باندې ختم کې دلو پورې با ایران ځوابي کروانی جاری وی. جنرل مجید ولیدی چې پورا ایران په دی وخت یو ځای دشمن خلاف ولاړ دی. د تهران نه والا جنوب پورې ملک هر حصہ یو اهمیت لري. کچری خریانو او انفراسټرکچر باندې حمله کیږي، د هغې بټولو نه زیات سخت ځواب ورکولی شي. دود ریڈیو امانت 88.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امانت 88.4

0: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل دے اویلا جی سنت عمل دے
1: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ہے او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا سیبنا پل علاج ترلاسا کولے شی
1: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404

نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلر لخپل ورور آر جی عمر داود سرا امید دا چې چوراو میناوال دے وقت چې دا پروگرام اوری چیرته چیرته هم په کم مقام باندې اوری ټول به جگ جوړ خوشحاله سوکاله عزت او دسیت په جامه کې وي گران اردن کو خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے دے الشفا دواخانے پتاون سراو اورو الشفا دواخانہ کمچ موجودہ دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم سیب یعنی حکیم مولانا نور الدا سیب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو کتاستوم الا دین کئی چیردا سے امراض وی مثلا جوڑو دردونا پٹو دردونا کمر درد شوگر بلڈ پریشر معدے جملہ امراض جسمانی کمزوری موٹاپا یا زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹول مرضون دے پارا بتاسو را تک دے خپل علاج دے پارا خپل چیک اپ دے پارا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک او حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلا سکو حکیم صاحب بالکل پخپل دواخانے چ روزانہ 8:30 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی

0: نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریپ اک پوائنٹ ٹانگ تا او دے حکیم سے خپل علاج ترلا سکو. گران اردن کو نن پروگرام بالکل نیخ پنیغا براہ راستہ پرون مجا ریکارڈنگ پروگرام چلاولا نن بالکل نیخ پنیغا براہ راست پروگرام دن بالکل تاسو ہم پا دے پروگرام چے برا تک کو حکیم صاحب نما پوچھتنا کو او چکم دا کچھ معلومات اخیستل غواڑو نو بالکل اگے دے پارا بتاسو مجھا دے الشفا دواخانے پا ہیلپ لائن نمبر بانے 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو حکیم صاحب نے پوچھنے دے پارا کال کولا سو او پدے نمبر بانے میسج ہوم کولا سو کچوک میسج کئی نو بالکل حکیم صاحب بتاسو دے میسج جواب ہوم در کئی او کال چکم تاسو کو کم پوچھنے دے پار نو بالکل اگے جواب ہوم در کئی دین علاوہ تاسو دے مجا اسٹوڈیو نمبر باندھے 0963-511-488 بنے ہوں بالکل تاسو حکیم صاحب نے پوچھنے دے پارا کال کولا سو نور ٹائم بنزا کو حکیم سے بالکل اسٹوڈیو تا تشریف راوڑا دا پر اسٹوڈیو چی موجود دا نو ڈائریکٹ بجو حکیم صاحب پر طرف باندھے حکیم صاحب تبا پروگرام چیر کلے وایو چی دو راغلو مجھ سرائے پروگرام چی شرکت دو کڑا جی. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننہ تمنن و تشکر چھ پروگرام خبر و ملغلر کی تشمن تبل رکڑا مقدر منشی نیک بخت شی پاللہ گرانشی
0: حکیم صاحب تاسوم یو جان مننا چھ تاسو راغلو پدی پروگرام چھ مش سر شرکت وکڑے تاسوم یو جان مننا حکیم صاحب وایا کنا ماشاء اللہ دو درے روز نخ موسم پلٹا خوڑل دا لر گزارا چھ دا موسم کڑے دا کتا سو جی.
1: بالکل جی بالکل دا ہو حقائق دی جی دینا انکار قبول چھ جی دا ہو احمق توب دی
0: جی جی
1: بالکل دا اللہ سبحانہ و تعالی خپل رحم و کرم
0: جی
1: او چې د الله سبحانه و تعالی څومره شکر ادا کړل شي نو په دې کې کم نه.
0: بالکل
1: ولې چې د ټانګ باندې علاقه شي او بیا د اړه او د پشکال مین شي یقینا کډیر ګرانه ده
0: ډیر ګرانه
1: او په دې وخت الله سبحانه و تعالی د هغه خپل هغه رحمت چې دی هغه موږ ته راولېږي.
0: او جی
1: الحمدلله باران هم وشو
0: ماشا الله
1: صحیح ده
0: جی جی.
1: او د باران سره سره اگا سڑی ہواگانی چی گرد و پیش کی کم علاقو باندی بارانو نشیو نو اگا اللہ سبحانہ و تعالی راو لے گل.
0: بلکل
1: نو پا دی منی دا اللہ سبحانہ و تعالی چی سمرا
0: جی
1: شکر ادا شی نو کم دے
0: جی جی.
1: نو زب اخپل چی سمرا زمانگ سامعین دی نو کم سا کم دے طول تا بزداؤوی ما چی دو دو رکاتا
0: جی
1: شکرانا نفل چی دی نو آگا ادا کئی
0: جی جی
1: صحیح دا
0: جی.
1: ولی چی مخ کی میاش چکه ما د پشکال میاشت نو غړي را سخت را روانه ده او الله سبحانه و تعالی دی هغه په موږ باندې ډیره اسانه کی لکه څنګه چې د اړه د پشکال د منځي اسان کړ نو هغه فعال لما یرید دی
0: جی جی
1: او يفعل ما یشاء دی صحیح ده
0: جی.
1: نو هغه نه خصوص ته تپوس کولو نشتی.
0: بالکل جی
1: بالکل جی هغه هر څومره سخت ګرمي
0: جی جی.
1: نو هغه ګرمي چې ده نو هغه داسې اعتدال موسم کې چې دی نو هغه الله سبحانه و تعالی بدلولی شي.
0: بالکل
1: نو موږ به د الله سبحانه و تعالی نه هر وخت دا سوال کوو
0: جی.
1: چې الله په موږ باندې هغه ډیره ګرمي چې ده هغه هم مره ولي او مه ډیر یخ راولي ولي چې الله سبحانه و تعالی چې دی هغه عزیز دی هغه طاقتور دی او موږ چې یو جی منگا خو ضعفا یو
0: جی جی
1: منگا کمزوری یو
0: کمزوری
1: منگا محتاج یو.
0: بالکل
1: صحیح ده. نو د الله سبحانه و تعالی چې کوم رحمت را ولېږي نو په هغه باندې د الله سبحانه و تعالی هر وخت کې
0: جی
1: شکریا ادا کول پکار دي
0: جی.
1: ولې چې په دې کې سخت ګرمي نو خلق ته کور بار نشي وتللی دکاندار به هم دغه شانتي ناشتي.
0: بالکل
1: ریړی والا چې دی غریب هغه به هم دغه سي ناشتي صحیح ده. او کوم دیاریګر چې دی هغه خپل دیاریم نشي لګولی.
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی جی.
1: او کوم مسافر چې دی هغه خپل سفر هم نشي کولی او چې موسم برابرې صحیح ده. نو هر سړی به خپل خپل روزګار چې دی هغه په یو درست طریقې سره سو کی اغبا سر انجام کی صحیح ده کنه
0: جی جی.
1: نو زبا دا ہوئے ما بیا با ہوئے ما دا چلا کا دو دو رکاتا شکرانا
0: جی
1: نفل چی دین و آغا دی دو ادا کی
0: جی جی. ډیره مهرباني حکیم صاحب ماشاء الله ډیره زبردست خوندورې ګټورې خبرې تاسو وکړې. ګران اوردونکو تاسو به هم حکیم صاحب نه کچه پوښتنه تپوس کول غواړو سیت پاکلا نو بالکل حکیم صاحب په سټوډیو چې نیخ پنیغه براه راست تاسو دپاره موجود ده. تاسو به حکیم صاحب ته کال کوو، میسج به کوو چې کوم هم تاسو حکیم صاحب نه پوښتنه تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو به کال کوو په 0963511488 باندې. حکیم صاحب به تاسو پوښتنو جواب بالکل تاسو ته درکوي. ګورو چې موږ سره د پروګرام اولنی کالر چوک ته جی او د کم جنو جی. السلام علیکم. خیر دا جی، تاسو شیو جی، خیریت تا وقت سا، زندگی مشاد جی؟
2: الحمدللہ کم خیر خیر جیر دا.
0: خیر دا جی، انوار بندیوان سے بے؟
2: بلکل انوار بندیوان یا بسا خیل ہونا.
0: جی جی، بس تا خدا سے چی کم دا آواز دے مجھا بیو پیزنو کا نا.
2: بس خو
0: جی جی
2: دے خام خا انسان دا سی کانا جو وطا دی دی انتا بلکی سمائن دی سکلا خا.
0: جی جی بالکل جی بالکل. اچھا رنگا جی، راج مشتے رکھنا بے خوب دے گرمی سلی خلاصے دن دے نہیں. نو حکیم صاحب پروگرام چر سر ناستا چھ پشتنا بکاوے جی جی چشہ در سر پرتی دی جی
2: آنڈے آنڈے
0: آنڈے دیسی آنڈے دی کا فارمی دی اچھا آنڈے ڈیر در سر پرتی دی جی جی تو اچھ پا کمی طریقے باندے دی آنڈے خوڑلو استعمال ہوکو ہاں
2: جگر امید استعمال کو شیب ہوئی کا پخی استعمال کو شیب ہوئی
0: او جی بس تاستا حکیم سے جواب در کہی جی اوکے جی. آواز دکٹ کی جی انور بندیوان صاحب بس دو تو پتہ لگ دے بل کالر با رس روا اخلو بے با انور بندیوان صاحب تا اپ جواب اور کو دے بل کالر تب جواب اور کو گور چمر سر دا کال پلی کے چوک تے جی او دا کم جی نو جی. السلام علیکم. جی ورو ورو چو خبر کو جی او دا کم جی نا آواز آواز مکٹ کیجی جی او سائس لا جی چا شو خبر کو جی او دا کم جی نا جی چرنگا جی
3: پروگرام چنا سے
0: جی جی پروگرام چنا سے ما په خیال دا مجھے سوری ما یو ملگری کال کڑا ہو جی اغه چکم دا معذرت سره ما خیال نو چکم دا ما خویل سو کالر خو ما ته ما په پرسنل نمبر باندې کال کړی
1: چې عمر دا وسې بستا مرګری وکی هم کال کولې شي.
0: جی جی جی
1: صحیح ده، چون کې زمنګ دا سبجیکټ چې دی زمو موضوع چې دا
0: نه ما بالکل خیال نو
1: د ټولو د پاره دی
0: ما خیال نو. جی جی جی
1: او تاسو غیر مرګری په کوم کولې شي.
0: اصل کې ما نن کیم سی به خپل موبایل سکرین مات شوی نو معذرت سره دی موبایل کې ما سیم اچولې او سیم نمبر 2 او چې کوم مجدد الشفا دواخانه سیم نمبر 1 باندې دی نو بالکل ما خیال نو اوس چې څوک کال کوي نو زه به ګورم چې ما خپل کال دی کا دی الشفا دواخانه.
1: صحیح ده جی صحیح ده.
0: نور حکیم صاحب نور کالران چې څوک هم حکیم صاحب نه پوښتنه کول غواړي نو بالکل حکیم صاحب تاسو پوښتنه د پاره بالکل موجود ده. تاسو د پاره ناستا تاسو به کال ورته کو حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو یې کولای سو په دواړو نمبرو باندې تاسو کال کولای سو په 0319 55 23 404 باندې 0319 55 23 404 او دین علاوه 0963511488 باندې هم بالکل تاسو کال کولای سو. یو کالر د مشر حکیم صاحب ګورو چې د کال پلی کې مشر کالر چوک ته جی او د کم جی. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز مجھے کٹ کیے جی. السلام علیکم. معذرت سرا اور تاسو آواز کٹ کیے جی کلر جی بدل کو جی. ہیلو
4: ہیلو
0: السلام علیکم. ہیلو کٹکیجی آواز میں کٹکیجی لڑتا سو جائے بدل کو جی چھے آواز مجھتا صحیح رائے سی جی بس تا سو دیر معذرت سرتا سو یو خبر رائے سی بیا موبائل مکٹ سی بیا یو خبر رائے سی پتہ نہ لگی جی معذرت سرا چی کم ہم ورور اوس کال کڑے اور دیر معذرت سرا تاسو آواز مجھتا صحیح نہ رات لے تاسو مہربانی ہو کو دوبارہ کوشش کو دوبارہ لمبر ملاؤ کو لج جائے بدل کو چی مجھ سرا مخبر ہو سی پا 0963-511-488 بانے بالکل تاسو مجھتا چی کم دا کال کولا سو مجھا دیل شفا دوا خانے بانے چکم لمبر دا 0319-55-24-404 بانے تاسو بالکل مجھتا میسج او کال دوڑا کولا سو دا یو میسج حکیم صاحب راغلا دا وائی بھائی میرے آنکھوں سے ہر وقت پانی آتا رہتا ہے بغیر کسی وجہ کے زہیب دا گرا
1: میٹھونا
0: آو جی وائی ماستر گونا ہر وقت پانی آتا ہے رہتا ہے بغیر کسی وجہ کا پروگرام کی درسلور نورم کئی ماتا پتا تھا بغیر کسی وجہ کی نو وجہ بخا مخائی
1: کے دیشی دا اللہ دیر دا وجہ
0: جی جی جی جی
1: اوخ کی راجی
0: آو جی
1: صحیح دا نو کدا شانتی نو دا ہو ڈیرا خبر
0: خبر ماشاء اللہ گپ ڈھیر لگئی چکم دا سیریس نتے گپ مڑ چی راشی نو بالکل ڈھیر زبردست گپ لگئی نو بالکل کل کل گپ مزہ کئی حکیم صاحب
1: بالکل
0: جی جی جی یو کالر بالکل چچا ہم کال کول کال وہاں پہ خیال ٹائم ڈراپ اس میں چکم بندیوان سے پختنہ کڑے وا جی چھ ماں سرا انڈے پرتی دی آغا کچا خوڑل چکم دے استعمال ٹک تے کا پخاول او کا آملیٹ جوڑاول او کا خدا
1: عمر بندیوان سے چی دے کا نا
0: ماتا یا خبر وکڑا جی جی حکیم سے بدا نو آئی نور خود تک پلا پوئے کا نا
1: نا نا سما خبر وارتا کو ما عمر بندیوان سے ماشاءاللہ جی
0: انوار بندیوان
1: انوار بندیوان سے
0: جی جی
1: ماشاءاللہ جی دے 55 سال تا ورا سیدہ کا نا
0: 55 نا 98 سال
1: اچھا 98 تا ورا
0: 98 سال
1: اللہ پتی بو انو سوچے سڑے انسان چی اگے خوری نو دا پخ خوری کچا خوری
0: جی جی
1: کچا خو مقصد دا دے جے خلق ساورو تے ور کئی پسے ور کئی نورو داسی کوم ساوری چی کمزوری شنو اگتا خلق چے دے نو کرکمن کی میلاو کی ور
0: کئی
1: او انسان چی دے نو چون کی دے ہو خپل غذا چ کوم دا
0: جی
1: نو اگے دے خوندور کئی ولی چی پا انسان کی اللہ سبحانہ و تعالی دری صفات کی دی
0: جی
1: صحیح دا کلا چی دے دا حیوانیت نا انسان درجی تا را منتقل کی دا
0: جی
1: نو دا انسانیت بنیادی دری خاصیتو نے دی
0: جی
1: یو دا کی چی دے نو آغا مادہ دا ایجاد او دا تقلید دا
0: جی
1: ایجاد او دا تقلید
0: جی
1: زنی خلق بدو کی دے سی چی آغا با نوی نوی ایجادو نے کی
0: جی جی
1: او زنی خلق بدو سی چی آغا با سکی نوی شی خوب نشی ایجاد کولی خو لیکن بل ته چیو ګوري نو نقل ډیر زر کوي
0: نقل ډیر زر
1: لکه خصوصا زمون پاکستانی قوم
0: جی جی جی جی
1: بل ته چیو ګوري ډیر زر نه
0: آو جی
1: صحیح ده
0: بالکل
1: نوی خو خپل شی نشی ایجاد کولی خو لیکن نقل ډیر زر
0: نقل زر کوي جی بالکل
1: صحیح ده نو دا خاصیت ته انسانیت ته
0: جی جی
1: دویم خاصیت چې دین نو اغا ماده د حب الجمال دا
0: جی
1: یعنی حب الجمال مطلب دا دے چھ خوب سے خوب تر کی تلاش چی اس تا سر مثال طور مانے موٹر سیکل لے
0: آو جی
1: بائک تے در سر
0: جی
1: مطلب دا غواری چی یرا ماسر کار را لے
0: گار را
1: اچھا کار را لے مکار کی مطلب سام کار را ماسر لدین نور خرا لے
0: لیل کوزر را چھر غٹ گاڑ
1: کار سیدہ مروا و الاخری ہی ہے نا
0: آو جی
1: سیدہ او چې دغه ټول کارونه دی پوره شو نو بیا به وای چې یاره ما سره اوس مې جاز جو لږ ډېر جاز مې ځان ته واغست صحیح ده نو دا خوب سے خوب تر کی تلاش انسان
0: خاصیت دی جی
1: صحیح ده جی او دغه وجه ده چې انسان یو وخت سی چې دا انسان بخپل زندگی په غارو کې تیروله
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: او د غارون نه بیا رسو مقصد دا دی چې هغه راووت او ځان د پاره کوټې جوړې کړې او میلې جوړې کړې او دسی مقصد دا دی چې کوټۍ جوړې کړلې صحیح ده بنگلې جوړې کړلې صحیح ده او بیا ځان له داسې مضبوط مضبوط قلاونه چې دین او هغه جوړ کړل نو داسې چې دا نتیجه د خوب سے خوب تر کی تلاش دی
0: تلاش دی
1: صحیح ده
0: جی جی
1: اوس لکه مثال تور باندې ځنی سبزیانې داسې دي چې هغه شوتل دي تاسو ورته شوتل وایي
0: شوتل
1: نو دا شوتل چې دی دا انسان هم اخري صحیح ده
0: جی جی
1: او مقصد دا دی چې د غیو مخوري کنه
0: جی جی
1: ساوري مخوري
0: جی بالکل
1: صحیح ده خو لیکن ساورو د پر مقصد دا دی چې ته دغه سراوري او وچ شنو ورته واچي صحیح ده نری نری کی ورته واچي ورته پخ پخ نه بیا راکای او انسان چې خوري نو هغه څنګه خوري دی راوړي اول نه وینځي صفائی کی
0: صفائی
1: بیا نری نری کی صحیح ده بیا کیمی مشین ورسره نو هغه ته واچي ٹماٹر پیاز او مرچکے دار سو برابر کی گنا صحیح دا او بیا گئی نہ رستو مقصد دا دے چیرا واخلی جانتا پلیٹ کی واچے روٹائی سردا سے روک نہیں رکھ دی خبر خبر اخلاص نمبر پہ نمبر بنیا مولی سے بلا روٹے اڑلا
0: جی
1: روٹے بے اڑلا نو یو رجے والا چاچی نمبر پکور کے صاحب پکڑی بس دا صاحب والا ویڑ صحیح ده او خپل نمبر وکړ ماخام گرمی لچ ماخام لچ بل کس نمبر نو د بده مرغال ته کې ما صاحب پخړي نو سر مالی چې بیا مقصد دا چې بل چا نمبر نو ال ته کې ما اتفاقا ساک پخو
0: ساک پخو
1: جو خیر مقصد دا چې دا بل کس نمبر جو اغل ته کې ما اتفاقا ساک پخو
0: ساګو
1: صحیح ده
0: او جی
1: جو خیر دا درې ورځې چې دا د ساګو خړل بلی شه پاسې ده لړ ممبر من کې نستا او سپیکر یې کولاو کو یو خدای وبخا ضروري اعلان واوري تکلیف بل کوي تکلیف بل کوي تاسو ډیر غټ دې تکلیف کوي نا مخامخ پلا ده نه پټي دی وی
0: نه
1: او پدی پټي کی تاسو ماته سره په دغه باندې مال کوا چوي زما زما په دغه باندې سره کوم
0: روټي تکلیف ما کو
1: او جی تکلیف ما کوي چې دا به تاسو راولې کور ته وینځي با او بیا به دغه کوي
0: او جی
1: نو مقصد دا چرته د خپل سالن چې دی کوم بول چې دا بدلوي را
0: بدلوي را بدلوي پسا کو
1: نو انور بندیوان صاحب سره موږ دا ټوله خبره وکړه لګا
0: او جی
1: چې انور بندیوان صاحب انسان چې دی کنه دی د په فطرت کې دا خبره هغه کې دی شي دا چې دی بس کوي دی با مثال تور منی انډی دی نو هغه انډو نه بد داسې یو ډش جوړي چې هغه ذائقه
0: جی
1: بهترین ذائقه
0: بهترین ذائقه
1: او بیا د هغه نه نور بهترې او بیا د هغه نه نور بهترې صحیح ده نو مختلف قسم کوششونه بکی او د انور بندیوان صاحب شانتی کس شو کوم جی نو هغه به یوټیوب ګوري صحیح ده ای اینه به ته پوښونه کوي چې را انډه چې د منګه څنګه په خو کو دا هغه ټیسټ دی او ذائقه چې دا نو هغه خنه خراشی
0: جی جی
1: مقصد دا چې دغه وشي نو انور بندیوان صاحب وای بوډا شوې بوډا نشوي صحیح ده کنه نو محض مقصد دا دی چې وخت اړول خو نه دی کنه
0: جی جی
1: دنیا کې چې ټیم پاس کای نو دنیا کې رز شپې کای بنا اسی
0: جی
1: دکی بس د کړه کای
0: زدا کړه به
1: زدا کړه به کای نو چې کله چې د زدا کړه وکړه نو بیا بتا ته دا خبرې چې دی ټولې به مخ ته راشي
0: صحیح ده بالکل
1: چې را اگې چې دین واغه او ما خوراک پکار دی چې
0: بالکل جواب تاسو ورکو انور بندیوان صاحب تا امید ده چې انور بندیوان باور دلی او چې کم تاسو خوډیر تفصیلا جواب کړه بالکل بداور دلی ګران اردوونکو تاسو هم حکیم صاحب نه کچو تپوس پښتنه کول غواړو سیات پاکلا نو بالکل دی وخت پروگرام بالکل نیخ پنیغه برای را شروع ده حکیم صاحب نه چې کم هم تاسو پښتنه تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته بالکل پروگرام چې په دواړو لمبرو باندې کال کولای سو او دین علاوه د الشفا دواخانه چې کم هیلپ لاین نمبر دا کم نمبر حکیم صاحب سره موجود دی په هغه باندې میسج هم کولای سو یو کالر به ګورو چې موږ سره د کال پلې کې کالر چوک ته جی او د کم جنو جی السلام علیکم خیر دجی تاسو شو جی خیریت ته بس شکر دادا دو مدرے موراج دا ڈیر زبردست باران سوے ہو اور ریجی پا اسمان بانے گرزی را گرزی سڑا سڑا وا کلا کلا رائی سی موسم گزارا کئی جی حکیم سیب شا زبردست تاسو شو جی تاسو شو خبر کو جی او دا کم جی نا اچھا تاسو داود یو سیب یو چکم دا پرون بل رج مهم کال کڑے او ما پا خیال چیش تا پوز پشتنا مو کڑے وجی اچھا ما سر مو موش اخپلا تا سر دیر امین دا جی جی جی جی جی جی نو پارک دو ورځې چې خو پارک نه کوي کنه داود او رورا چیرې بلش ټایم خو ورکی داسې خو نه ده کنه چې شوف دم په وکی ټیکسی یار خدا سے هفته نیمه لاس شل ورځې خو بیا کوي کنه چې چیرې فرق باندې خو پوي سي اوس دو ورځې سره خو ډیر کم ټایم ده کنه جی مسلسل چې کم ته حکیم صاحب کم طریقه در شول هغه طریقې باندې استعمال کی لاس ټایم به ورکو کنه جی خام خواب جی ٹیم ورکو نو بالکل دا سے پوراج دو چھ خونہ ٹکی شتا سو بس یو رج ٹیم با پولا کولا بل ٹیم وای چھ دا خونہ نس واغا دوائی تب دا غا سے ٹیم ورکو آفتانی مالا سورج با استعمالو بے با فرق کئی کنا جی
2: بلا سنگ دا جاتو سنگ دا جاتو سنگ دا دلر غا سا سنگ دا سنگ دا سنگ دا سنگ دا بریلر غوش تا دو وای
0: چرگ چرگ ورد پارمی چرک دو ورتا وای بلیموش بلیڈار ورتا وای بلیڈار چشی خوشا جنگلی بچے رغواڑو مجھا دا واقع والا نمین دوتا جنگلی با مجھ شیر رغواڑو جنگلی بچے دا والا فرام کیا اکیم سے بسا باندی لا کی جر والا باتی را سویان والا جنگلی سویان تھی اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ بس ٹھیک تھا جی تھا سو کما پوچھتا وکڑا دے بریڈر غوشا چکم دے فارمی چکم غد آخر خوڑل چرنگا دی جنو دے تھا سو ریڈیو اور حکیم سے جواب در کئی جی دا داود رو رو
4: جی بالکل شاعر وہی کہ جی جی نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا نظر کو نظر کی نظر لگ گئی
0: نظر کو نظر کی نظر کی نظر لگ گئی
4: نظر لگ گئی
0: جی جی
4: نو داود نے داود کو کال کیا
0: داود نے پہلی دفعہ داود کو کال نہیں کیا داود نے داود کو پتہ نہیں تین چار دفعہ پہلے بھی کال کیا لیکن ہمارے پاس چونکہ کال بہت آتے ہیں ہمیں پھر آواز بھول جاتا ہے کہ یہ کس بھائی نے کال کیا
4: خبر ہے داود بھائی ماشاء اللہ دے زمین لسنر دے
0: جی جی
4: او دیو خپلا گیلا راوڑلا
0: جی جی
4: انسان په بارے کې وی چې خلق الانسان عجولا انسان چې ما دې تادی گرن دے پیدا کر دے دا منی ڈیرا تادی بیڑا ڈیرا زیادہ ڈیرا زیادہ کئی صحیح دا جی تے ڈیرا سخت بیڑا کئی بیڑا کئی دا ہر انسان بیڑا کئی
0: جی
4: خو لیکن دا داوود ہون دی بیڑا ہی شک نہ کئی دے صفا لگا پاگا تلی کی زر بولا
0: ندوا گورا حکیم سیب ادو روز کی خوچی اتا سو کا جماعت کی اغه جره نرو
1: اغه نرخیزی
0: ادو روز وای چی پدو روز کی موجا غ نسخه استعمال کر جره نرو
1: گورا داود رو را د شکار دی چی
0: جی
1: انسان غنم رواخلی
0: ہاں جی
1: صحیح دا
0: جی
1: او صفا د تونه نا پاکڑی غنم صفا کڑی غنم رواخلی
0: جی
1: اغه وی سی خاور تو غیا چی
0: ہاں
1: ٹول کائنات پیدا کر دی فعال لما یرید دی
0: جی
1: ذو قوت المتین دے
0: جی جی
1: اگر سرا ہر قسم طاقت شتے
0: ہاں جی
1: نو اگے اگل تشپگ بھی شتے ٹیم ور گئے
0: ہاں جی
1: نو زخ یو غریب یو مسکین یو محتاج یو
0: جی جی
1: دا غ پیدا کڑے
0: ہاں جی
1: نو کم سے کم زما خو کال ٹیم جڑی گی کر
0: ہاں جی
1: کال ٹیم کھلا کے کل باجو کو لس کا کھول لا اگے تا خو کال ٹیم را کر
0: دا چکم بیماری دیکھ بڑے ٹیم کی
1: ہاں نو دسی خو نہ دا کنا
0: دے بلا دو یان
1: او دا سی گور خالق چکم بختر زرغنی تک دک بلیٹ منی وے کنا ہاں
0: جی
1: اگے بھی ہم پ دو روز کی نظر غنی
0: نظر غنی گی
1: اگم ٹیم اخلی
0: ادے
1: وے جی بس جمعہ دا سی ڈائریکٹ کو لگاو اگر آؤ نہ خاتلا
0: بالکل
1: نو رورا زبرتا سپا ہوئے مدد تچے سنگا غواری دسی نکی گی دسی نکی گی
0: جی جی
1: بلا انسان اللہ سبحانہ و تعالی پیدا کی کنا
0: جی
1: دو نر و مادا
0: جی
1: چی یو زیشی او آغو کم سا کم نہ میاشتی لس رزی آغو یو زینی وقت کلی صحیح ده دومره ټایم نیشه هغه نه مخکې الله سبحانه و تعالی بل انسان دا غینه نه پیدا
0: جی جی
1: ورور لوغونته انتظار بکای
0: داوود ورور
1: داوود ورور انتظار بکای
0: جی جی
1: هاو جی انتظار نه بغه او کنه کینو مکه و انتظار چا بسو کی
0: هاو جی
1: خلاکه د سړی ته خبر ادا ده چې دې ته انتظار کای
0: بل جی
1: دویم تپوس د داو کو
0: بلیڈر
1: چی بلیلر یا د
0: بریلر او بریډر د دوا قسمه دي جی
1: نو خبره ده شیدا چې انسان رضا خوري کنه د لپاره خوري چې را تا
0: تک
1: زما اغا وختي هوای چې کوم دي اغه پوره شي
0: او جی
1: او جسم ته طاقت ملو
0: جی جی بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: جسم کمزور نه شي
0: او جی
1: نو دغه کوم شی چې تا یاد ک اگر پنجرا کی تو گوری اگر خپل ځان نشو چتا ولیا بتا سو چت کی صحیح ده کنا خ خبر ادا چې دا ژوندې واخلی وی چې کورتا خپل غنم د کور کوم مړی چې تاسو نه پاتې شي وی نو هغه ورته لګ لګ اچوي صحیح ده وخت نه وخت ورته شنه راوړي هغه ورته اچوي هغه بخوري لک شانتی به سریږي را سریږي نو کم سه کم دې چې میاش یو نیمه میاش دوه میاش دې کور کې وساته دنا بیا وسانډ جوړ شي
0: جی
1: صحیح ده کنه دی بیا منډه هم وی او دی بیا جنگ ما کوي او دی بیا تا کدا سی بشي دی بوي ته نشي صحیح ده کنه بیا چخري نو بیا بتاو ما چته یا او هغه خپل ځان چته نو ځان چته خو مقصد ده چې هغه وخت او خو نو بتاو ما چته نو خبره ده دا چې ډایرکټ چرګ منګه اخلو دا هغه په ځای باندې چرته منګه پوجو کوړه او لږ هغه ته انتظار وکړو او بیل نه کو کنه بیا کی چې ده کنه وی تادی شیطان کړه
0: او جی
1: صحیح ده
0: جی جی تادی نه
1: تادی بنه کای
0: جی
1: تادی بنه کای انتظار بکای
0: انتظار
1: ځکه چې الله سبحانه و تعالی هر شی چې
0: تلته
1: کې پیدا کړ دی کنه
0: جی
1: هغه هر څه په خپل وخت باندې چې دی کنه څه کوي هغه په وخت باندې راځي
0: بالکل
1: به وخت یو شی نه راځي
0: به وخت نه راځي
1: جی
0: ډیر مهرباني حکیم سے ماشاءالله ډیر تفصیلا جواب تاسو داوود ورور ته ورکړه امید ده چې داوود ورور به اوریدلی حکیم صاحب فیضان میسج کړی دی وای ماشاء اللہ پروگرام ڈیر خر روان دا حکیم صاحب ڈیر خوگے خبر کوی اللہ دے نور ہم ترقی نصیب کی او ما حکیم صاحب وال اگا وال خبر ڈیر ٹنگ آنے والے دا اگا
1: بالکل بالکل
0: ہر اورز سالن کے اگا لازمی اچھوں
1: فیضان
0: لازمی
1: اثرات چی دی
0: جی جی
1: اثرات پہ مندی لی گی
0: جی جی اوجا استعمال دے وہ چیز ہر اورز سالن کے لازمی اچھوں جی
1: وہی اثرات بد انشاء اللہ فیضان روڈ سیدھی نو مخ تراغی دی
0: ہاں جی ہاں
1: جی
0: نو بالکل د تا چکم د اوږي استعمال اته کړو بیان کړو یو پروگرام چې نو بالکل فیضان رو خبره ټینګ نیولې د وای چې د اوږي استعمال خامخا کوم په خپل چکم سالن د پاغه کې ضرور نه چوم اما تا ته ویل چې فیضان په میسجان شروع شي نو بیا به شروع چکم د ماشاله پروگرام
1: دا زهیب بارے کی تصویر دی دا فیضان دی
0: دا فیضان دی کدا دا ما زهیب دی زهیب هم چکم دا بل میسج وکړو شامل بے
1: کو
0: السلام علیکم عمر داؤد صاحب وعلیکم السلام فیضان ارورا وائی ماں ارور وائی چھ ماں تا سو دواڑو پروگرام ڈیر خوش تھا او دا پختن ہم کواں دا چز کلا ہم گیرا سپا کواں بیائے مخ سوازی او گیرا دا بلیڈ سرا سپائی کوی دا پختن کڑے دا ما ورور پروگرام خوشی نو دا خو چکم مدد چکم پښتنه کړی دا خو ما په خیال چیرې وای چې کله بلیډ باندې ژره سبا کوي نو ژره سوازي
1: اصل کې خبره ده چې دا کنه فیضان ورور چې
0: بلیډ باندې
1: بلیډ باندې چې کله کیره صفا کوي
0: جی جی
1: نو بیا څه کې سوازي
0: ها جی
1: سوازي نو ګوره سنت نه بوي چت مقصد دا چې اگر اخلي صفا کوي کنه
0: په بلیډ باندې
1: په بلیډ صفا کوي
0: او جی
1: نو بهر حال خدای چې دا مختي سم دی
0: او جی
1: سوي خل ډیر غټه خو چې مختي سم دی
0: او جی
1: په دغه شکر وباسه
0: شکر
1: او بل خبره ده چې فیضان ورور د زمنګ ورور دی او ټیک ته ځواني وی
0: جی جی
1: کنه
0: او جی
1: قسمه قسم خبري سړي مخه ته راځي نو کچه ته دا دې پری دی ګیرا کنه
0: جی جی
1: نو یقین وکي یو خبره د مخ خرابې دل چې کوم دین واغه به ختم
0: ختم شي
1: بل د مخ دا سوي چې کوم دې کنه دا به ختم شي
0: ختم
1: شي او دریم نمبر خبره ده چې مونږ له کزان کوړو دا چې مونږ ځان خسته کو
0: جی
1: یقین وکي ځوان چې دی کنه پخانی مشران نه بمنګ زنانه بچی پخانی زنانه بوی گنه
0: جی جی
1: هغه بدا خبره بکول وی چې ځوان خوغه خون کی چې دا غټ غټ لاسو نه دا کرل کرل لاسو نه دا غټ پوزي صحیح ده کنه او دا شي خړ پړی
0: خړ
1: دا شي ځوان چې دغه مزه کوي صحیح ده کنه نو بهر حال د خپل د صفای خیال ساتل پکار دی او کم سے کم گیره چې دا نه دا ک پری خود شی
0: جی
1: یو خوب سنت منی با عمل راشی بل دا دا انسان فطرت تے جی
0: جی جی
1: صحیح دا او فطرت دا انسانی چکم دے دا گیر چی دا دا تیر خوندور شی دے جی
0: بلکل
1: دیر خوندور
0: جی جی جی
1: یقینو کلکا جی جی
0: بلکل
1: دیر خوندور
0: بلکل
1: یو خود دا سکن چی دے اگر بچی
0: آو جی
1: دا مختلف استون جنا دا مختلف یو شینا و دا بل شینا
0: آو جی
1: صحیح دا
0: جی جی
1: بل اگر ویخت دا چکم دی اگر نرم پاتی شی هغه بیا کرل کیږي نه
0: جی
1: صحیح ده چې کرل کیږي نه دا سي نرم گیری کنه او دې په اصل لاس لاس راکاږي
0: جی جی
1: یقینو کا غټ خون کوي
0: غټ خون کوي جی
1: ډیر غټ خون کوي
0: بالکل
1: ډیر غټ خون کوي لک خون نه
0: ډیر
1: غټ خون کوي
0: ډیر غټ
1: صحیح ده کنه
0: جی جی
1: خو لیکن د گیری بیا حفاظت کوي
0: بالکل
1: گیری با حفاظت کوي
0: جی
1: کوشش پتا کوي چې گیری په وینځي کم سے کم راځي کې په پینځه واری وینځي
0: بالکل
1: صحیح ده کنه
0: جی جی
1: لکه چاو داس کې خو ګیره به وي ګنا
0: صحیح
1: ده
0: بالکل
1: بیا به ولا وخت نه وخت تیر به ولا ورګي اس نه چې دین اسوار اخلي او هغه اسوار په ګیره کې پراتی او ګیره نیمه یو غاړی ته تلی او نیمه بلې غاړی ته تلی
0: طریقه بالکل
1: بیا مقصد دا دی چې بول اخلي دې خوري هغه بول چې کوم دین هغه په ګیره کې نه ته
0: بالکل
1: دا خوان نه کوي
0: دا خوان نه
1: صحیح ده
0: بالکل
1: او نو ګیره چې ساتي نو بیا به د ګیری حفاظت کوي صحیح ده او چې حفاظت کوي یقینو کدا ډیر غټ خون کوي
0: بالکل
1: جی
0: جی بالکل ګران مینوالو د وخت تاسو پروگرام اور خبره ملغلره دا پروگرام روزانه د وخت تاسو اور دا پروگرام روزانه د الشفا دواخانه 55 سره پیښ کیږي الشفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانچ کچا ته معلومات نه وی چوک اول ورتی پروگرام اوری یا معلومات نه ورته چې الشفا دواخانه کم جه موجوده ده نو بالکل الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل دی ټرپک پوینټ تنیز دو مارکیټ ته شوال مارکیټ په دې چې الشفا دواخانه ده چیرته روزانه حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم حاکم صاحب خوا ته چیک اپ علاج د پاره کرا ته غواړو نو بالکل تاسو براجو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم مولانا نورالدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو. حکیم صاحب پخپل دواخانه چې روزانه موجودی سهار آٹھ بجے نه مازیګر چار بجے پورې. نو بالکل که تاسو هم چیرې خپل علاجو د پاره ډیر ګرځېدلی یو ډیر کړېدلی یو مختلفو ډاکټرانو ته مختلفو جویانو ته ڈی ای خان ته ملتان ته پېښور ته خپلو مرضونو علاج د پاره تاسو تللی یو علاجونه منوي سوي نو بالکل تاسو براتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم مولانا نورالدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو. حکیم صاحب پخپل چکم حکمت چکم غدا پاغه چې ډیر زیاته تجربه لري مختلف جایونو چې د دواخانه او چکم دا د دلاسه الله پاک پزرونو مریضانو ته الله پاک شفا ور نصیب کړی دی. نو بالکل تاسو به هم د حکیم صاحب چکم تجربه دا غې فائدې غې نه فائدې اخیستل د پاره راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او د نورو معلوماتو د پاره بالکل تاسو کچوک پروگرام چی کال کئی یا پروگرام نہ بعد کال کول غواڑی نہ بالکل تاس دی پارا دی الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر بالکل ار وقت موجود وی پدے نمبر بان تاسو پروگرام چی کال کول سو پروگرام نہ بعد ہوم کال کول سو کچاس نمبر نوی نوٹ کڑے نہ بالکل تاسو لمبر جان سرا نوٹ کو او بالکل پدے نمبر بان ار وقت تاسو حکیم صاحب تا کال کول سو تاسو چ قسم هم معلومات اخیستل غواړو نو بالکل هغه د پاره تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو. نو الشفا دواخانه لمبر د 0319 55 23 404 دا لمبر بالکل هر وخت حکیم صاحب سره په خپل موجود دي. نو چټې هم تاسو حکیم صاحب نه چو تاسو پوښتنه یا معلومات اخیستل غواړو نو بالکل په دې نمبر باندې تاسو هر وخت حکیم صاحب ته کال کولای سو. حکیم صاحب به تاسو پوښتنې جواب درکئ تاسو ته به کومه د سمه مشوره درکئ یا نور تاسو شیر داسې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل هغه هم تاسو حکیم صاحب نه کولای سو. دین علاوه که اوس تاسو کال کو نو اوس هم په دې نمبر باندې کال کولای سو 0319 55 23 404 باندې. دین علاوه موږ د سټوډیو لمبر د 0963 511 488 0963 511 488 باندې هم بالکل تاسو کال کولای سو. حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو نو بالکل هغه تاسو کولای سو. حکیم صاحب تاسو د تاسو پوښتنې جواب درکړي. جی حکیم صاحب نور وایا جی
4: شکر دی جی
0: الحمدلله بالکل یو دادا چې حکیم صاحب دا چې کوم مشومان وی اکثر تقریبا 3-4 سال عمر پورې غوسیت شي
4: صحیح ده.
0: هغه نه بعد به دا تقریبا 3-4 سال نه بعد تر 10 سال پورې 12 سال پورې کله کله به مشومان روټی نخري او چې کومه دا شرارتونه کوي هغه لوځنه غو سیات کمزور پاتې شي دی د مړې تزړول نه کیږي. حکیم صاحب
4: اصل کې مرداوت صاحب خبر ده شي دا
0: جی
4: حدیث کی رضی چی کل مولود یولدو علی الفطرہ ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالی آغا پا فطرت چی دین آغا پیدا کی
0: جی
4: جی
0: اچھا جی حکیم صاحب دا یو کال ډیر وخت نه روان ده خوای خلو جی ډیر معذرت سره جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبرې کو جی او د کم جی نه جی امیر اورورا تا تا پروگرام چیر کلے وای جو شیو سیات مشدا
5: حکیم صاحب
0: اچھا یو اورور دا جی
5: یہ دا پوندے دا پیپسی پوندے دا
0: لاسو تلی او دیپسی پوندے ډیر زیات سوازی. ہیلو بس بند دیکھو یو بل یو کالر پہ بل واخلو حکیم صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام څنګه
0: خیر د جی تاسو شو جی تاسو شو خبرې کو جی د کم جی نه
5: زه سر محمد خبرې کوم د بارے نه ماشاء الله پروگرام ډیر خوندور دی حکیم صاحب والا
0: ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی جی تاسو حکیم سے پروگرام اور پروگرام چ مکالو کڑا تاسو یو جان مننا جی
5: او بل داسې خبره ده چې دنکا مولوی ها یا الحمدلله مولوی
0: کورونه کړای دی. اچھا جی ماشاء الله جی.
5: او دا ورته چې کنا سیده وغیرہ دا تا ډېر ډارې زم یارې کوم بهار ها نن چې و بیا یارې کوم کنا
0: ورېځ چې او आवाज شروع سی
5: بادشاہ
0: جی مولوی صاحب جی
5: بل میں داس ویرا
0: جی جی
5: مہربانی دے وکرا ریڈیو والا ہر وقت لشکر جمع لگا بھی کیا نا
0: جی مینیجر سے پتہ ہو جی تاسو جی صحیح دا السلام علیکم جی جی کم سے بدا اول یو رور کال کڑے ہوئی یو رور میں دے آگ پون دے او تیلا سو تلی اسفازی جی
1: جی جی
0: نو نو ری بیکال بن کو پشتن ام نور نو کڑا چی عمر سمرا دیا
1: ہوز دو بوجو نکی دیشی
0: جی
1: یا خدا دا چی دا اینا چی کم دا نو آغا کمزوری او یا دا دی وجو نکی دیشی چی میدا یہ کمزوری دا غی دو وجو ندا ستونزا چی دا نو آغا عمومن رات لیش دا دین علاوہ نوری وجو ہم کی دیشی
0: جی
1: او بہر حال دتا خواست دا دے چی دوا خانے تا دیرا شی
0: جی
1: دے با او گورو
0: آو جی
1: سی دا اکتلو نام رستو
0: جی
1: دتا چی کم دا میدی مسئلے یا دینی مسئلے یا بلا مسئلے بلا مسئلے نو آغا با مکمل بیا منگا دا غی تحقیقو گو
0: جی
1: او آغی نرستو دتا با غزا
0: جی
1: او دوا چو کم دا نو آغا دتا ورکو
0: جی
1: دوی با ورکو غزا با ورتا او خیو
0: او خیو
1: نو انشاءاللہ رحمان اللہ سبحانه و تعالی با دتا شفای کامل عاجل مستمر رچدا هغه نصیب کی
0: جی جی
1: عمر دا اوس ته شو پخت نه کړی وګا جی چې دا ماشومان
0: ایو کسم بھی سوال بل هم پاته
1: یو شروع کی ماشوم سم وی
0: جی
1: او بیا رسو خراب شنو ما جواب درکاو کی منځ کې
0: کار نه شي کال را او جی ډیر معذرت کی
1: حدیث کی راځي چې کل مولود یولد علی الفطره
0: جی
1: هر یو ماشوم چې کوم دی نو مولود چې دی نو هغه په فطرت منی اللہ جی. سبحانہ و تعالی پیدا کی
0: جی
1: نو بیا ظاہر خبر دا غذا چ کوم دا نو دا اغه مور دا
0: جی
1: نو مور جی اغه ته شودی ور کی او اغه شودی دا غذا دا
0: جی
1: صحیح دا
0: او جی
1: خو لیکن کلا چې دا بیا ته دا بار پراکونه شروع کی او زمونږ گرد پیش ته معاشری او د سماج دا پراکونه شروع کی
0: جی
1: نو بیا اغه ایسه کی اغه ولا میدا خراب کی
0: جی جی
1: اغه ولا اینه خراب کی اغه ولا بل کی بل پور زغ خراب کی
0: جی
1: صحیح ده یقینو کله کا کوم ماشوم چي ده صحیح ده د مثال د گل دی
0: جی
1: صحیح ده گل چي دی نو ډیر نازک وی
0: بالکل
1: صحیح ده نو د ته مقصد دا دی چې کوم شی ور کوي هغه ډیر احتیاط سره
0: کوي
1: او خیال بدا کوي چې را د گل چي دی خراب نشي
0: خراب نشي
1: نو کاغه چرته نزله زکام ولګي ده مطلب جسم تلاشی یقینو کا غټ سړی نشي برداشت کولی نو ماشوم به څه برداشت کړي بل پمنګ یو مصیبت بلوم دی کنه پمنګ بیړه ډیر زیاته
0: بیړه
1: ډیر زیاته بیړه لکه دوه ورځې ما غته وی چیرې ته په سر باندې چې دی کنه وګ را کا پدری مرز کارو کې یې سب پر کو
6: 8:07 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jhan rang aman Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
7: We got more hits for you, so stay tuned. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی.

0: کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک کم چھ دے وختو دے پارا یو خاص قسم کریم دی او د وختو گروتھ دے پارا کچھ سو کوئی زما وخت لنڈ دی نری دی یا اوز ڈیر ہیئر فال کے ڈیر میں ترین گار گئی دوسری درے سری وخت بالکل ہیلدی سیل کی جوڑائی دین علاوہ چھ کم دے سر سر دے چا وخت پ میز دے مچکی کی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول دے پارا میں ترین گار کی ہوتے دین علاوہ تریتا سوائی چھ زما وخت دی یو نیچرل لوک راوی او که چلی تاسو وای چې زموږ وخت دی تور چمکدار شي نو نن راوړی پرمننت اینٹی هیئر فال ټانک د ویښتو خاص قسم کریم دا په ټول پاکستان کې پښتونخوا کې په هر په کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي. دی سره سره تاسو آنلاین هوم ډیلیور کولی شئ د ډیلیوري دپاره www.permanent.com.tk باندې تاسو آنلاین آرډر کولی شئ. تھینک یو.

0: جی چرنگ چال در شیو ٹک ٹاک طبیعت نسیت نہ کوم جوڑ دی کنا ما ویلر اس کو ٹھپی دی تربانے وارو اس کے جی دی پرمننٹ کاسمیٹکس دا پروگرام چکم دا دے پرمننٹ دا پروگرام نام دا بیوٹی ایکسپریس او دی مانم دا آر جی تاسی
1: سمرا در تگانیم کنا اوایا
0: اوایا کنا سمرا در تگانیم اوایا کنا جی
1: سمرا در تگانیم کنا اوایا
0: اوایا

وایو اوس پوری چکم خلقو دی پرمننٹ کاسمیٹکس یعنی دی ماک اپنی ول چکم پروڈکٹ استعمال کری دی آدی رات وای چی آیا دی پرمننٹ کاسمیٹکس کو مقابلی چی چری بل پروڈکٹ مو ہوں داسی مندل ہے وہ داسی پروڈکٹ مو مندل ہے وہ چی دور ریزلٹ درکڑائی ہوئی نو دارا تو آئیو کنا اے دی ٹک خلکا اے دی زلہ ٹانک ارویدون کا خلکا او آیا پا ایمان راتا او آیا چی داسی پروڈکٹ چکم داسی ریزلٹ ورکوی ادا تاثیر چی چرنگ خبری کئی دغسی خبرو خبرو نمختا چکل تاسو دا پروڈکٹ راوڑا ہے نو دیپرمنٹ کاسمیٹک ریزلٹ داسی او کنو او

0: الحمد لله. ورور میچوک او کم جی ندا
1: ډبرینه ولی رحمان در طرف لیندی
0: ولی رحمان شی ټیک ټاک ته بسیت ته شدا
1: خیر ده الحمدلله تبر توای وخت شتیری دی
0: الله دې نسینه را ده بالکل شو جوړ او شپ مزه الحمدلله وخت باسی
1: بس پروگرام جان کړای غذر اغلا نور باندې وان دو ما خبرې وارو دل ما و چې دیر ته په ورتا
0: دا دې شو کړه کنه چراله نه نه کوی جغیرو جغیرو جغیدا خوشی نه موږ استاد برتیلا ویلا جغیرو جغیدا چې کومه ده د انسان پہچان جوړیږي اوس دور اړ جغیرو کنه چې ریډو باندې او کن اوس خو مو مطلب دغه غونې روزی روټۍ ورنه جوړه کړه غې دانه
1: بالکل بالکل نور حالات وکیل څه دي
0: الحمدلله الحمدلله در ته ووایا چې ډبرې چې تا ته پدستا د پرمننټ کاسمیټک زما خپلې ول شیان چا خواته موجود دي
1: باندې چې څه بدرته وایي چې سره به معلومات نه نه دا کړه ورته دروا وایي
0: بس لا دینه دیکھ رہے ہیں سوچنا پکاوی چ روڈا اسے کا نا بیا بوار بیا زیا جن سٹور تور سے شیخ اتار روڈ باندھ سے کم دا بیا بوار سے ڈیرا مہربانی اور اللہ دے خوشحال ہوتا ساتھ
1: مشکول ہے دن کو تو سلام دی چور ہے دن کے مار رہا ہے
0: ٹول اور طرف نتا تا وعلیکم السلام نہ دی اللہ دے خوشحال ہوتا لرا آباد تا اسے اوکے جی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم ماشاء اللہ جی چو خبر کو حکم جی نا ہیلو آلو آلو آلو آواز دلاڑائے
2: اوہ قسم
0: جوائی

0: تاثیر خان بھائی بندیوان بابا خیل نیا اے بابا خیل زندہ باد وای السلام علیکم وعلیکم السلام گرا شہباز نا عبدالحادی بھائی اس طرح مشی میٹھا پروگرام اوروی حاضری میں اولا گوا آواز دی اوکی دا اوکے اوکے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سریمسو
1: امیر زمان خبر کوم پر کی آواز نہ
0: امیر زمان سے اب شیو ٹھیک ٹھاک ہو
1: الحمدللہ ورتا وای چ قسم دے او کو جان دے خلاص کو قسم دے او کو جان دے خلاص کو جما جزا رائٹ دے نلی دا مینا
0: اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے مجھے کریم بہ نگرانی جی شاہ مجھ بہ کریم نگرانا ہو یعنی بہ شیمپو گرانا ہو بے فکر ہو سر بس ارتا ہوا ہے ارتا ہے بلیچ پر آتے دی اور بلیچ کو انشاءاللہ دس منٹ اندر ریزلٹ ور گئے شاہ نور ہوا ہے نور حالوں ارتا ہوا ہے چنے بھی زڑی دی
1: بس سال خو دس پیسے گرمی دا خجورے پخیزی خجورے
0: بس دا سے کہو چھ ڈی خان تر آجے کا نا بے مر آڑا ہوا بس خوڑے دا سے خبر ادا یو مل گرا متا دے دکھ دا چور تو لکئی دا لیکن میرے وقت مل گرا مدا اختار دیو کسی پروگرام نہ آ رہے وہ نہ میں نہ آخلا ویلا چھ سبا بعد قطر لا جام ان شاء اللہ تب اور تروزا پلان کوس تم میں دغه ور خربوزه م میواری
1: اچھا
0: مل مخ او سړیا میا ور کو ملاوی شي ویش نه نه دل کی مروت خربوزه شي کومې د کانه هغه هغه باندې هات ختم ده شاد مل ته دور ازید کې دو ازید چې کوي واره کا په بلې ورځي بلې ورځي سبا مل ګان ویل چې ان شاء الله زی ور کوم ارشاد بیا ګنټه ورو کې کوم گاڑی ده هغه پسې ورک سره بالکل بے شک بے شک ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ گرانو قدر من ورویدن کو دادی خربوزو بالکل پروگرام نہ دا دادی کجورو ہاں پروگرام نہ دا دادی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام دا او دی پرمنٹ کاسمیٹکس بنا وال چکم دی آراجی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام سرائے ورور
0: زخو بالکل شہیں ترتا ہوا یا
2: شہیں برابر ہے تعدتونا ساتونا زندگی دیش پیر وزی
0: یار الحمدللہ اللہ دی نسی نراز اور اور میں چوکتا حکم جینا دا جی
2: عمر اڈینا محمد اللہ بیٹھانا
0: ہے اے پا خیر محمد اللہ خانا شہی ٹک ٹاکی اور اور
2: بیر دا تو شہی برابر
0: ہے الحمدللہ الحمدللہ محمد اللہ خانا اچھے نوی زڑی دی جی
2: خیر دا منو شہی مجید دی وہ سوگا جالا خیر کی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دار تا ہوا یا سوال پتا کر چکو چھے آگا کم شاید چھے خلق پیستا خو جگی جینا
2: نہ
0: گنگ نہ دا اخو بیا دور رغی دی خو کنا دا وک شغ نر بازی
2: یا شای بس تا خو بیا شاولی نسخه
0: چلو بار شادا می آشوا نو شایی
2: خیر دشو خوی رو خوی
0: الحمدلله الحمدلله
2: چلو دیر من نا
0: دیر میر بانی دیر میر

0: जी 03-04-99-25-388 यानी 03-04-99-25-388। खुशू अरविदुन को दादी परवीन कॉस्मेटिक्स प्रोग्राम दा परवीन कॉस्मेटिक्स दा प्रोग्राम ता सु लाइव बराए रास्त अरवो और जी रवि शुवाई से माता शैंपू से कुमदा आ मिला उस वाय नोस पदाए माता हुआ ही चे इस्तेमाल कराए खुश दा और ना कन्ने दा खुश अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम सरांगे तफसील खाना
0: अल्हम्दुलिल्लाह और मैं चूक दा हुकुम जी नदर सरा محمد علی مسجد صاحب سنگ رہیے شیئے بروبر یہ
1: شکر دا الحمدللہ پترانگے وقت ساتھ شوائے
0: اے محمد علی صاحب اللہ کرم دا سے خوش ہیں تو ارتا ہویا یا چھ گرمی خودی دیرہ نشی
1: یارا گرمی خو ماشاءاللہ نن خو موسم سائیدہ دا چندہ ہونے آوالا کیلی دا سے بغبیار سے ہونے ہی کانا
0: اچھا اچھا
1: اے پوسا ورز مدم کانا خو آسے دا یہ ساری در پاول سیارا سوز دے کاتے دی کانا
0: اے مور خوم زمدائی شاینا دو سعیدہ پا گرمی شی خلق دیر زیوت استعمال ہوئی
1: خدا مرسل
0: ایس ایس شاوا
1: باس خوب تخ پایی شور سنائی پوی خوش ویتا
0: نا ایس ایس شایا مترتاوی چی گرمی چی خلق چی کم دا دیتا دیر زیوت ور چی خلیشتا خوشخی جینا بلا خبر آدادو چی کما دغا دو دا زمدائی شاینا دو درې مخه چلرم خبره هم وروا په شانې چیر دوي دا ګرمي ته نه ځي شانې ته ځي دوي ګرمي شي نه ځي دوي
1: دا شانې ته ځي دا
0: اے اے
1: او باز دا مطلب دای کنه ته دا
0: محمد علی صاحب کا جواب ترچی خو یا یا چه نه ترچی ہو جایا اس خوندا کا یا
1: گورا زاو خور سی کا نا دا مطلب ہے جس کا گورا تک جای دے کنا بلتے درام دے کنا بور ہو جا وا اچھا سنو تا اس باوے چل گھر میں نہیں سارے بدل ہم دے کنا
0: دان دی دان دی بس
1: اچھا
0: اے دانشتا چلو چلو تو واسط محمد علی مشا اور تا غاش تا زی شون شا او او اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ جی 03-04-99-25-388 السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام قربان برو تا زبردست پروگرام دا تھینک یو سو مچ کالر دا السلام علیکم ہاں موسی صارف السلام علیکم ہیلو ہیلو السلام وعلیکم السلام ستڑی مسو
2: خوشحال خوشحال تاثیر خان بھائی انور بو نیوانیا
0: چرنگا
2: گڑائے ماں گڑائے گڑائے خلق منگائے ورتے مولا گڑائے ورتے
0: چلو انور صاحب صبح اخیر دے تر تو شو چے جواب دے صحیح دا کنا
2: خدا ان خدا سے سوال دا جگہ یوں کسو دا سے سر عمر کھڑا ہو گئے لور من جلائے وہ لور
0: ہاں
2: یدا سے تو دکان میں دیر خلق ناسو بیا دو تو چی کیا نچے سے ورد کما چی سے من جلائے دا ولی چی سے من جلائے دا ولی وہ سو سائے دا وہ سبا تیسو سائے
0: چلو گوری کنا گوری گورو یہ قربان گورو یہ
2: بند
0: چلو پتہ بے لگی جی شاد ہے ترتا شون صحیح دا اوکے جی اوکے جی اوکے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا جی میسج کرے دے قربان پروگرام زبردست خو کالر دا کالر نہ بعد بتا سو میسج وائیں شاد السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: ہاں
0: ماٹھائی دا چلو چلو زیر لکھ جان سر لکھ اخیر تا بہتر شو شاہ اوکے جی اوکے جی. سوال میں تو راوڑا ہے دا, سوال میں راوڑا ہے دا جانا دا. پتہ پہ لگے تربان برو زبردست پروگرام او جی تھینک یو سو مچ. کل راواد دی تاسو مې سمې پر دې پروگرام دی ماشاء اللہ تھینک یو سو مچ ډیر مننه. تاسو نام نه دلی کله نام ضرور لیکو میسج په شروعات سے اخر چې السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ستړي مسو جی
3: وار ما چې چل دسه جوړ په خیر
0: الحمدلله. ورور می شوک تو کوم جینا دا
3: عمرزاده خالد بتنای
0: عمر زادہ خالد بیٹنا صاحب شیو ٹک ٹاک یو
3: ماشاءاللہ
0: الحمدللہ. جی لالا می سے بیل غواڑی اچھا چلو ڈھیر مہربانی لالا دل مانجو ٹائم دا بریک پوا کلو مجھ بہو کو بیا بیا گپ. جی جی
3: ہیلو
0: جی خبر ہے کہو جی خبر کہو خبر کہو چھ پوچھنا مستا چلو صحیح دا ورور صحیح دا اوکے دا ورور اوکے. جی گرانو قدر منو اور ویدون کو دل مانجو ٹیم دا مانجو وقت تھا اس پر مانجو بریک واخلو غینا بعد بے گپ شپ لگو صحیح دا. جی چیرتا جو ما سوال جواب ہن سوچ گو ہوشا.
4: دانی دا انسان خواہی سر کئی دانی ختم شی خو داغو نئی ترکلو نو پاتی شی کچری تاسو دا مخ دا پیمپلز یعنی دا دانو نتنگ یو تاسو آئی چی یو وڑخت گرمی دا دا مخ وڑوالی دیو پا مخ پانی سری سری نرائی نرائی یا غٹی یا وینی والا یا پیپ والا سکس میں ہم دانی ویو دا دانی تاسو دا مخ نا ختمول غواڑی ریموف کول غواڑی نن زان لراوڑی پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کمچی دا تایمول ٹی ٹرائل سره تیاریږي کوم چې ساسو د مخ دانې د پنځو شپو نواله د ووشکو په دوران کې مکمل ختمي او ساسو مخ صفا ښکلې او ښایسته جوړي. پرمننت انټي اکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پښتونخوا کې په هر کاسمیټکس میډیکل جنرل سټور کې ملاويږي او د انلاین ډیلیوري لپاره www.permanent.com.pk باندې وزټ وکړئ او انلاین آرڈر کولی. که په 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم دی. کم بچ د مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننت بیوټی کریم.
5: ویختہ د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري. کچرته وسړی ډیر هم خسته دی او داغه ویخته کمزوري دي نو داغه کلا وغلوک اغه شان نه کوي. کچره تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویختو مسلې تاسو اغه شان دی لکه ویخته غورځیدل دوسری کېدل یا پمنس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړو نور هم کچره تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویخته د خوالي وځي به الٹا نقصان دلاوی کی. پاکستان کی پختونخوا کی پا فرسٹ ٹائم آنی دلیختو دک مارے پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانی کمچی دلیختو دک مارا یو خاص قسم کریم دی او دلیختو گروت دک مارا کچھلی سو کوئی زمان ویخت لن دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کے دیر میں ترین گار گئی دوسری دری سری ویخت بلکل ہیلدی سل کی جوڑائی دین علاوہ چھے کم دے سر سر دچا ویخت پا میز ڈمیج کی گی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول دوبارہ بہترین کار کئی ہوتے دین علاوہ چلیتا سوائی چھے زمون ویخت دی یو نیچرل لک راوی او کہ چلیتا سوائی چھے زمون ویخت دی تور چمکدار شی نو ہم نن راوی پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانک دی ویختو خاص قسم کریم دا پٹول پاکستان کی پختونخوا کی پا حرف کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوی گی دی سر سر تاسو آن لائن ہوم ڈیلیور کولے شی دی سر سر تاسو آن لائن ڈیلیوری ہوم کولے شی دا ڈیلیوری دا بارا www.permanent.com.pk والی تاسو آن لائن آرڈر کولے شی. تھینک یو.
4: السلام علیکم گرانو کتنکو تاسو چھ زمالا سو کم فیس واش کو رہی دا عام فیس واش نہ بلکہ پرمننٹ رائس فیس واش پرمننٹ ملکی فیس واش کم چھ گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا دس پا فرسٹ ٹائم بانی پختونخوا کے دا سکرب بیس رہ تیر شوئے پرمننٹ رائس فیس واش کم چھ دمخ وائڈنگ کے دمخ پا گنجی کی د مخ پسپینوالی کې او د دې سره سره ساسو مخ هایډریټ ساتي ساسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي ساسو مخ هایډریټ ساتي د دې سره سره ساسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډاسټ بیډ بکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاويږي او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي ان لائن ډیلیوري لپاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا ان لائن چکم دې هم راغوښتلی شي.
6: تھینک یو. فور بائنگ اینی اینٹی ڈینڈرف شیمپو واچ دس. کیا آپ کو پتا ہے سارے اینٹی ڈینڈرف شیمپو آپ کے بالوں سے 100% ڈینڈرف ریموو نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ ٹارگیٹ میلیسیزیا. کچھ ٹائم پہلے آئی ہیڈ اے میجر ڈینڈرف پرابلم, میں بہت پریشان ہو گئی تھی. دین آئی اسٹارٹیڈ یوزنگ پرماننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. اس کے فور واشز کے ساتھ ہی میرے بالوں سے سارا ڈینڈرف ختم ہو گیا تھا, میرا اسکیلپ بالکل کلیئر ہو گیا تھا. اٹ ہیز سیلیسیلک ایسڈ جو کہ آپ کے میلیسیزیا کو ٹارگیٹ کرتا ہے, آپ کے اسکیلپ کو نرش کرتا ہے اور آپ کے اسکیلپ سے سارا ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کر دیتا ہے. سو اگر آپ کوئی 100% ڈینڈرف سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹرائی پرماننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. سے گڈ بائے ٹو ڈینڈرف اینڈ ہیلو ٹو ہیلتھیئر ہیئر.
4: دانی د انسان خواہش رکئی دانی ختم شی خود دانو چاپونا ترکلون پاتی وی کچر ساسو پا مخ بانے ہم سا کسما غٹے وڑے نرے وینی والا یا پیپو والا سا کسما دانی دیو پا دغا گرمائی کے ویا دا گرم خوراکون پا وجبانی ساسو پا مخ بانے دغا ایکنی سپیمپرز نورم سیوا شوی دی نو پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کم چی پا فرس ٹائم بانے پختن خواہ کے دا تائمول ڈی ٹری آئل سره تیاریږي د 15 پونا والا وش پو کې دننه دننه ساسو د مخ چې څه قسمه هم دانه د خدمت مخ خپل خيستا او د دانو نه پاک جوړي کې چرته اوس هم د مخ د دانو د وجه پریشانې نو پریشانې کېږي. ما ځان لراوړی پرمننٹ انټي اکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والے.
7: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو پریزنٹنگ پرماننٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف فور. اس اسپیشل پیک میں ملتے ہیں فور امیزنگ ویریئنٹ گرین ایپل رائس گولڈ اور پومیگرینیٹ. یہ فیشل ہیئر کو سیفلی لائٹن کرتا ہے, اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے, ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے. جنٹل فارمولا ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل اور سیلون جیسا گلو صرف کچھ منٹس میں. تو دیر کس بات کی, ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے فلوریس گلوئنگ اسکن پائیں.
8: بیوٹی کریم یوز کری وی تاسو رنگ سپینا ولو سرا سرا ستاسو دماغ نورے مسئلے ہم حل کئی نکنا. نن مزے تاسو ردا سی کریم انٹروڈوس کوم جگہ صرف ستاسو رنگ نہ سپینائی بلکہ ستاسو دماغ پانے موجود تیرسری ستاسو پمخ پانے موجود پمپلز او بلیک ہیڈز دا ہم ریموو کئی. ما تاسو پر راوڑی دی پرمننٹ سولوشن. تاسو خپل سکن خف واڑے بالکل صفا داغون نہ پاک واڑے او بیا خپل رنگ هم سپینا ول واڑے. پرمننٹ سولوشن دا پورا یو پیکج دے دتا سو استعمال ولے شے طریقے کار دتا استخای
9: تولے ناڑو بیس ٹیپ پرمننٹ فیس واش دتا سو روزانہ په بنیاد باندې استعمال ولے شے دیا سا سو سکن یوازی سپینای نہ فیر کای نہ بلکې دې سره تاسو سکن فریش هم وی او تاسو فیس باندې موجود ترسری او تور داغونه هم دې سره ختمیږي. نو روزانه په بنیاد باندې تاسو استعمال ولئ شئ. دینه پس تاسو پرمننٹ سیرم دا یوز کولئ شئ. سیرم تاسو سکن فریشنس ته پر ډیر انتهایی بیسټ دی. دا به تاسو داسې ټپ ټپ وکړي او دین علاوه د یو بل استعمال هم تاسو وایم چې دا سیرم تاسو د پرمننٹ کریم کې استعمال ولئ شئ. دا مکس کولئ شئ دواړه او کنه تاسو یوازې استعمال ول غواړئ نو داسې هم استعمال ول شي. خو کریم لپاره بیسټ ټایم د شپې.
10: جی ویلکم بیک, ویلکم بیک یو زلیبیا تاسو ټول اړیدون کو ته خوش آمدید. جی آیا نو په خیر راغلی وایم. زه د تاسو هوست تاسو دوست آرجی تاثیر یم او تاسو ورو د بیوټي ایکسپریس یعنی دی پرمننٹ کاسمیٹکس لائیو پروگرام چیر تچی. جی دی پرمننٹ کاسمیٹکس په حوالے سره مجھے خبر یاد لري کو ننني پروگرام چې یو سوال چې کوم دا آه در کړا او دی سوال په جواب چې تاسو کوشش نه کو سوال جواب را کو. خو ډیر خلک داسې دي چې سوال جواب دی پر کوشش کوي خو جواب صحیح ده یعنی دسی. چلو آپ بشاتے تر تم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استرا مسے.
11: ہلو
10: استرا مسے.
0: جی ہلو السلام علیکم ستړی مسه
11: خیر دی خیر دی ما د سمولا کنه خو ما خبر ده نکله سی خدا خو نار وېدل کنه
0: ها سوک شوی
11: محمد علی ما ته وځ ماړ تا ماړ تړې سور ته دې سړې دې ملایي وځ کا کړي زیړی کنه خو تا خو ما خلاص وکړل دې رب څخه بند کړل
0: چلو صحیح ده دا مې نوٹ کړه
11: دا نوٹ کا در سره سړې او سور ته دې سړې کوي او راځي ځوان هارت
0: صحیح ده صحیح ده

0: روکی سی کالونا او میسجونا جاری دی بل کالر تا بجا. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام تاثیر خان بھائی سرنگا.
0: الحمدللہ ورور میں چوکتا حکم جینا دجی
1: مجھے دلی جا سلیم کو ٹھیک
0: ہے اپ خیر سلیم خانا
1: سرنگا چل در شئی برابر
0: خوش شئی تا جان آلر تا وایا
1: دا سرکی وار تا وایا چی سرکی دینا وای دا دی پشتو در سر وای پشتو دیر کاب دست دادا
0: نانا پرزا ما سرکی ور سر ویلا ما ویلا چی زور تو آئین چی پتا ور تا لگی جی چی دتا سرکی ور جی ما سرکی
1: دائی موزا ٹک آر جدا نیا مطلع آ رہی ہوں.
0: اچھا
1: لور
0: چلو پتہ پتہ بے لگی
1: وعلیکم
0: السلام سڑی مسو

0: چلو جی مسجو طرف ته براسم وای سی مسجو نا همرا اغلی دینا او جی په مسجو لارو چوک تی بای ماشاءالله ډیر خایستا رسلت دا او کال را ل جی کال سر به خبري کو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام چال د یورو شای تکړه
0: الحمدلله ورور می لالا می چوک تر سرا
1: ایساق بیٹا نای در ٹیم کام دا
0: ہاں ہاں خبر ہے دکی ایساق خان
1: او ما وچ اندر دی ور تو کس دغه و سران بس ما وچ یار تا پروگرام چوری و تلا اون تیر دال و تلا و
0: واد تا خونه و تلا ہے
1: واد تا نی تو لے دی گرمی چ و دونا چو کئی
0: یار چ پتہ لگی چا واد ہی کا نا
1: اخ یاران دوستاں تو ور غلا ہوں ہاں
0: ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام خدای دې خوشاله تر ساتا زمدایر ته اوسه
1: بس هغه شامپو دې هر وخت لامبي مالا شامپو باندې هر وخت لامبي ډېر مزیدار
0: خوندې درکړه د لګا
1: هغه شامپو نه دا هغه مزیدار دي دا کریم نه دي
0: انشاءاللہ انشاءاللہ دا دوارا بخوان در کئی صبر وکا تو دو دریورا جو سر تیر کا
1: ختم کولو بیا زڑا بیا رجی جور
0: انشاءاللہ انشاءاللہ سر آئی ہے سر یا تا تا چاہ رہی
1: چیز مہین خلال پا مینور دا بیمارو لکی سر اوالو
0: یا سر یا سر آئی ہے سر یا ما دا خدا پتا لگی چھے کا انڈی تر تا ہوا تھی کن نبا دیر ہونی سا
1: ڈیرا مہربانی

0: رزلت ده وای تا سوال جواب ده وبو وال غړای او کی جی پد ویل کی چې دی وبو غړای ده او کنه ده تخپل جبن خا کوم شاید تاسو هم جواب را کول اسو چې کوم شاید چې خل خوستا خوږی کی جن شاید چې پښتو درځي تاسو جواب را کول اسو سلام بھائی گفٹ ما راکوا بیا ماتا شام چادا جی اوکی زنی شایم
1: نظر دا چاپا لور کلور زینا
0: ویسی راوشتا سلام اوکی جی تینکیو سو مچ زنی شا اللہ دی خوشحال لارا عبادا اسی گرانو قدرمنو اربیدن کو یو اخیرانی کالر تا انتظار دا صرف یو کالر برا جی ایک یو کالر ایک یو کستا بزمو کور کم نمبر نوٹ کو 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 لیڈیز اینڈ جنٹلمن پری نمبر بانی تاسو ماتا کال کول اسو 03-04-99-25-388 آج کا سوال یہ ہے میں پوچھنے لگا ہوں ما پتا کولا چی آکم شاید چی خلیستا خو جغی جینا ودی آوالی سرا تاسو خپل رائے را کولا اسو خپل جواب سرا شریک کولا اسو جی او کتا سو تا جواب درجی کرو نو بیا بیا را کول شاف گرانو قدرمنو اربیدن کو دادی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام دا یعنی دی شلو خلقو شلا انتخاب داسی خلق چی خپل جان دی پارا دا غدی موتاد تی خپل جان خیال ساتی اغو دی پارا دا پروگرام دا السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: سلام اسی
2: سرانگ سی
0: الحمدللہ ورور میں چوک تر سرا
2: حکمت
0: شی ٹھیک ٹھاک ہے بالکل صحیح حکمت دار تھا ہوا یا چھ سوال جواب آیا تھا درجی کا نہ درجی سوال چلو جی ترشوں دار تھا ہوا یا چھ آگا کم شاید چھ کھلے لری خوش یقین جی نا سوچو نو ٹیم ختم اوکے جی اوکے جی اوکے جی گرانو قدرمنو اربیدن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس تاسو ته ما ویلو چې اخیرا نه کالر چې کوم دا اخ کال بس شامل هم اخیرا پس په بیا تاسو ته زه د سوال جواب شوم او جی د سره چونکی د پروګرام مختصر ترسي نو سوال جواب چې کوم دا آد جی انور بندیوال صاحب تاسو جواب بالکل ٹھیک ہو چی دا یو شاید دخشی نام دا گڑائے دا وہ گڑائے او اخیری کالر السلام علیکم
3: وعلیکم سلام شاید تکڑای طبیعت جدا
0: الحمدللہ چوک حکم جی نے خبری کو
3: سراج دبرا
0: سراج دبرا جی سراج صاحب چپا بیل غوارو چلو جی ڈیرا میں نے ڈیرا مہربانی اللہ دی خوشحال ساتھ اوکے جی اوکے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ نگران و قدر من اور ویدون کو داشای گڑا ہو او جی دی تاسو ہوں کبشتانو چھ مسئلہ بھی یا پا مخبانی مدانی بھی دو نکی بھی او تاسو وای چھ جان مور نخلاسی او یو داسی پروڈکٹ کا داس استعمال کول غواڑو چھ کم دا گیرنٹی در کئی چھ کئی ریزلٹ دینو واپس را رہو پیسے با تاسو نا نسی اخستا ہے نو بیا دپارٹمنٹ کاسمیٹکس اخستلو تر اتلا سو خود اور ویدون کو دی سرا دی پروگرام مختصر ترسی او ما دی بل پروگرام چھ شامل دل غواڑو نو 8 بجے نو چھ 9 بجے پورے می بل پروگرام اغه چھ ما سر شامل دسو تے دغه پورے دلو ی اللہ پامان خپل جان ډیر زیات خیال ساتو سعید جی اللہ حافظ انشاء اللہ سبا ملاوی

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 جولای میاشتې 19 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. طول دنیا کے مقیم کشمیر عوام نند پاکستان سرائل ہاک ورز المنزوی دا کنٹرول لائن دوڑ طرف آزاد جموں کشمیر کے اور طول دنیا کے مقیم کشمیر عوام نند پاکستان سرائل ہاک ورز المنزوی پدے مکا کشمیر عوام دا جولائی میاشتی نول سمنٹا ترہی کرداد یا تزکوی پاکستان سر احپل تڑون او حق حد اردیت عظم یادا کوی کال 1970 جولائی میاشتے 19 منٹ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سری نگر کے منعقد اجلاس کے قرارداد وزریا پاکستان سرائل ہاک کھڑیو کشمیر عوام اجتماعی سیاسی بصیرت قومی شعور او پاکستان سر نظریاتی تڑون علامت گنلیو کشمیر کے دت لخوا دا قرارداد ریاست جموں کشمیر مستقبل متعلق عوام و نظریات و نمائندہ دستاویز دے چنن ہم تحریک کشمیر او حق حد اردیت مطالب اہم بنیاد گنلیشی پدی مکہ صدر مملکت آصف علی زرداری خپل پیغام کی ولی دی جی پاکستان سرائل ہاک ورز کشمیر عوام ترہی نظریات و یاد تز کوی پاکستان او جموں کشمیر عوام پماس کی ترہی ثقافتی او روحانی رشتہ دا پاکستان جموں کشمیر عوام و نہت مدن کے حق حد اردیت اصولی حمیت باندے ٹینگ ولاڑ دے وزیر اعظم شہباز شریف ولی دے چی جنوبی ایشیا کے پائیدار امن ہو صورت کے ممکن دے چی ترسو دغ تنازع سلامتی کونسل متعلقہ قرارداد مطابق حل کرے شی وزیر اعظم شہباز شریف ولی دے چی پاکستان اقوام متحدہ سلامتی کونسل متعلقہ قرارداد مطابق جموں کشمیر عوام و نہت مدن کے حق حد اردیت اصولی حمیت باندے ٹینگ ولاڑ دے وزیر اعظم شہباز شریف پل پیغام کی ولی دی چنن ورس پاکستان او جموں کشمیر عوام و پمس کی موجود حق مضبوط او پہنائی رشتو اکسی در چی مشترکہ تاریخ کی دے ثقافت جغرافی او باہمی تڑون سر جوڑ دا دا ٹولونا لوی خبر ہے بنیادی اصول اچتوی چی کشمیر عوام پا ذات تو گا ظاہر کرے شوی خواہشاتو او نظریاتو احترام کول پکار دی وزیر اعظم ولی دی چی جموں کشمیر غیر حل شوی تنازع نن ہم ہتے امن و سلامت یابانی جور اثرات پیدا کوی جنوبی ایشیا کے پائیدار امن ہو صورت کی ممکن دی چی ترسو دغ تنازع اقوام متحدہ سلامتی کونسل متعلق کرد دونوں او کشمیر عوام و خواہشاتو مطابق پر امن طریقے سے حل کرے شی پاکستان حلقے تجارت مرکز جوڑے دلو طرف تروان دے نوے لارے فعال کڑی دی ازبکستان دا پاکستان پورے رسائی حاصل کولو لپار افغانستان بائی پاس کڑی دی نوے تجارتی کوریڈور استعمال شروع کڑی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا پاکستان وستی ایشیائی ریاستونو گوادر او کراچی بندرگاہ سرا منسلک کولو لپار حلقے تجارت مرکز جوڑے دلو لپار فعال اقدامات کوی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی ازبکستان دا پاکستان پورے رسائی لپار افغانستان بائی پاس کولو سرا نوی تجارتی کوریڈور استعمال شروع کر دی میڈیا رپورٹ تر مہا تاشکند دا پاک ایران سرحد گابو بارڈر پزریا زری مشینری او صنعتی حامال ترسیل مخکنه شروع کر دی دا روان کال 13 اپریل میاشت کے شروع کرے شوی نوی کوریڈور وسطی ایشیا پاکستان بندرگاہ او عالمی منڈی پورے اضافی تجارتی لار فراہم کوی رپورٹ کی ولی شوی دی چی تیر کال 2015 اکتوبر میاشت کے سیکورٹی حادثاتو لوجے تور ہم او چمن بارڈر بند کی دلونا بعد پاکستان متبادل تجارتی لارے جوڑی کڑی دی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی روٹنا تر وہ سپورے سور لزرا میٹرک ٹن نزیات کارگو منتقل کڑی شوی خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز سورے لاندے منعقدہ کل جماعتی کانفرنس کے شریک سیاسی جماعتوں تاجر تنظیموں او عوامو نمائندگانو متفق عالمی کے سبقہ فاٹا او پاٹا باندھے نافذ شوے وفاقی ٹیکس فوری ختم کول مطالبہ کردا انضمام پہ وقت کڑے شوے ٹیکس استثنے ودو بحالے باندھے زور ور کر دی عالمی کی خیبر پختونخوا حکومت طرف نہ سبقہ فاٹا او پاٹا کے صوبائی ٹیکس نو ختم کول فیصلے ہر مقدم کڑے او دا قدم باندھے صوبائی حکومت شکریہ ادا کردا کانفرنس شرکا وفاقی حکومت نے مطالبہ کردا چے فاٹا او پاٹا باندھے نافذ شوے ٹول وفاقی ٹیکس دا فوری واپس واحص تلی شی انضمام پہ وقت عوام سرکڑی شوی ودو مطابق ٹیکس استثناء بحال کرے شی زکہ چے ہتے کی تجارت صنعت او مقامی معیشت تا فروغ ملو شی عالمی کے طور ہم بارڈر مستقل بنیاد باندھے کلو کول باندھے زور ور کر دے زکہ سرحدی تجارت برآمدات روزگار او کاروباری سرگرمیانی متاثر نشی شرکا سابقہ فاٹا پاٹا معاشی بحالۂ صنعت و تجارت فروغ او روزگار نوی موقع پیدا کولو لپر خصوصی اقتصادی پیکج فوری اعلان کولو مطالبہ ہم کڑی دا او اس یو نظر دنڑی پا حال
5: that have been coming into social media.
6: Now to the latest escalation in the Middle East.
4: ایران د امریکی سره مفاهمتی یاداش باندې عمل درآمد معطل کولو اعلان کړی دی د ایران نائب وزیر خارجه کاظم غریب آبادی ویلي دی چې موجوده حالاتو کې ایران اولنۍ ترجیح ملک دفاع او قومي سلامتی ده د میډیا رپورټ تر مهال ایران د امریکی سره توي شوی مفاهمتی یاداش باندې عمل درآمد معطل کولو اعلان کړی دی ایران نائب وزیر خارجه کاظم غریب آبادی ویلي دی چې ایران مفاهمتی یاداش لاندې کړی شوی خپل وعدو باندې عمل درآمد فی الحال معطل کړی دی موجوده حالات کې ایران اولنی ترجیح ملک دفاع او قومی سلامتی ده د لوجه مفاهمتی یاداشت باندې عمل درآمد منکړی شو دی ولی بل هو پاکستان کی ایران سفیر رضا میری مقدم ولی دی چې ایران باندې امریکی حمله مفاهمتی یاداشت تو بین الاقوامی اصول خلاف ده عالمی برادری دغه جرحانه لپرواهی سخت مذمت وکړي ولی بل خو د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ولی دی چې ایران مفاهمتی یاداشت باندې عمل کوي یا نه کوي موږ ته هغه پروا نشته ده د میډیا رپورټ تر مها امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د میډیا رهبر کول په دوران ولی دی چې ایران د امریکای سره مفاهمتی یاداشت باندې عمل درمت کوي یا نه کوي موږ ته د هغه پروا نشته ده ډونالډ ټرمپ ولی دی چې جنگ بنیادی مقصد ایران کله هم وسله نشي حاصل کولی د امریکای پالیسۍ محور ایران جوهري پروگرام محدود کونی دی او واشنگتن دغه معاملې باندې خپل موقف نه نو رستو کیږي تیر ورځ ایران حملو کې دوه امریکای فوجان هلاک شوي او په یو شمېر زخمي شوي دي د امریکای سنټرل کمانډ سینټ کام تصدیق کړی دی ایران حملو کې لاپتا امریکای فوجي اهلکارانو تلاش جاری دی د امریکای سنټرل کمانډ سینټ کام ایران میزایل حملو کې دوه امریکای فوجي اهلکارانو هلاکت تصدیق کړی دی سینټ کام خپل بیان کې ویلي دی چې اردن کې ایران حملو کې یو فوجي اهلکار لاپتا دی څلور فوجي اهلکارانو ته طبي امداد ورکولو لپاره هسپتال ته منتقل کړي شوي د ایران حملو نه بعد هته کې امریکای تنصیباتو سکیورټي نور سخت کړي شوې ده وضعیت دی چې تیر ورځ ایران په ستران انقلاب اردن کې امریکای الازرق ایئر بیس نیشنل جوړولو اعلان کړیو حملو کې بیس باندې دوا فائټر جیټ سو درې امریکای جاسونو تبا کولو دوا هم کړی و ویلو چې حملو کې بیس باندې فائټر جیټ شیلټرز پارکینګ ریمپ هم نشانه جوړ شوې دي ولی بل خوا اردن کې دوا امریکای فوجانو حلکت نه بعد امریکای فوج د صدر ټرمپ حکم باندې ایران خلاف نوې حمله شروع کړې دي سخت بمبرۍ کړې دي د امریکای سنټرل کمانډ لخوا بیان کې ویل شوې دي چې امریکای صدر هدایتو باندې ایران خلاف نوې فضايي حمله شروع کړې شوې دي دوا حمله ابناء حرمس کې تجارتي جازونو ته را پېښ شوې خطرې نه محفوظ جوړولو ایران صلاحیت نور کمزور کولو او تیر شپه اردن کې امریکای فوجانو باندې حمله کې کړې شوې ایران فورسز ته فوري سزا کولو مقصد سره کړی شوی دی ولی د امریکای تازه حملو کې څه ځانی نقصان نه دی شوی بل هو د امریکای حملو نه بعد ایران پس تران انقلاب هم ځوابي کاروانی کړې دي کویت کې موجود دوه امریکای فوجي اډې نشانې جوړ کړې دي د میډیا رپورټ تر مها ایران فوج لخوا بیان کې ویل شوی دي چې کویت کې د امریکای فوجي اډې وسلې ډیپو او د نه علاوه ایئر بیس باندې پټریاټ دفاعي نظام رډار نشانه جوړ کړې دي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د د خیبر پختونخوا چمپیئنز لیگ آغاز شوی دی. ټیمونو لوګوز او جرسۍ رونمایي کړې شوې ده. خیبر پختونخوا چمپیئنز لیگ رنگ رنگ لانچنګ تقریب پېښور کې منعقد شوې. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي، لیگ امبیسیډر شاهد خان افریدی او نور اهم شخصیتو شرکت کړې دي. تقریب په دوران لیگ کې شامل شپږ ټیمونو لوګوز او جرسۍ باقاعده رونمایي هم کړې شوې ده. په دې موقع گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې خیبر پختونخوا چمپیئنز لیگ مقصد دنیا ته صوبې مثبت پرامن او روحانه مخ سرګند کونې دي. فیصل کریم کونډي ویلي دي چې مونږ دنیا ته دغه پیغام ورکو چې مونږ پر امن خلک یو، بد امنۍ مقابله مثبت سوچ، لوبو فروغ او ځوانانو صلاحیتونو په ذریعه کوو. گورنر فیصل کریم کونڈی لیگ انعقاد کے تعاون باندھے پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین محسن نقوی، وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی شکریہ ادا کرے دا. ولی دی چی خیبر پختونخوا چیمپئنز لیگ کے بشپک ٹیمونا ٹائٹل لپارا مہمہ کی گی. والی بال اڑخت فیفا ورلڈ کپ کے ایمباپے نوے عالمی ریکارڈ جوڑ کر دی. میسی ورست پر ہو دلی دی. ایمباپے ورلڈ کپ کے پمج مئی تو گدوشت کلو نہ کڑی دی. دا فرانس مائنات فٹ بال لغواڑے کیلن ایمباپے فیفا روان فٹ بال ورلڈ کپ کے د اخی کرکردګۍ مظاهرې کولو سره ورلد کپ تاریخ کې ټولو نه زیات ګولونو کول ولا لوغاړي اعزاز په نوم کړی دی. د میډیا رپورټ تر مها امباپه ورلد کپ کې په مجموعي توګه 2 ګولونه کړی دی چې د سره د ارجنټینا لوغاړي لیونل میسی ورسته پرې هدي. لیونل میسی ورلد کپ مقابلو کې مجموعي توګه 2 ګولونو سره په دویم نمبر دی. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت ګڼټو په دوران کرک لکې مروت بنو او ټانګ خوشا زیاتره علاقو کې موسم اوچو ګرم او ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوې دي چې کرک لکې مروت بنو او ټانګ خوشا سیمو کې سبا د باران ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکې مروت بنو او ټانګ خوشا سیمو کې

0: Geht wohin runter.
1: یا نور ولی خانا چیرې روانه او د بچی دې چیرې روان کړی دی
2: یار ګل جنان اوروره بچی می ورځ په ورځ کمزور کیږي وده نه کوي او مړ مړ کیږي
1: و زورا ورا ولی تا ته دا پته نستا اوس خو دې اړې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدی سي
2: یار ګل جنان اورور هغه چرنګ
1: یار نور ولی خان اورور اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپیټال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی آواغا دیر تسلی بخش
2: یارا گل جنان اورور زخو دیر پریشانی ہم دا پتا خورا وشوا
1: اورور نو دا واخلا کھاڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر سیب سہارا تو بجونا مزدگار پینجو بجو پورے دے مریضانو چک اپ کوی او پتا ہم نوٹ کا ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے دے ڈاکٹر سیب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نزدے بالکل خوا پخوا واقعہ دے
3: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
3: جیسے نوام سزا
4: ولی حضرت
3: ولی حضرت
4: جی ہاں
3: جیسے کم زنار گلا ہے
4: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
3: اچھا گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں
3: کم سے سر نزدہ
4: دا ڈبارے سر نزدہ
3: اچھا ڈبارے سر نزدہ
4: جی ہاں
3: اور سب بیماری ہو دیتا
4: دغه تاثیر دا تکلیف ہو دا لاس نو دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں ا دغه دلتا دا کشی چلش دار دو او جب سار چا کار ورت لایا ا جوړون چې دار دای او چې ما ماری دا الحمدللہ 80 فیصد فار کړای دای دا دوی ماری زر روانی
3: اچھا څومره ټیم نه بیماری ہوئی تا
4: یار تا تقریبا شپړه تا میاشه بکی سور بکی جان دا وخت تر معلوم دی
3: دلی هوه
4: گرزلی خو خامہ خایو
3: پیسے ہم لگا ولی
4: پیسے ہم لگا ولی خامہ خا
3: او ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوی در کڑی وا
4: یار دے ہفتے دوی را کڑی او پد ہفتے دوی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدا مرا نور ہم رو کی اٹول مریضان خیر رو کی اتا سو خیر تکانی اپی الحمدللہ 100% 80% دے دوی سر مر فرق ورشو
3: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوس تبی موری
4: وہ سم کور والا رواسی دی دوی ماری اغا بیماری
3: اچھا اچھا یار
4: پیغام شفا سره ملاقات خرچے بڑی بیماران و کور چورتا پرتوی یو وری سارا دوائی یو وری فری ملاقات جی جی خام خا تشریف اور تراڑ یا دمر خرچے خو بے کڑی پلاکونو خدا دلتا وہ کی پکم پیسے علاج کیجیے اپ شپ آرام پر شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
3: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی صحیح ہے
3: ڈیرا مانا نا خوشحال
4: ہو السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
3: نما مسدا
2: عدنان
3: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
2: دیرے نا
3: اچھا ڈی خان
2: ڈی خان
3: اچھا اچھا سم مسئلہ دوست
2: لگا مشلا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
3: یو بیمار
2: وا یو بیمار وا جمشید نامہ وا شینا وا
3: اچھا
2: خوش مسلا ڈیرا صحیح شو ڈیرا فیڈ شو اس دا وے غسرا صحیح شو لو اس
3: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہاں پٹو مسئلہ وا
3: سم را ٹائم نا مسئلہ
2: تقریبا 300 میں سے نواد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر احمد موڈر اشرا ولی وا لگا نور ڈاکٹر احمد خدا ڈاکٹر مشرا اس مسئلہ فل سیٹ شو لا
3: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
2: ہاں ڈاکٹر نصر خان بن علاج تقریباً 3-4 روپئے علاج بھائی
3: اچھا 3-4
2: روپئے
3: بالکل
2: مسئلہ ختم شو
3: اچھا
2: پٹے گا ڈی کیوں میں خوشی ہوئی سیرت کا
3: اچھا
2: اور تراغ مخفلا مسئلہ تھا
3: اچھا خلق جیتو آواز پیغام
2: اختہ پیغام اور کہو چھ ڈاکٹر تو راجیست ہے ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لگا ڈے رکھا دے کہنا اور میرا جان علاج ورس رکھی جی
3: صحیح ہاں
2: ڈی خان ہوں
3: اچھا خوشحال ہو السلام علیکم
5: وعلیکم

0: سلام
1: اجي صاحب نوما مسد
0: شر عالم
1: شر عالم صاحب دکم زو نرغلای
0: لپنگی لاکی جراغلای
1: لپنگی
0: ها لپنگی
1: دکم زو کیدا
0: دا پنگی لاکا دا گلاڑے جا پاسے اور وہ خزے کانہ
1: اچھا
0: ملک سیلا خان کو رو سر مسخیلو جراغلای
1: اچھا جس بیماری ہوتا تھا
0: بیماری دا وا ما بشی نہ کیدا کانہ بچو غا میو او سین انشاء اللہ پارک باندې روان او
1: اس پر پارک باندې پیشو ہے
0: ہاں انشاء اللہ پر سوے
1: پر سمرا دا وی ڈاکٹر صاحب در کڑے وسوری
0: سر یار غیر آو یا سالویر تر وز راو خو شلور وز ما استعمال کڑا یہ شلور وز پر سر استو اس میں نور جوڑ کر سالویر تر وز تبلیغ تروانی
1: اچھا اچھا صحیح دا او یہ پارک باندې پیشو ہے
0: ہاں پارک باندې زوان چ پر سوے انداز پر مطابق پر سوے
1: اگر خلق دا سر پیغام ورکای چې کم ایتو आवाज اور وی
0: ہاں اوغه ته بوای مل انشاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر زنا مند سویل نام
1: ډاکټر نور حسن خان
0: ہاں ډاکټر نور خان
1: صحیح دا ډیره مننه خوشاله اوسه
0: مهرباني
2: السلام علیکم
3: و علیکم سلام
2: سنا محمد
3: محمد رفیق
2: کم ز سره تعلق ستے
3: شنا مچن خیر سا
2: اچھا تو تس بیماری وا
3: ما تا و سیرو مسالا وا او ډیر ابادا مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تلار سا چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
2: خونی بو سیرو کنا
3: او خونی بو سیرو
2: اچھا
3: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نن بیا ډاکټر صاحب بس تو چ بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقیقت نه
2: صحیح یاره دینه مخی ګرځې دل په نور ډاکټرونو
3: او ډیر ګرځې دل بازار چ سوري ډاکټرانو دا غون دیو ګرځې دا
2: او سویا
3: او سو خو بو ول چې اره دا خونی بو سیر دی دا اپریشن کوي بیا بداسه کوي بداسه کوي کنه
2: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن
3: ها اپریشن با کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
2: اچھا ډاکټر صاحب ته روغ لے او دلتا صحت فم یو میڈیکل اسپتال تا روغ لے
3: جی
2: تور ز دوی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
3: ڈاکٹر صاحب یا ورتا تور ز راکڑا بیا تور ز راکڑا
2: دا دریم زل دچر
3: ہا دا دریم زل دچ سرا ز ورتا
2: اچھا او سو مطمئن ہے کنا
3: الحمدللہ الحمدللہ شکر شکریہ الحمدللہ کنا ڈیر شین ڈیر الحمدللہ فرق ڈیر سوائدا اڈے بس خلو غٹو پیسو نہ بچا سن دا چھ 30 40 ہزار روپے من لگا ولی کھانا خدا بس اب کرے چھ بس پسالور 500 روپے بندے زد التا بس پارے
2: سن صحیح دا او دار تو چھ ڈاکٹر صاحب کم رے ویا دا ڈاکٹر صاحب کم چیک اپ تا وین مطمئن
3: الحمدللہ شم مطمئن چھ آ ش برابر
2: ش آ خلق چھ تو آواز ہور وی او تس پیغام ہر کے
3: او تا بس دا پیغام کون چھ بس کھ یا ورتا دا مسالی وی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر صاحب تہ پخلا راس زخ پل راغلا یورتا دا درا مردا چې زور تر ازا خو بس شر شفا خدای ورکی وسره شو غنونه خدای ماپ کوي بس خلدا لید ال اسپیتالونه ل ډاکټرانو ل غونه پرشنانه دی بس حقیقت نه
2: دا خپل کلی لکی ولا خلک چې خپل غونی
3: چې
2: دا پته هو شي
3: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره او ته کوم چې بس د دې تر راځي تر ډاکټر سیر دا ابا دا خپل چې کې جنو کی بس دو تھا پتہ سر ڈاکٹر صاحب دو تھا کونڈ تھا پتہ صاحب مجھے لاکھے چی ہاں ہاں ٹھیک تو ڈیرا بند
2: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: اجی صاحب نما مسدا
4: داؤد جان
2: داؤد جان صاحب دیکھم زو نارغلی ہے
4: کھوٹا زم نہ راغلا
2: کھوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کہ ہاں دل تک روغلا وے ہم یہ پیتے کہ دویا نے مے استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا روغلا وے اگر دوائی سر سے فرق شاو کنا
4: اگر تما رغلو ما زوی میرا وستا ہو اگر دوائی سر زوی دیر شو سے برابر دیر ٹک ٹاک شاو سر دیر دوائی گانی مرتا گوالے اگر دوائی بردو ما بل زوی بیمار تاک دی میتیاد تکلی پر جور سا اگر تمی دوائی گانی اگر دوائی گانی مرد گئی اگر دوائی گانی اگر دوائی شو سے بیدار سر سر اوکر روح سر سر این ریشا دوائی دا دوائی از آیا نجی دوار دوائی
2: یعنی یو بچای دی بیمار ہو اگر ٹیک شا اگر دوائی دی بیا بل
4: بچی دوار گلا
2: اگر اس طرح ٹیک
4: اگر اس طرح ٹیک سو
2: اچھا
4: کوسے ہو نرز بیاخ پلا بیار آگر ہے مرد اگر دوائی دگی ما خلال تکلیب بگلی در رہتا ان شاء دوائی بیا یعنی
2: رغل ہے نورسان سر
4: نشک سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
2: جی سبا تو یہ بلا خبر اکڑا وقتی تاسا چونکہ ما سر ناس ہوتا یہ خبر اکڑا چھ ما تا خلق ویچی تا انٹرویو ورکڑے وا سو شو بیماریان دے سشوال یہ چھے دا حضا خلق رانا پشتانی کے مشوارے رانا اکھولی نو تو دا خبر اکڑا چیزا دا انٹرویو بیا ورکڑا چیزا خلق تا پاتا ہو لگی چاہو وہ کیس رزا بیا حال لوڑیا
4: بلکل ما دا خلق بڑی پشتانی کے جا کھا چیزا دا تو رڈاکتا دور غلی ما لکی دا تو غلی ما دا وائی دا جیسا سرائی دور تورا بلکل تکلا ڈاکٹر دا بیا شد دا وائی دا دیر پشتانی کے خلق پشتانی کے پل کلی لکی ور کوٹ ازم مال پانجی وال لکھتا
2: ہے کوٹ ازم مانجی خلکتا ہے اس پشتانی کے چپر ریڈیو مندے دے انٹرویو رو گئے
4: تا تکلا ڈاکٹر دا چھرا صحیح ڈاکٹر دا مانو صحیح ڈاکٹر دا تکلا ڈاکٹر دا ہونے میں ٹرائی کی ورکلی
2: ٹرائی وہ سا اجسے پا ریڈیو مندے چھے دا مانجی کلی والا کوٹ ازم والا دا دین الوا نور څوک یې په جنګلو دی تو आवाज زور وی او تاسو پیغام ورکوي
4: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح ان شاء الله بشپور درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا ازو پټیک سایم ورته او جنټیک سایم ازو پټیک سایم ورته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکات پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دی دا الټ دی اوس وی ازو شاد وای دا
2: اجي سبا ایڈریس ته ورشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر سی پلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کیږي نه بیا
4: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځ ناسي
2: استعمال کړی وی صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وی هغه د وایس سره فرق شاو کنه
4: هغه ته ما راغلم ما زوی به راوستو هغه د وایس سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور د کوله هغه دوی بردا ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړ زه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه
2: اچھا
4: هغه دوی غانه هغه د شس بیدار سره درو کور روښه ور درا ان شه دوی دا دوی زای نه دی ور دوی
2: اچھا یعنی یو بچی دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
4: بل بچی دا ورغله
2: هغه سره ټیک
4: هغه سره ټیک سو
2: اچھا
4: نو زه بیا خپل بیا غره ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بغلی درتا
2: اون
4: شو دوی بیا
2: یعنی راغله نور حسن سم
4: خلاص خلاص چې پک او کوم
2: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړو او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړی دا خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
4: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر ورغله مالګ درته ورغله هم دشه دوی دا
2: بالکل
4: صحیح ڈاکٹر دا دا ترا صحیح ان شاء الله بشپور در گئی امید دا وای دا صحیح دوای دا از خپل ټیک سای مرترا او جنټیک سای از خپل ټیک سای مرترا چکه تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دی دا الټ دی اوس دا وای شاد وای دا
2: اجي سبا ایڈریس ته وشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر سی پلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنابیا
4: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړې د خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځ ناسي ارشاد ورګو
2: صحیح دا صحت هم یو میډیکل
4: اسپتال
2: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجي سبا چې ټول ورته راتلل شیخ خپل علاج ډاکټر سره نه کولی
4: شي
2: اجي سبا الله دې کده روکا کده روان شي
5: السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
6: خیر زمنا مند اسن محمد
5: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کہوں
6: سیدا او تاسو سم بیماری وا
5: ما کرواله رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکارا
6: سیدا ادا رنگونا چکم د سمره ټیم نه وایتا
5: دا ډیر ټیم تقریبا 2 3 میاسته وو چې دا دمونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسله حل نسلا ماشاءاللہ د یو وری د وای راکړه ماشاءاللہ ډیر شادا
6: ډاکټرانو سوی
5: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
6: خو
5: ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا د وای شی وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
6: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
5: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خوچا چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکرای
6: سیدا اوس بیا راغلی
5: اوس بیا راغلی ان شاء الله
6: کورواله دروسته
5: کورواله میرا وسته
6: صحیح صحیح صحیح پر ریډیو دروځلیو دا
5: پر ریډیو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی هم چټی ته دا دلا ما ټډا وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوستای دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوا ډاکټر انسله زر جان وشکارا کی
2: سیدا ڈاکٹر صاحب مطمئن
5: انشاء اللہ
2: سیدا ڈیر جاتا منا خوشحالہ شے
5: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن
7: السلام علیکم وعلیکم السلام
2: اجی صاحب نما مسعود
7: پیر محمد
2: پیر محمد صاحب سره کیدا شو سی
7: الحمدللہ ډیر د الله فضل الله
2: ډاکټر صاحب تر غلای
7: ډاکټر صاحب تر غلای و
2: ډیر امه کی هر غلای
7: و دین امه شه یو زل رو غلای و
2: اچھا څه مسله و دیتا
7: دا پټ دا بشې غامه ډیر خوښه دل وځي غا او ماشاءالله وس مې ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا روغله سپیش مری زون مې رو واستل ماشاءالله
2: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کیږي
7: دا بڑا بارکس
2: اچھا ډبره کی اصل کې وزیرستان
7: اصل شه وزیرستان جی
2: صحیح صحیح نو پډبر کې کمز کې پدې کې هغه خلک چې ریډیوم دي ته आवाज اور ویګا چې وته پته ولې دي
7: بډا مارا خاص بجوت شه پته کې جو ها ها مارکیټا ورسته
2: اچھا
7: او ماشاءالله موډر فرق وسو پسوک شه تقریبا 80%
2: ها
7: او وز بیا روغله ها ان شاء الله چې ډېر فرق تا ور سره
2: صحیح هغه خلک دي ته आवाज اور وی ډبې دي د وزیرستان دی وته بس پیغام ورکای
7: زه دا شي چې څو ګور وی دمو او دا ډاکټر ته خامہ خا روشی شفا خوالا ورکوی
2: جی جی
7: خو بہرحال چدائی روشی ان شاء اللہ پاک شفا ورکوی
2: جی سے خوشحال
7: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ ڈر
2: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
2: خیر دے جمنا مندا سن محمد
5: گل زمان گولا کرے نہ ذ خبر کوں
2: سیدا او تاسو سم بیماری وا
5: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شا دا رنګړوا مسله ای ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی
2: صحیح ده دا رنګونه چې کوم د سمره ټیم نه وایتا
5: دا ډیر ټیم تقریبا دوه درې میاشتې وو چې دا د مونږه ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسله حل نسلا ماشاءالله دا یو وری د وای راکړه ماشاءالله ډیر ښه ده
2: ډاکټرانو سره یې
5: ڈاکٹرانو ویلا چی اپریشن بگو
2: خو
5: ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
2: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب زسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
5: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکره
2: سیدا
5: اوس بیا راغلی ان شاء الله
2: او کورواله در وسته
5: کورواله میرا وسته صحیح
2: صحیح صحیح پر ریډیو در ودلیو دا
5: پر ریډیو باندې مار ودلیو اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما تډا وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
2: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئن
5: ان شاء الله
2: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
5: مهرباني اوکے الله حافظ مار ودن
2: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
2: اجی صاحب تاسو نو مسدا
8: مهمان کولینو مادو او زده وزیرستان اوس دین کا یو کورن په ډابار راځي
2: اچھا ډابر کې اوسې جو
8: اوس په وس ځان په ډابار شو اوس الحمدلله خپل کور مې دی مو یو بچا یو بچی مې مخښه ډاکټر ته تلای وو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګوډ دې مړ دی چې دا خټه مې درد کو خو دا سپیرا څه فرق نه وشو کنه کورنا دې الله دی بهر حال خو چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دې علاوی الحمدللہ مو بچای یوزل دوی وخړلا لاس ورځ دوی وا چې بیا ورځي خو الحمدللہ لاس ورځ دوی وخړلا بیا ورتارو نغړل وی سفر ټیک ټاک
2: سی دی یعنی نور ډاکټرونو دویانه ورکړي فرق نه وش
8: الحمدللہ ویری وی ډیری ویر وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دی کنه اے خدا سی پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اے گزارا وکړه دوی وخړه بیا ټیک شو بیا د چ دوی زنه غکړه بیا بیا خو چې دته روغللو لاس ورځ دوی ور تقریبا چار پانچ مہینے سے بیا درد پھر ہونا
2: ادې سره سره اجي صاحب تاسو بل مرګري خبر هم کوله چې موږ بل مرګره ده
8: اے بل مې خاص کلی ولای ما ما غونډې مې کیږي اېګي دا ګنډې منډې سره دا اردو دا خپل ملې وی چې کمزوري دي کنه لکه عمر نه سعید ای خو بار انسان دی کنه بیا اول ویل چې 100% څه تقریبا 80% مو غا شفا وشولا او نن الحمدلله پنځه کس نور هم ورته روغل پنځه بیمارنی ځن سره نور هم روغل او دا ته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب دا خدای یا بوت کو
2: امين
8: کا خدای ته شوی ش سړای دی شفا لا ورکوي انسان نه شي کولای خو بر د پلوس شي ان شاء الله چې څه شته
2: سید هغه خلک څه پیغام ورکړي چې څوک اواز ته
8: خل ته خو زدا یم چې ډیر خلک وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلیٰ دی کورینا اعلیٰ کوي خو دا تر نش دی دی او حسن خان صاحب دوی چې انشاءالله چې یو ر یا دوه ځله وخوري په پازل د اعلی چې دوی صحیح شي دا عوام ته د مو دا غا ریکویسټ دی چې پازو لاس دوی خرچې منګایې کنه الحمدلله په کورس ډاکټر دی دومره خرچان نه کیږي یو ځله یا دوه ځله چې ورتاروشي انشاءالله چې خدای به شفا کوي
6: صحیح دی چې خوشاله شي
8: ډیره مننه ډیره مننه

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د هغوی رب حق ذل جلال کم سے بهون کې دی او مهربانه دی. سلامونه نگه له احترامات مې قبول کړي ګل ګل اوردون کو په داخله په دغه سوچ په دغه فکر سره چې سمره هدي مش اوردون کې دی هغه بشوی جگ جوړ به برابر به او د خپل زندګی نه بزي خوندونه او مزي خولي پروگرام ته ویلې شي روح صحت لوی نعمت قدر من اوردون کو زس سرور نازمان مزي دغه پروگرام سپانسر کې شي د صحت هم یو میډیکل هسپتال په تاون سره کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیٹ کے وقع دے زڑے ڈکھانے گلے سر نیزی بالکل خواب خواجی تصورت اللہ شے او دا ڈاکٹر نور حسن حان یوسف زی سے بنا خپل چک پر علاج کولے شے دے مو قدر منے اور دن کو ڈاکٹر نور حسن حان یوسف زی سے بہت سہر دا اتوب جنو واخلا تر مزیگر سلور بجو پر دا مریضانو چک اپ کئی دا مریضانو علاج کئی نو جی دو سے خورت اللہ شے ڈاکٹر سے منا چک اپ کولے شے ڈاکٹر سے منا خپل علاج کولے شے پا ہم یو پہنتے کا طریقہ علاج کم تا چی جرمالی طریقہ علاج ہم ویلے شے کم تا چی قدرتی طریقہ علاج ہم ویلے شے سے نور اللہ شے ڈاکٹر سے منا خپل چیک اپ اور علاج کولے شے نن ما قدر من اردن کو مش خبر طریقو پی بیماری بند کم تا چی یو ٹی آئی وی ایل ایش ایس نو مش کوشش ہا داوی چی ڈلی پس کی مش بیماری بند خبر طریقو اگے مری روڑو جی پی بیماری بند خبر طریقو کو نو اب بیماری تو س درو پی جنو بیا ڈاکٹر نور حسن ہانی سب ز سے پی مند خبر طریقو وی کوشش داوی چی بیماری تو س درو پی جنی او تو سی کم نہ کنا گے بیماری نہ خبر شو سی نن یو ٹی آئی بند مش خبر کو اکثر بتو سی دی خلق دی خلنا اور دلی وی چی یو ٹی آئی دا یو بیماری د جی د تش متیاس زهم والا نو اکثر زم غفیند تا زم غرونو ته چکم د کنه د زن بیماری خولی سره پشت پات نه وسی زکه چې هغه د انګلیش چکم الفاظ یو پکې یوز شي یو پکې استعمال شي نو بیا تاسو په اندازه نه لګی شي خو یو ټی آی چکم بیماری د تش متیاس زهم چکم د هغه جوړ شي ته یو ټی آی انفیکشن وایلی شي نو راځي په یو ټی آی خولی سره ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سی سی آی سره نظر لري او چکم د کنه د زهم چکم د کنه سمره نقصان دی کې دلی شي د دې احتیاط ته سدي د دې علامات سدي او دا نه موږ سره کې زون بچ کولې شو دغه ټولو خبرو سوالونه وکونن پروگرام کې د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سیمنا مونږ سره وسه زی ورسو ډاکټر صاحب ته پروگرام کې هر کله سړي مشي آیو زی ډاکټر صاحب دې تاسو هنده راځو ته مننه چې تاسو روغ لای پروگرام کې مر سره برخه واغیسته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېر مننه شکریا تاسو هم
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله شه قدر من شه زی تاسو هډیر مننه چې روغ لای ټیم ورکو زی ډاکټر صاحب خبرې تر بکو زی په یو ټی آی باندې زی نو چې اول د دې پښان ګلو دې مش اوریدونکو ته کوي چې یو ټی آی کم انفیکشن انده زی نو د دې وضاحت کله غولو کې غی نه بعد د دې نورې خبرې تر کوي
1: زی جی بالکل دا سیده دا یو عام بیماری ده زمو پټولنه کې زیات لیدل شي نو په کار دا چې د مو په غور سره ورو
0: جی جی
1: یو ٹی آئی مین یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی پیشاب کی نالی کا انفیکشن دا تشو متیازو دا نالی انفیکشن
0: جی جی
1: دا یو عام بیماری دا
0: دا
1: پا هاگ وقت کی گی چی کلا هم جراسیم خصوصا دا ای کائل جراسیم چی کم دی دا دا تشو متیازو پا نالی کی داخل شی نو انفلمیشن زیادی گی

0: زه مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس ایک اپنی نہ لیدلی چھ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چھ اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور پا گرنٹے سر بورکوں پاکستان زندہ آباد اشما کاسمیٹکس پائندہ آباد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گران مینوالو تاسو ټولو تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ایز یو نو آئی ایم دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز الحمد للہ زما دا سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پشاور نا بالکل براہ راست ہو رہی. قربان زما تو سر هر ماس خوتن ملګرتیا کیږي د نهو بجو نواله تر لسو بجو پورې او ملګرتیا الحمدلله زما د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه وی زکه تاسو دی وخت کی زما आवाज زما د سټوډیو اشما سټوډیو پشاور نه بالکل براه راست اوري.

0: دا سوای تاو کړی به یی کنه
1: ماشاءالله ماشا خانزاد خیل غزنی خیل نن اوچ ماری چه تم دا
0: خانزاد خیل خا دا غزنی خیل سر خواه که خانزاد خیل علاقم دا ها
1: دا بودا کلی خانزاد خیل لکن
0: ها یرا زمان پا که دا دلو خیل علاقه دیر خواه خدا
1: دلو خیل سنتر دا
0: گورا منی کنه منی دا ما دا پتا نیشتا چه سنتر ده خوب از زمان دلو خیل علاقه خواه خدا دلو خیل بگو خیل غزنی خیل اور بس مالا ماشاءاللہ بڑی رضیات علاقی دی کنا
1: بس واجی صاحب دغا چې کوم لکای نر وځي بیا با دلو خیل راځي کپ لکای ته زیات دلو خیل باندې به ورځي کنا
0: او کنا خا درته وایا زما خو غرور چې نن پټوله ورس کې د اشما سې استعمال کړی دی
1: اشما والا پیاز شامپو می استعمال کړی دا
0: زبردست
1: او هغه مې ټوټ پاوډر استعمالو او هغه هربل سپری استعمالو
0: زبردست
1: اول و خپل سپری وګړه په ځان یې غنا باد نه ولګو ولا کنه بیا څه تیاک ولام به نه باد نه ګرځ اورج مشا یا خاطه را کړلا
0: ماشاءالله الله دې خوشاله کړ ډیر مننه رور خوشاله اوسې محبوب زما یو ورکوټه شانتی رور دې او الله دې خوشاله کړي د دله برکت دا یخي یخي وبس کما او محبوب ماشاءالله تعلق ساتي بنو سره موته لکه بنو ته مزه بنو کې سیګنل نشته بیا خفای مایل بس هم پدې په خور کې ګرځا او ډیر به د بنو خپل خپلوان بنو کې د محبوب خپل خپلوان به आवाज اوري او ان شاء الله چې تکله بنو ته لاړ شي خلک به درته وایي چې لکه کرام به ریډیو کې یاد کړي وي ها السلام علیکم هلو زما आवाज درځي السلام علیکم شکر الحمدلله قربان سو خبرې کوي کوم زینا شکر الحمدللہ تو ما غیا زمانہ چ مشرے گنا لگ غونتے معمولی غونتے مانہ مشرے او بس پتہ رات اول گیدہ چ تہ زمانہ مشرے استاد دی بدمشی نہ پتہ لگی دات چ سنگ میسج کے ہاں پرون دے کال نو کڑے نو گورا چ پرون دے پروڈکٹ اورز وستا کال ملاو نہ شو ہاں نا
2: اکرام بھائی ما پرون کال نہ کرو اوتارا پتی بیزی کول پے
0: استاد نہ سخت ہا تا کال نو کولو ما در پسی بیزی کول وے تہ زما دشمن ہے زما تربور ہے کدا دوم رخل کو بانے زما پروڈکٹ پیرزو شو پتا میں پیرزو نہ شولا ہاں خو یو خبر ادم ما وی زما پروڈکٹ پمے خو اثر نہ کیا خدا سے قدرتی توری دی کنا نا
2: اکرم بیندا خبر نہ کنا چې نو مست کو کمی ہت منا او زما روز مشته یو کمی مشته او سره ته کیدو خبر نه
0: دا خبر دی بالکل صحیح دا اوس بدر ته ملاوشی انشاء الله اشما بلیچ او اشما ملتانی مٹی بس دا دو پروڈکٹ بدر ته ملاوشی صحیح دا ایو زمونږ یو اوریدون کې دا زما په خیال هرا دا د ټکر نه کزونیرا زونه شه دا اده شانته وینر راغلی وانو چرته دکاندار ل ورغلی واغه ول بلیچ ور کړیو او یو تار اش مارجن فیشل ور کړو چې زدا نه لما واپس تلې وخفت لې واپس پوي شوي خا ماشاءالله صحیح دا خو ګوره تا پرون کال نه دی کړی ها کال دی نشو ملاول کال ملاول ګران کار دی زما پروګرام کې اوری کنا اوکے بہرحال ڈیر زیادہ مننا علیش با ما سر ملگری ودا نوشیرا نا نوشیرا کے تاسو چرتا زما آواز ہو رہی جانگیری کے اکوڑی خوڑ بازار ماجر بازار نوشیرا کین ترازی دے نوشیرا ریڈیو بلی گوانے تاسو زما آواز ہو رہی سوابئی کے کتور ڈیرے مو بازار دے ٹوپئی لنک روڈ سوابئی چوٹا لاہور گدون زیدا شیو اڈا یا مردان کے کمو علاقوں کی زما آواز ہو رہی چار صدہ کی آواز ہو رہی دا اشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی میسا کے زبیر بھائی سر ملاوی گی نندرکو کے غلام اسحاق دے اور سمیر بھائی مستری بانڈا محلہ حسن خیل دینا علاوہ زما دا اشما پروڈکٹ ہر یو جنا سٹور کاسمیٹک سٹور ہر یو دکاندار سر ملاوی گی گور دا فون بلی کرا سر سوک دی کم سے ندی اسلام علیکم آواز میں درزی سوک خبر کوئی دا کم سے ندی وعلیکم السلام
3: جی عائشہ خبر کوم شهیدنا
0: عائشہ خبر کوي د شهیدنا عائشہ څنګه خورې طبيعت دې خده برابرۍ
3: شکر الحمدلله تاسو څنګه یې
0: خیر شکر دې خورې پهل ځل کال کړو کمخ کې دې کله کال کړو
3: پهل ځل منن کال کړو
0: خپ پهل ځل کال کړو سمره ټایم نه زما پروګرام اوري زما आवाज اوري
3: جی بس دا یاد نه دي خو ډیر وخت نه تاسو پروګرام
0: اوري خیا یاد نه دي
3: کال نه ملاوي دو چې تنن بس پته نشته قدرت خبره و ملاو شنو
0: خزه شکر دې چې ملاو شو دا راته وایا زما خوري چې دا دومره ډیر زما پروډکټ دي ته ورکه کم یو پروډکټ استعماله
3: زبر کې څنګه پروډکټ استعمال
0: خا ماشاء الله بس بسم الله کا نیمه واخله
3: ای دی غشن والا پر باورډر بیوټی کریم هیڅ شین پوخو بس تاسو مکو نشین دا پیازو عالم او املا عالم دا دغه قسمه
0: کولی شیمپو اندی وخته خستکی کنه
3: بالکل منتظر زیات مفی ماین یو تیر زیات رزلټ را کړی دی
0: کم بازار او کم دکاندار نه خوري زما د اشما پروډکټ را غواړي
3: واحد
0: کاټ نه دتنا ماشاءالله زبردست دره تو وای چې دا دومره ډیره خوین دي زما پروگرام کې کال کوي ستا به د کمی خور خبرې خوخی دي
3: ماخولا
0: باجی ماشاءالله خولا باجی پیجنې
3: بالکل ما ملګری ده
0: خستا ملګری د ریشانو خولا ده کاسې نه می خولا ده
3: خولا ده
0: خو ویری ګوډ سید عائشہ ډیره مننه خوري خوشاله اوسې ها
3: خولا خدوا سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام ګوره دیته وای خولا چې خکولا ماشاءالله چې کم دی نو خپل ملګری هم زمونږ د پروګرام په کالونو باندې چې کم دی نو راواړوله یعنی مطلب زمونږ پروګرام کې چې کم دی نو د خکولا زما د خوږې خور ملګری هم چې کم دی نو کال وکړو.

0: خجی نازمینا د شاخ نمبر چینا نازمینی جوندایې مور بلار دی خدی کور کې خیر دی خواخ اسخر دی څنګه دی نازمی ګورو فون بلی کرا سره سوق دی کم زنه دی السلام علیکم وعلیکم السلام شکر دے
1: خیر
0: خیریت ماشاءاللہ تنگوڑی چوک ہاں بازار ہم کمی ہو دے فرانا اچھا مین کرک سٹی دا مین کرک سٹی نا اشما پروڈکٹ خلی
1: بالکل
0: عمر گل ماما عمر دین پلازا عمر گل لالا یعنی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر خیر زمونگا چه کرک مین سیٹی دا ہر یو کاسمیٹک سٹور سارا زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی ماشاءاللہ بادر خیلو کے لطمبر حمیدان شگی لاؤغر دک کشانتے چکم دے امبیر کلی کے مولانا کاری نور خطاب سیب دے تخت نصرتی کے پٹیری کے کرک کے بدا سے یو بازار نہیں چلتا با زمونگ اشما پروڈکٹ نہ ملاوی گی بالکل دے کے ہش شک نشتا دے ادارہ تو آیا چھتا پخپلہ دا اشما سے استعمال ہوئے بوتل دے پدی کے دنن تیل دی اغستا سو بیماریاں ٹک گئی خدا کم چ کاغذی ڈبے دے خلک غرزئی دا بتا سو دا اشما ہربلائل نہ غرزوی پدی باندې خپل نیم مبارک لکئی خپل موبایل نمبر ب لکئی ساو چ کم یو دکاندار کم علاقے نہ مغستی دینو اغه نیم ب لکئی او دا دکاندار سره ورجما کئی پدی با انشاء اللہ کور اندازی کیگی دا کم یو خوش قسمت نیم راو خطو گنا نو انشاء اللہ انشاء اللہ زیب الخیرہ عمرے لا منتب دعا گانے کوی او سنگ بمو پا دعا کی ہیری گو جتا زو بدا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف ازی عمریلا توافون بکوی صفا مروا بکوی دخوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در روزے سلام بکوی مسجد نبوی کی بمونزو نکوی او بیت اللہ کی بمونزو نکوی سنگ بم ہیری گو سوال نہ پیدا کی گئی چستا سو ہیر شو سنی دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ڈیرہ زیات مننا آسما وئی چ اکرام بھائی دا اشما تمام پروڈکٹ سره ملاوی کی امداد کلی کی سوری کراپ کلی کی امداد اللہ کا کا سلام اشما نور د بابو زین وئی چ اکرام بھائی اسپیشل سلام در تکوم وعلیکم سلام و اکرام بھائی تے یقینو کا چ ٹرائز 23 پروڈکٹ دا اشما یوز کو ما او دا ہر یو پروڈکٹ نہ خوشال یما رازی یو کالر زان سره خلما چه دار سره سوق دی اور کم زنه دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه کام بھائی
0: شکر الحمدللہ کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ منگل میلا او کور دی پکم سے کی دی
2: خور وزیر کلا
0: وزیر کلا زما دا خو غرور پکور کم پروڈکٹ خرسی او دکان کم خرسی خودی کے دد کمال نشت دے بلکہ دد د کور د خلق مونږ سره مینا دومره سیوا د ماشاءالله چې دا روري سید کړه دے سنگای چې مولانا کاری نور خطاب سے سید کړه دے او ماشاءاللہ شاته نه د پروډکټ او فائدہ او رزلټ ملو شوې ده نو مخ کې دا سړی سید روان دي اسی ګوره زما د اشما کمپنی چې سمره کامیاب ده پدې کې زما د خويندو زما د میندو زما د خورزو زما د وريرو د زما د دي خوريانو ډیر غټ لاس دي چې دوی هم را سره داسې تکړه تکړه رونه ملګری کړي دي لکه پدې ټانک کې ز خبرو کما نو شیخ اوتان روډ باندې بخت الله دې کې د شنن سبا په وانه کې وي موسم خسته دي داسې تکړه تکړه رونه مونږ سره د کور د طرف نه ملګری شوی دي چې شابه ډیر اور سره ملګری شه خسته پروډکټ دي ماشاءالله مونږ له فائدہ را کړی د خرڅوي مو خلکو ته مرسته وا
2: کی
0: سر بھائی کار روزگار خراب آندے ماشاء اللہ بستا مینا سیوا دا منگل میں لینا چکم دے نوستا مینا سیوا دا مولانا عبد الخالق سے مینا سیوا دا نو دا ریڈیو دا اوریدون کی دا سیدھی کہنا چی دوی سر تم مینا کوی نو بدل کے تا سر مینا کئی چیتا پروگرام تا کال کوی میسج کوی نو بیا دې زیا دوه مګ دا خلک بدر لرازی ستا دیدن لبم رازی ايش ما پروډکټ خو بدر ناخلی خلی خو ستا دیدن لبم رازی چې دا کیسر بسنګ انساني
2: هاجی
0: کیسر خو ګوره ټنګ ورته رنګ کوچ کله دکان ته راوځي جانگیر بابا غونته جانگیر بابا ورته مکمل ټنګ رنګ کړی وی ها واسکټه مورته را کاګلې په دې ګرمۍ کې ڈیرا مانا نا کیسر بھائی اللہ دے خوشحال کا سب پیغام اور کے اور دن کو تھا الحمد للہ ڈیرا مانا نا کیسر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ سو کم زما آواز اوری زما دا اشما تمام پروڈکٹ نہ ترلا سکول رضی گرو بلا سر دا فون بلی کا مانے سوک مل گری دی اور کم زین را سر مل گری دی السلام علیکم خوشولاشما دا دا حکیم اسماعیل او پردای دوائی دو نو دا خو سستاسو علاقہ کی ناوری دلے کی دا پروگرام چی سار بخلق پا کتار ولاڈی چی زکنا حکیم سیب سنگا چل دے جوڑا کا کنا دوائی یار بڑا اسماعیل بتا تا وری دل بل چان دی اوری دلی دا صرف تا وری دل ہاں بل چان دی اوری دلی خود تو خیال کوا موبائل پر سپیکر نے کہ پلار سر دغه کې ناس ٹیوب ویل کې او چ ودرے گا تا پلار تا سوی دادا کا ابا
2: بابا وتا گیا
0: چ بابا راش ز پروگرام اور میں کرام تکال کوا او زم چ جوڑ سر اب تا خبر اور او زداسی گپ شپ لگو مو بابا دی اوری بابا دی وئی چ وا وا ډیر وی روندا دا سړی خو ډیر وی روندا شکر الحمد للہ تسنگ کاری سب سنگ دے حج نہ چراغ لے بچنگئی دے سنگ شولا گرم چائے چپیرا غرزی دلے وا اللہ رب العزت دے ور صحت ور کی اللہ دے روغ کی او بس ما شومان خو ما شومان وی کنا او دا خبر اترے پکے راضی بس جون سره تړلی خبر دی خو تکلیف وی ډیر زیات نو ډیر خفغان خبر دا
2: بالکل انداز سے بس
0: اللہ پروڈکٹ خراوان دی اسماعیل پروڈکٹ
2: الحمدللہ الحمدللہ دمرا پتے جس را روان دی چ بس سو کم کسے اشما و اشما اشما و اشما
0: الحمدللہ
2: کم غوی کنا نو زی دی کوندور سره لا مشن پورا کولا نو گا کی دی کوندور نہ سی وای مون اور الحمدللہ خپتے جس را روان دی
0: زہ شکر دے چرور میں خوشحال دے انشاءاللہ ورک پیغام ډیر افریدیان رونه خویم دی بده आवाज اوری پتیرا کی او دا سید تیرا خو او شا علاقو کې
2: چې څوکم د ما وزوري نن صاحب مسلم چې کم دی د هربل سپرې د ګرمۍ د خو ما خو به شکول لای نو ګرمه کې کیږي په چا باندې رشه درتي کم زی سوځې دلې د ور سره یا د علامه کا میاسیو چې چلای وی یا بل څه غوي کنه نو ان شاء الله چې د اشما هربل سپرې چې کم ریزل دی کنه مون پستر ګولې د پختنا به ځتی خود نو الحمدلله ډیر بهترین ریزل چې راي او ډیر د اغنا ډاک پروډکټ دی اشما کاسمیټکس الحمدلله
0: ډیر مننه الله دې خوشاله کا اسماعیل زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او ګورو بل سره د فون بلی کوي سوګ دی اور د کم زین دی را سره السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی شپ څنګه چل دی
0: او په خیر جعفر شاما ما ستړې مشي په خیر رالی سنگه خی ټیک ټاک برابرۍ
1: جی شپ خی تاسو
0: شکر دې بالکل خیر دې جعفر شاما ما ګور دوه ورځې چټی کا او یو ورځ تنور خواله زا
1: بیگا جی سے بس تا دا پروڈکٹ بم نصیب کینو دری پیر کال لگے دل ہوتا سو کے نکو خبر مون کی
0: اسے بدل پروڈکٹ در کمن اصل کے بیگا تا سو سما پ خبر پوی نہ شوئی کنا
1: بس کو چے ما کو جان کو نتا سو بس پروگرام لگے دل و نو خار نہ لالم بیا 11 بجے
0: ما دا خبر اوکڑا جعفر شاما ما ما وی چکم خوین دیرون دی زما دا زلمی ریڈیو والا خو چې کم لری لری علاقو کې आवाज اوري لکه دا ستاسو چې کم علاقې دي اکوڑا خټک شو میسا علاقہ شوا مستری بانڈا شوا دا خود زلمی ریڈیو دا غوگ لان دے علاقی دی مائن چی لگ دا لرے لرے خلق را تو ہوئی چی آواز صفا دے کن دے لکا سنگا ام خانی رالا سنگا نازمینا دا شاخ نمبر چین رالا سنگا اغا یو خور چی کم دا جانگیرین رالا نو دا سی دا لرے لرے علاقو والا میں یاد دول خوب اگر ماشاءاللہ بس لند والا مرا شروع شو مائی بس رازی بسم اللہ کی او ماشاءاللہ تانا زما کپنی ٹولا زار تو ماشاءاللہ زما ریگولر کالر نو ما وی چی لگ دے نو نو تا موقع ملاو شی چی لگ دا نوی نوی آوازون را میدان تشی
1: بس اج سے بللا دی عزت کا تاسو دا سوچ مون تم پروڈکٹ را کلا تاسو کو اپنی زمون کو اپنی دا آغاز خبر نشتا
0: صحیح
1: بس ارم وقت کی خبر در فرو کو بس تاسو جدی نو نور نمبر دا کنے مے پردا کیڑے زمون نصیب کینی دا خبر
0: بل خبر دا چی جعفر شاہ ماما دومرا ډیر کالران را شروع شو ما دو نمبر کو لوکڑے وکنا تاسو زما پرسنل نمبر باندې کال کولو نو پرسنل نمبر ما سائیڈ تک دلیو ما اوم پدی نمبر کالونا غسل دتا چ پی اوس کال وکړو او پا 0335 نمبر میں کالو ناغس پرسنل نمبر ما سائٹ تک دلیو نو تا تا موقع زکا ملاو نشو چا پرسنل نمبر سائٹ تا زکا ما تا پتا ہونا لگی دا
1: صحیح دا جی با دیر میرو بانی خیر دا خوب زبیر ماما سلام راستو لے اگر تم سپیشل سلام کو ماو چی سمرم زماو آواز آوری سمرم رونا خویان دی او جنید بھائی دے نو جنید بھائی نے پروڈکٹ اڑی ایشما پروڈکٹ تو لگا سارا ملا گی تو بلے کپنا یا سارا پروڈکٹ نشتا
0: ماشاءاللہ
1: ایشما کپنا ہی پروڈکٹ تھی
0: ماشاءاللہ اللہ دے خوشحال کی او جعفر شاہ ماما ایشما ہربل سپرے پ جب کے گھر زوا چکل روٹی پ خوی نو زان باندے ایشما ہربل سپرے کوا
1: اجی صاحب دا تو منی او کنے منی تقریبا ال تکید جکم دے کار کو منم خود ارتدا غزا ایشما گشتل ہول تقریبا پینجو کسان تما سار نوید تور دم یا نوید نی واحد نہ بولم اسپری جی دن ٹولو فرمائش کرے دے گرم کو دا پارا
0: آو کنا گرمی ڈیرا زیات دا استاد کار خم تنور سر دے اور سر دے نو سمر زمنگ خوین دی رونا دی کچن کار کئی تنور کار کئی ایشما ہربل سپرے زان سر بالکل ریڈی ساتھی
1: او دا دانو کی کار کئی جی سیب کنا دا ایک نی ڈراپ ہوتا یو سمدانو
0: دا دانو دانو دا پارا ایشما ایک نی ڈراپ یو سا او کچر دا دانے گرم کی بھی نو گرم کو کدا کار کئی
1: بس گرما کیم دیو دانی مزک جب شکال میشتا او خلق بان دانی راخی گن زیاب جی اتنی ڈراپ عمر سارے اسما اسما سپرے تقریبا سلور دانی بسار کا خیر اڑما التا نو خار تا
0: ڈیر مننا جعفر شاہ سے بلادی خوشالہ کا یو وی گورا گرما کی کنا گرما کی یو وی زوانہ کی اکنی چکمے دا دانی دی نو دا زوانہ کو دا پارا دانو دا پارا زمونگا اشما انٹی اکنی ٹیوب زبردست کار کئی 250 روپے کی ملاوی گی اشما اکنی ڈراپ زبردست کار کئی دا ہربل پروڈکٹ دے اشما اکنی ڈراپ دا ہربل پروڈکٹ دے استرگو ساس کی عمر ساس کے دے غوک کے دانا دا پوزا کے دانا دا استرگ خوا کے دانا دا خلا کے دانا دا دے سر مکمل ختمی کے آسے سا غوٹا رہوا تا اکثر دا سی معشومانی الگ دے معشوم پا سر کے غوٹا دا سرڈ باندے غوٹا دا اشما اکنی ڈراپ سر غیبی گی دانیم غیبی گی او بیا چے کمیں گرمہ کی دی نو گرمہ کو دا پارا بتا سو چکم دے آغا اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی او کچرتا کی در باندې داغونه دي ستر ګلان دي هلکی دي دانی راغلی دي تلی دي او داغونه پریخي دي او یا مو د مخ رنگ خراب دي تیر سرو د لاسه پریشان اي نو قربان اشما فارمولا بیوټی کریم استعمالوي کاغذ ډبې زړه دي پلاستیکي ډبې هم زړه دي مخ باندې به لیپ کوي مساج به بالکل نه کوي بل خپل عدد جوړ کوي چې د اشما سن بلاک استعمالوي اسپیشلی دا زنانا قسمه قسم لوپټې چولی وي اور مخ باندے رکھا گی خولی اوچوی نو بیا سکی گی کی گی دا سی چھے بیا چھے کم دے نو دا دوی سکن ڈیمیج چھی نو یو خو تاسو سترگے پٹوئی خپل مخ باندے اشما ہربل سپری کوئی زکا چھے کارونا در پغال دی کوکنگ بکوئی چائے بکوئی کاوا بکوئی اور خلاصی دل نشتا دنیا دستور دے او زندگی دا سسٹم دا سے روان دے ناری نبہر مزدوری کئی نو دا دا چھے سترگے پٹوئی اشما ہربل سپری کوئی اور اشما سن بلاک لگوئی ستاسو بمخ نسوزی دمخ رنگ بمون خرابی گی کم ناری ندی بہر ناراضی اشما کریک کریم لاسونو باندے لگوئی خپو باندے لگوئی چھے کم پٹو کے کار کئی یا کم گلکاران دی سبا دا پار بیا بالکل ریڈی ہے ستاسو لاسونا خپی چھے کمیں دورزی مزدوری سر خوک شی انشاءاللہ اشما کریک کریم سر با مکمل ٹک کی گی پوندو دا پار اشما کریک کریم جوڑ دی خپو تلی دی سوزی گوتو دا سوکی دا گوتو منزون خراب دی نو اشما کریک کریم استعمال ہوئی بلا خبر دادا چھے خپل بدن اشما اکنی صابون سر وینزی پدی گرمائی کی اکنی صابون انتہائی فائدہ مند دے پاگی کے داسی انگریڈینٹ دی چستا دا بدن نا گرما کی ختمی بل دا ڈیر خولی لاڑی شی بدن نرم شی سیدا نو ریشز رازی سپونے رازی خارخ رازی الرجی رازی اغه در لدارا منی کوي اشما اکنی صابون بهترینه صفائی کوي 150 روپے کې ملاویږي اشما اکنی صابون استعمالوي اشما رائس صابون ملاویږي زمونږ د اشما رائس صابون استعمالول شي باقی رائس ایکسټریکس دی مخ لاس ټول بدن ور سره وینځل شي باقی پاتې شو فیس واش نو زمونږ درې قسمه فیس واش دی اشما ډیلی فیس واش په 200 روپے کې ملاویږي وټامین ای بیډز دانه دا ورکی آئل کنټرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دی وړواله ختمی میخونه ختمی دک شانتی بیا زمونږه په 300 روپے کې اشما فارمولا فیس واش دی هغه کې ارجنٹ وائٹنگ افیکټ دی سلفیټ فری فیس واش دی سمره مساج کولې شو ور سره کوا مخ بدی اومدمر خستکیږي کریمی فیس واش دی او دین علاوه اشما رائس فیس واش په 350 روپے کې ملاویږي خو هغه 120 ګرام ټیوب دی غټ ټیوب دی هغه کې رائس ایکسټریکس دی داغه د وجې کچرتا تاسو د لاسونو خپل په غړو کې مغړ کوي کنه سالنه مخوري کنه او بیا هم تاسو اشما رائس فیس واش سره لاسونو وینځي مکمل بدر له صفائی راولي حیران بشي لکه رګمال چې اوخه دومره صفائی دومره غړواله ختم شي کله غړواله ختم شي بیا د دانیم ختمي او د مخ رنگم خيسته ښکاری اخیره کالر زما د پروګرام دینه بعد به ان شاء الله تاسو میسجز د پروګرام سره جوړو السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: سوق خبري کوي بچوړي کم زاینا
3: محمد تابش
0: محمد تابش د کم زاینا بچیا
3: کرکنا
0: پہلا زل دی کال اکڑو کا مخ کی دی کال کال کڑے دے
3: مخ کی میں کال کڑے دے
0: خم ماشاءاللہ عمر دی سمر دے
3: عمر میں تیرہ سال
0: تابش ستا مور مشر دا کا پلار دی مشر دے
3: دوارا
0: نا دوارا خودستان مشران دی خپلو کی کم یو مشر دے مور دی مشر دا کا پلار دی مشر دے پلار دے مشر دے او پلار دے دا مور نہ یری گی نہ یری گی او مور دے دا پلار نہ ٹولی پیسی اخلی کا لگی پیسی اخلی لگی پیسی اخلی او جگڑے کئی خپلو گی او تا تا سوک گران دی مور کا پلار پلار در تا گران دے دادر تا ولی گران دے دادر تا ولی گران دے لکه گور دا گرانی دو خو سوا جایی کنا اوس کتوائی چه ما تا مور گرانا دا زکا گرانا دا چه مالا کپڑی وینزی مالا کپڑی را کئی یا چه کم دے نو ما تا ناشتا تیارا وی ہاں یا مالا چای روٹائی کوی نو پلار در تا ولی گران دے پیسے رہ کبھی گٹی نہ ویرا کبھی را لدا سوایا او دارا تو جو سوم کلاس کے سبق وائے بچوڑیاں شپگم کے سبق وائے خا ماشاء اللہ او دارا تو آیا چې دا اشما کم یو پروڈکٹ پی جنے
3: اشما توت پودر اشما رائس پیس واش اشما ہربل سپری اشما
0: ویری گڈ او دارا تو چې دا اشما نه دې چرته سه گیفت غټلې دې کنا نه دا ولې نو تا خو ول چې ما پهلم کال کړې دې نو بیا دې گیفت ولې نه دې غټلې
3: اګه څنګه نه غټلې
0: اچھا ٹھیک دا او دارا تو وای چې سکول ته سي سوم کلاس کې سبق وای
3: سپګم کې
0: سپګم کې او قران سبق وای سوم سی پارا دے دا پنزشتم سی پارا دے دا ماشاء اللہ پناظرہ کا پا یاد و حفظ پناظرہ باندے خا ویری گڈ اس دارا تو آیا چی صورت اخلاص برا تا وائی چی بیا تس وائی اب زمانم اول رات دو آیا چی دا غوک در تا خبری سوک کئی تابشو دا غوک کے در تا خبری سوک کئی
3: خبری سوک نر تا کئی
0: گورا دروغ دی ہوئی کنا بس پدی خبر در سر زمان ختم شولا بس زکال کٹکوم تا دروغ ہوئی خان
3: ریڈیو آواز دا
0: نانا بس دروغ دی ہوئی بس زمان استا کچی شو خان تابش ما سر ملگرے او دا کرکنا اور تابش کتا ویلیو گنا رشیا دی ویلیو چیا زما پلار دے یا زما مور دے یا زما خور دے یا زما رور دے نو بیا بچ کم دے کنا ماستا خبر مخ پوڑان دی بوتلی خان نو گورا چ سمر ما شومان دی دا اوس نو ورتا گورا دروغ مخ خای خان بلکہ ہر حالت کی معشوم تا رشیا خای نو بیا انشاءاللہ دا رشیا وی اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے امبیر کلی کی دکان دے زمگی شما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی گی اور مولانا کاری نور خطاب سے بوئی چھے حمزہ جنہ سٹور غونڈائی کلا مرحبا لیڈیز شاپنگ سینٹر بابا خیل الیاس لیڈیز شاپنگ سینٹر زرخان کلا عثمان کاسمیٹکس احمد آباد مولانا شکور ورانا میر حسن خیل ہیڈ آفس آف اشما کاسمیٹکس پاکستان یعنی اروسا شاپنگ سینٹر امبیر کے لیے کہ بھائی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی دعوی مولانا کاری نور خطاب سے آفیا دا امبیر کے لینا وہ چ اکرام برو سنگئی شکر دے خیم تخی وہ چ پروگرام دے نائس دے ڈیر زیاد نائس دے او پروڈکٹ دے ہم ڈیر زیاد نائس دے خامنہ نخور اللہ دے خوشحالہ کا جوندہ ہی اسے شائستہ فرشتہ وانا وزیرستان نا ویلالا رائس فیس واش اشما ہربلائل اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو دے زندہ باد وی او زمان لالا دے پائندہ باد وی ویلالا دا سی خوگا صفا آواز دے رازی وانا ریڈیو باندے وانا ریڈیو کے کالج روڈ باندھے سوکم وانا کی زما آواز اوری کے نا وانی ریڈیو باندھے زما آواز اوری وانا علاقہ کے کالج روڈ باندھے بز محمد بھائی گل محمد بھائی زما میں ڈیلران دی دکانداران کورونو کے سوک پروڈکٹ ہر سے استعمال دا پارا دوی نا اشما پروڈکٹ ترلا سکو لے شیخان
4: قیدر سے خالی اگر جائیں گے تاجدار
0: السلام علیکم برو وردا خان یما ماریا لائبا تزمال طرف نا سلام علیکم سلام ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا سوکم زما آواز اوری کنڈی کوٹ کی ابراہیم خو گرور سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی صدام اینڈ رمضان پلازے کی زربت خان جی سر ملاوی کی نورنگ منیاری بازار کی جانگیر بھائی سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ڈیر زیات مسکو آغا خلق چچرتا دا سگنل او مسئلہ دا نیٹ ایشو دا نیٹ ورک ایشو دا یقینو کہ چھڈیر میں یادے گئی خان ہیر میں نہیں سلام علیکم اکرام بھائی فاروق ہم دا اکوڑینا استاد پروگرام زما ډیر زیات خوخ دی ډیر خسته وی پروډکټ دی نمبر 1 دی اور وای چې اکرام بھائی تاسو لایف خپل فیس هم خایې کنا نو ریډیو کې خو زما فیس راځي نه ماشاءالله زما دومره غټ فیس دی چې هغه ریډیو کې ورزیم قربان زمونږ ټیک ټاک آی ڈی دا اشما کاسمیٹکس پاکستان اگر تاسو لائک کئی فالو کئی فیس بک کے زمونگا اشما کاسمیٹکس پاکستان ایڈی دا باقی کے مونگا ٹول یو انام اجاز اکرام شیراز جانگیر بھائی حافظ ظہیر بھائی سمر دی دا ٹول پکے تقریبا نشتا ہر زیر ڈراغانی وی او دا ٹول رازی ماشاءاللہ گفٹو نا زمونگ نا ترلا سکی او دوی خپلم پاگے کے پارٹیسپیشن وی حالے زلے ورکے کئی نو دا ٹول اگے کے بیا مخی ترازی شاہ فیصل سجاد ستا سنو شیرہ والا نندر کوالا غلام ساک زبیر ماما وہی سلام سر جی سنگھ ہے خی ٹھیک ٹھاک برابر ہے صدف یم دا کوٹ منظرینا صدف سنگھ ہے مور دی سنگھ دا دا خودے مڑا مکا مڑا جوان دی غیب ہے مشاہد اللہ خٹک دعا سلام علی گی وعلیکم سلام مشاہد اللہ خٹک تینک یو فضل بات نا حیا نور زما ڈیر خوگے خور دا وائش اکرام بھائی وائش مالا دا اشما یو ٹی کپ جوڑ کا کنا سائی دا خور جوڑ بکو دا لخا قربان سلام اکرام بھائی میسج میں شامل کا زما دکان دے نور دراز خان نظام بازار سٹینڈرڈ اسکول تا بالکل مخامخ وائش دا اشما کریم فیس واش او دا اشما ہر

اچھا سو کوم زما आवाजوري کنا اکوڑا خټک کی میرولی او قاسم یعنی الفجر جن سٹور دے ادوی سره ګوره زما د اشما چکم دینو هغه تمام پروډکټ ملاویږي ادینه علاوه چکم دینو اختر بشیر هول سیلر دے یعنی پہلا چې اختر او د سره د اشما پروډکټ ملاویږي ماجر بازار اکوڑا خټک کی نیوز یادې واحد دے یاسر علی اور اماد کریانا سٹور دے کرنل شیر خان انٹرچینج نندرک بدنیشتہ جلا کورونا کسی دی لکھ لی تھی قربان دی

خجی حبیب جن سٹور دے مصری بانڈا بائی پاس چوک دے خوگرور سر زما دے اشما تمام پروڈکٹ ملابی خستا بورڈ لگولے دے حبیب جن سٹور سردار کریانا سٹور دے مین بازار اکوڑ خٹک کے دسرم گور زما دے اشما تمام پروڈکٹ ملابی کی زما پنوم باندے اکرام دکاندار دے دسرم گور دے اشما تمام پروڈکٹ ملابی کی آزان فارمیسی دا جنازگاہ نوشیرا پیر سباک خواس خان چوک نیز جنازگاہ نوشیرا پیر سباک آزان فارمیسی سر زما دے اشما تمام پروڈکٹ ملابی کی سیدا افضل سپر سٹور دے محلہ شاکر آباد میر اکوڑا خٹک سوری میرا اکوڑا خٹک شاکر آباد میرا اکوڑا خٹک افضل سپر سٹور دے گورا دے سرم دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ادینا علاوہ عبدالروف جن سٹور دے پرانا بازار اکوڑا خٹک مڑا یو خبر در تکوما کنا دا یو ایڈرس شامل ہوں بیار تکوما کامران کامران غر محلہ امن خیل تولندی مصری بانڈا جنکو مدرسی سر پخوا کے یعنی کامران سر زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کدیش کامران دی پکور کے ملاوی گی ملک اختر دے عیدگاہ روڈ محلہ فرید خان مولانا نثار سے زوڑ کور تا بالکل مخامخ ملک اختر عیدگاہ روڈ دی سرم دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی کاری سلیمان حسن مارکیٹ خوڑ بازار اکوڑا خٹک دا سرم دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خبر میں دا کولا گنا بچا خان چوک بہرام خان مارکیٹ دے اکوڑا خٹک کاری سلیمان کے پاس اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں امید ہے کہ وہ آپ خیریت سے ہوں گے ہاں کاری صاحب ہم خیریت سے ہیں آپ بھی خیریت سے ہوں گے خبر میں دا کو لگنا چھ گورا دا اشما پروڈکٹ ہر زے ملاوی گی سیدہ ماشاءاللہ ہر زے ملاوی گی خطا زبا لگا خواری کا وی الگ بچے کم دے نو دا کورنا ور باہر کی گئی کتا سو ہر علاقہ کی زما آواز ہو رہی زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی سیدہ ماشاءاللہ ایڈریس چکم دے نو آغا مونگ سر ریگولر شاملی گی جنید بغدادی ماشاءاللہ زمونگا دا کرک دا لکی دا بنو دا ٹانگ دا ڈی اے خان دا دے علاقے ایریا سیل افیسر دے نو آغا کما تکم کارڈون را لگی کزیر پروگرام کے دا کارڈون ہم شاملوں نو گھنٹا پورا کی گی لکا یو سو ایڈریس را لگی دی وائی چی چائنا پلازا دا دکان نمبر ون اعظم چائنا پلازا حاجی عباس خان مارکیٹ پا مین کرک سٹی کے لالا کاسمیٹک سٹور دے وائی چھ دسر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی کرام بھائی دینا علاوہ بنو کے چکم تاجیکلی اڈا دا بنو کے دلتا حمید موبائلوں نو کاسمیٹک سٹور دے دسر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی سیدہ دینا علاوہ بنو کی بیرون پریٹی گیٹ دے نیز ڈاکٹر رتن بنو جان شاپنگ سینٹر سر زمونگ دا اشما چکم دے نو آغا تمام پروڈکٹ ملاوی کی سیدہ دینا علاوہ چکم دے نو لوکمان منیاری بازار سرائی نورنگ کہ دیشی دا غریب دلتا نہ تلے بھی اس ما خدا سے اور دلیو ہاں مہتاب کاسمیٹک سٹور دے مہتاب کاسمیٹک سٹور چکم دے نو دا پر ڈومیل بازار کے دے سورانی مارکیٹ کے چکم دے نو دا نصر اللہ گارمنٹس والا دے علی مارکیٹ تور کا بازار بنو سیدہ دسرا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی دینا علاوہ چکم دے لبیب کاسمیٹکس دے لبیب کاسمیٹکس سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پتہ جنید بغداری شداب کم زے کے دے خطخت نصرتی کے کیو ایم سویڈ بیکری والا دے دسرا پروڈکٹ زما دا ٹول ملاوی گی دینا علاوہ مدینہ سپر سٹور دے دا چکم دے نو حاجی عمر دین پلازا پہلنے دکان پیر مسجد کرک مدینہ سپر سٹور دسرا اشما پروڈکٹ ملاوی گی دغ شان دے اوم پدک پیر صاحب مارکیٹ پ کرک عمر دین پلازا کی فیدا کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی پیر صاحب مسجد چکم دے نو دلتا کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی او دینا علاوہ چکم دے نو پا میٹا خیلو بازار کی چکم صاحب گل مرحوم ملک صاحب گل مرحوم پلازا دا پا دی کے علی کاسمیٹک سٹور سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دینا علاوہ چکم دے نو مین اڈا غوری والا کی زبیر علی شاہ سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی یعنی زما دا خبری مطلب دارے گا نا چکزا پا ایڈرسو باندے را شما تخت نصرتی کی سوکم زما آواز اوری سنان فیشن پوائنٹ سینٹر دے تخت نصرتی کی دس ارم گورا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نو ماشاءاللہ دومر دیر ایڈرسی دی گنا چی دا زما پروگرام چی کم دے نو دا با صرف دا ایڈرسو نظر شی نو دا دا چی گورا اشما پروڈکٹ ہر زی ملاوی گی بیاز مونگ دا کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 دا زمونگ کپنی ہیلپ لائن نمبر دے تاسو ته سم مسئلے وی پدی نمبر کال میسج کولے شئی دوبارہ درته هم کمپنی ہیلپ لائن نمبر زمونږه نوٹ کئ دا زما کا شرور انعام سره وی هغه ما شرا دی مارکیټونو کی گرزی خبر دے 0342-311-2292 باندې کنٹیکٹ کولے شئی اکرام بھائی وقت لائے خدا جائے دربار
وای چې ستا پروگرام مې ډېر خوښ دی, ستا خبرې مې ډېر خوښې دي, خو به تاسو چې کوم دی نو میسج نه شامل وي, میسج دنه پاتې شنو کدا شامل مې کړو نو تا ته څه پته لګي چې دا زما میسج دی, ځکه تا خپل نوم نه دی لیکلی. بے قرار وزیر ډېره زیاته مننه وای, روپ ماما ته مې سلام ورکړه, وعلیکم السلام, ادینه لو وفای کا فاطمه کائنات دلنډیو لنډیو کې جمیل خان سره شما پروډکټ ملاوي کې اکرام بھائی تاسو اشما ہربل اسپرے ڈیر خیستا دا, اشما کاسمیٹکس ٹول ڈیر خیستا دی, فائی کا فاطمہ کائنات دا بھائی ڈیر مننا خوشحال ہو سے, سلام علیکم سویٹ اکرام خان بھائی, خدا کی رضا اکوڑا خٹک کی واحد دے, نوید دے, زیاد دے, نیو فرینڈز دے, نہار علی دے, دانش دے, دوی سر گورا ساسو دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی کے بڑا بیرے کے اورنگزیب مارکیٹ کی, بلکہ اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کے در راشید دی کور کے دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی, ادینا علاوہ چکم دے سبزلی مارکیٹ ماجر بازار کے زبیر دے, اماد دے, وائی دی سر دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی, تالاش کی گرین ویلی دا ماشاءاللہ سمگور دیشما سلمین خان زبیدہ نور شازیا ڈیرہ زیادہ مننا لکی مروت نہ خوشحالہ ہو سے. اچھا دین علاوہ چا میسج را لگلے چی کرام بھائی ماں تکریم ملو شو تاسو کال نہیں اسکو زمان بخیل تک کائنات ہے زکا چی علی جن اسٹور والا حکیم آباد والا ہوئی چیرا خور راغلے وما پروڈک ورکڑا عبدالغفور یما دا ٹانک اما خیل ہونا بسم اللہ جن اسٹور سرم پروڈک ملاوی کی اما خیل کے دے گا نا ازہی رائے میں کرام بھائی دا چکر نا آوائی جزا دکان لنے ہم تلے بس مزا نوسا کبھی گرمی دا کیسر موبائل زون منگل میلا دا فون پلی کمرہ گلے اڑیرہ سیاتھا مننا سوہا حکیم آباد نسنگ اے سوہا سلام علیکم اکرام بھائی سنگھ خائی ٹک ٹاک برابر حبیبہ یما مدینہ ہمرا سر عمل گری دا دباجا بام خیل خدا چھ تو خو آواز اورے سلامونا سلامونا اکرام بھائی ز شاعر الیاسیم دا وزیرستان نا میرلی میرانشاہ رزمک مکینہ وانا بکخیل دا کم علاقی دی کنا پدی ٹولو کی گورا زما دا اشما پروڈکٹ تاسو ته ملاوی خپ آسان خا بنو جانزی بھی گلی کی زما ډیر خو گرور دے حافظ زہیر بھائی شعیب مارکیٹ کی گردنا لی گلی کی پرائمری سکول نمبر 2 چکم دے بوائز سکول دے سر دا دکان دے لالین ٹریڈر زما دا اشما پروڈکٹ ور سره ملاوی ڈومیل کے صدف خان دے پکا بچ غوری والے کے نادر سموسو والا دے رفیع اللہ زما ډیر زیات خو گرور دے ککی اڑکی دا سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی بھائی زریحانہ ایم دا ٹانک نا اکرام بھائی گولڈ بلیچ رائس فیس واش اشما ہربل سپرے اور اشما صرف دیر خیستہ دی دا کپڑو دا پارا کمی خوین دی زما آواز اوری اشما صرف استعمال ہوئی لگ ٹائم کے بمو کپڑے خیستہ کی گی خرابی گی بنا زڑے کپڑے بمستاسو نوی خکاری بلیچ دا اشما سیرم اور کی فری دے وعدہ خوادی خوشحالی لزی نو دا اشما دا بلیچو انتخاب ہوکی دا دینا علاوہ اشما سکن پولش استعمال ہو لے شئی عام سکن پولش کے دو بوتل دوڑے بھی زمونگا کی دری دی سیرم فری دے اشما رائس ارجن فیشل گولڈ ارجن فیشل او ڈیلی ارجن فیشل دیکھیں سیرم فری دے اشما رائس ملتانی مٹی ماسک استعمال ہو لے شئی اشما زعفرانی ملتانی مٹی استعمال ہو لے شئی پدی کے چکم دینو اشما زعفرانی ملتانی مٹی کی چکم دینو اغم منتول دی مخدر بالکل یخی خان مایوب خان ڈگر نرینا ڈیرا مننا رورا خوشحال ہو سے ونس اگین اشما نور تھینک یو دا بابو زینا السلام علیکم اکرام بھائی سلام علیکم قبول کا وعلیکم السلام آئی زائم د جلالانا بھائی سنگ بھائی زما ایس ایم ایس ولی نہ شامل ہوئی بھائی ما سحر ہم ایس ایم ایس کڑے بنور والے رسول اللہ بھائی زما خور کابل سواد کے وعدہ ما ور لدا اشما مشورہ ور کڑلا بھائی وئی چھ کابل کی چرتا ملاوی کی زما خو کی خور بارڈر بند ہے کابل کی زمونگا شمشاد مارکیٹ کے شمشاد کاسمیٹک سٹور زمونگا مین ڈیلر ہو اوی سر بشما ٹول پروڈکٹ ملا بارڈر بند ہے نو بس پکما پروڈکٹ ورولی محمد عامر فرام لنڈیوا وئی چھ بھائی آواز دے اوکے راضی مننا خوشحال ہو سے مامو زہنی ہم دنندر کونا ویلکم ہنی السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم بخیر علی درتم آواز دی کلیئر دے لائی بخانی دے کرک ندر سلام علیکم کوما السلام علیکم اکرام بھائی ز ازران دا اکوڑا خٹک نا ویلکم ازران ابو زر شنکر نا مننا خوشحال ہو سے لوئی سڑے السلام علیکم اجی سے سنگھ خی ٹک ٹاک برابر عمران کنڈی ہم دا در پی زنا السلام علیکم اکرام بھائی تازو ریگولر لسنر عبید خانی بٹھانے السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام بہادر خیلو نا محمد نسیم ڈیرہ مدباد نسیم استوڑے میں بخیر را لے ٹائم را سر سر ترسی بس دا اخیری میسج شامل ہو ما وی بھائی ز مومنا یم دل کی مروت نا بھائی تاسو وال سن باک تاسو وال سن بلاک دویما ورز دا چی یوز کوما نو داسی وبغونتی کوي کریم نو آیا دا خو بس خراب نه وی بالکل نه دی خراب زما خوږی خور دا گرمی والے دی یو ورځ نیمه فریش کې کیدا بالکل بټایټ شي دا دکانداران وی کنه دا اکثر گرمی تا بازی شیزونه کی دی نو هغه ډیر گرمی دی وجه چې کم دی اغا بیا وبشي
گرمی دا کنا هر سویلی که دا ډیر خراب گرمی دا نو چرتا دا سی فریج کی دا انشاءاللہ ٹھیک بشی ہاں ہی سائیڈ افیکٹ نوی دے سن بلاک او دینا علاوہ زمونگا اشما بیوٹی کریم استعمال ہو لے شاید مخ کولا دا پارا کم خوین درون زمونگا آواز ہوئی او اشما ہربل سپری استعمال ډیر ډیر کوئی سرگے پٹھوئی مخ باندے کوئی سکن با مخرابی کی نخوا انشاءاللہ بیا با ملاوی گو ہر چرتا چو سی طلبات خوشحال و بریالی اسی دعا درخواست دے اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلو

ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی وختانی ورزی کی وختانی گن ندی یا وختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہارا وختان منس کوی نو اگے چکم دکن اڑی رزیات وختان ورزی کی وختانی چکم دا کنا اگر کنگے کی خفوی نو اگر ٹولو دے پرا دا زم گی پیغام دی زی چا زم گفکین دی چی وختانی ورزی کی یا زم گرونا وختانی ورزی کی یا پکے سپ می دے خرخت پکے نو اگر ٹولو دے پرا دا زم گی پیغام دی چتا زوانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرم سرا کم تاسو وختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی مختار متا کر کڑی کسی لی کڑی دی تو بالکل پا مارکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منہ نچے نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخته ورکې خلا ہے تاسو مخکړي نرم ملائم هغه زموږ خویندې چې وای چې دما په مخ باندې د ونا تیر سری دي یا د دینه لواستر ګلاندی توري توري حلقې جوړې شوې دي هغه د وجې موږ ډېرې ډېرې زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې اوس اویلیبل دي نو ٹینشن رائس فیس واش او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملائم چمکدار او دستر ګلاندی توري توري حلقې په مکمل توګه لري کوي چې بالکل دو انتظار خبر ہوں اس لاش پا مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پا مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے استعمال کے میں نے نچوئی

کیسی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام نکھیلی اختنامات میں قبول کے ایسی دمو گل گلا وردن کو سرنگے شے جوڑیے بربار ایسی وقتوں میں سے جون شے دیسی امیل رچ سمرا سمرا زینو کی دمو آس ور دلشی ٹور زم گو فین درونو بشوی سی بربار بھی سی دو زندگی نے مجھے خوندونو مزیو خلی سی زندگی بے انجائی کبھی او دو دی سرا سرا سی دو دی سرا سرا سی ہے زمانے ٹھسی زمانے ٹھسی اللہ دمل شاہ سی اللہ دے جگمنے کے ندی تو مل شی امین سو ممین سی وردون کم پروگرام پیش کی شی دو نوٹین شن کاسمیڈکس فتاون سی رسی دگا ٹائم شی دیمو آس کم کم سی کبر دلی شی کا گلی مامی کدین لو جی طرفی سو یا ویر سی راوی سی رسی برکیان محلہ سی محلہ مسودان دین لو جی ٹانک سیٹی شی وردل شی فیض اللہ کنو لین سی وزیر آباد کے ادم آباد کے دین لو جی گرش سلطان گر کوڑوان گر گلداد گر شباس دین لو جی کا پڑبر شی ور دلشی یا ددینا ای لواسی پو پیر سامبیر شام با بزر شی ور دلشی ددینا لواسی پو مرد کے ور دلشی پا کم زوی کی ہاں ور دلشی گنا پا دینا لواسی کم زیدے کم زیدے کم زیدے کم زیدے زی دا گمل گمل کے ور دلشی مرد چی کم زوی ہر نئی ویری وی گنا سی مرد پا کم زوی ہاں ور دلشی تولو تا ہر کلائی سڑی مشی آیا دی تولو دیر دیر منن کون سی چیز مو پروگرام تو سی انتظار کوئی سی نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان پروگرام تو انتظار کوي تو سی پومینه سره اوري د ټولو خويندو د ټولو مینو د ټولو رونو ډیر ډیر ډیر مننه کوم سي او کې زمته ول شي سره سرور زو صبح ځان نازمان اور پروگرام نوټینشن کاسمیټکس پاکستان د خپل راز د هیڅون راز د خپلوالي راز دی ون اینڈ ول زی نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سي

ओके सी और दोनों को प्रोग्राम के चिकन देखने बिल्कुल काले के वाले शे सिमेस के वाले शे तो सहरत ले शे मसरा पति प्रोग्राम शे चिकन देखने बिल्कुल शिरकत के वाले शो बरखा उससे ले शो थ्रू कॉल्स थ्रू एसएमएसी बिल्कुल जी राजे मसरा प्रोग्राम शे शिरकत के वाले सी बरखा खले सी आज चिकन तुमको कॉल नंबर दे जी सिर्फ 963511400 में निकाल के वाले शे और दो दिन लवाज कम से कम गई सी मिस नंबर दे 0313 785 1884 बाने سکھ والے شی تاسو بالکل ماته چکم دکې نه غیسی مس کولای شي او د مو پروګرام کې چکم دکې نه نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان کم چکشلا پروګرام دی چی خیسونو پروګرام دی چی ای کی مو سره بالکل جی برخه خوشل شي شرکت کولای شي ها چی اوکے سی اور د دین نواز جس میں سر روان دی بھائی آواز سے بالکل کلیئر تھے اوکے دی سی اوکے روان دی سی ڈی راڈی رمنن سی کڑی لکی مروتی کی سی دیمشا چکم دکن اورور میسج کڑے دڑی رمنن سی او د دین نواز محمد شبا دیمشا آواز ور دل شي کنا سی پا ون وزیرستان کی ذمہ واس کلی دے روان دی او کنا سی او زما بنجرے خورجی شکی کی ذمہ واس بالکل اوکے دی کنا سی نوٹینشن پیغام زما خویند تو رسی شو کنا سی نوٹینشن پیغام زما خویند تو رسی شو کنا سی بالکل ماته ویل شي چې بای پر شکی شي آواز بالکل کلیئر دی سی اوکے دی سی او تو دین لواج سی درحمان بچنه سبا سرنګ چل د شي جوړی برباری آواز میں اور کہنا سی ایک غگ میں اور غگ راو کا ایک غگ میں اور غگ راو کا اے سمندر چپی میں کت پر توری نے سی سخلاتی شی جوڑی برباری سی الک مسافر کی شی کپ کور شی کنا پ بزور شی سی زما واس در روند کنا سی دین لو گل سے بیچ پ شی کر کی دی جی آواز بالکل اوکے دی سی اوکے روان دی سی ڈیر ڈیر منن سی گل ساز خوشحال شی کے درمن شی عزت من شی اجے تم لو فیڈ بیک رو کوے کنا سی بالکل بے فکر وسن ازمان بھائی آواز بالکل اوکے دی جی کلیئر دی سفر روان دی سی شاباش جی مت زر زر وای چھ ازمان بھائی آواز کم کم سی کہ اوکے دی جی کم کم سی کہ کلیئر روان دی سی چھ نو ٹینشن کاسمیٹکس باغیزان پیغام کم کم سی تر اسی جی کم کم سی زما پیغام زما آواز نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان آواز رسی شیشا دم تو لازمی ہوئی ہے مت اولا بھائی لیکن چھ بول اسلائے کس رنگ سی بول شو ہونے کے ناسی خو بول شو کہ نبر توج گرز خوبونه کوم سی نازمان بھائی مست چکم دکنه بس بی فکر شخا سی زب خوبونه کوم سی او چکم دکنه مو فکر ما کو خاصی مڑر شیک روی شخا سی نما تکسر وچ گرز نازمان بھائی ز پروگرام اور مجی وی شو مرتے سی ٹھیک تر 11 بجو پوری تر 12 بجو پوری اتا پروگرام اور ما سی زو ما یاران دوستان سی پروگرام اور خاص لیر مننن سی مت ولا بھائی مارا فیڈ بیک را کہ خاصی زما آواز پدم آباد کس رنگ دی جی مت ولا بھائی زما واس خوشی گر کی سرنگ دی جی پوری ہن وی زمگا پہلا کی دی واس بالکل اوکے دی جی بالکل کلیئر دی جی بالکل صفا دی جی ڈیرا ڈیرا منن جی تھینک یو سو مچ ددین لواسی عبدالحدی ویسی دا گرش باز نزی نازمان بھائی دیتو آوازو کی دیزی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پیغام دلوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دیموشا کوئی لکیشی پو کلیشی چکم دکھنا بلکل کلیر دیزی روان دیزی تا پیغام تا چکم پیغام دی جی آغا دیموشا خویندو تا آغا دیموشا ورونو غجون تا بلکل روان دی دیر منن سی میرال بچنی زما خور رو رسی دی جی دیر منن سی عمر دیشی چواز بلکل اوکی دی جی تینکیو خواه دیر منن سی دین لواسی سکھ سکھ ہم رغلی ڈیر ڈیر منن سی خبر تیر بچوم دے کے نور خوش رکو گنے سی لیکن صرف دا خبر وچ گرو وای مچ فلانے راغلی دے فلانے راغلی دے فلانے راغلی دے جی سکھ دے کم سے نہ راغلی دے جی سکھ دے کم سے نہ راغلی دے جی او وای کنے چے دچا دچا ٹنگ چے یدی جی دا دا نوٹینشن اجرتا رکھ کے کٹو نہ ہسی نو گچا خوشالات ذکر کیشی چته کی د خیسونو ذکر کیشی کده چا خوشالات رډ کیشی سو غواړی چې خیسا شم خوشلې شم نزمان وای نو بیا بداس کار کوي کنه سی ته تاسو به انتخاب کی د ون اینڈ ولی سی نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان نوټینشن فارمولی کریم نوټینشن فارمولی کریم جدید فارمولیشن ماڈرن فارمولیشن تاسو به راخلی سی ملای بوي سی د چاهم د مخ د اسکر مسلې دي چې ګل ګلاوریدونکو
د چاهه د سکن مسلې دي چې په مخ تیر سری د غونه چانه رغلي دي چې وای چې نزبان به غواړم چې د مخ د غونه تیر سری چانه په مکمل توګه ختم شي لری شي جی نو بیا وسه کوي چې بیا په داس کار کوي چې کنه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان بیوټی کریم نو ټینشن بیوټی فیس واش دا ور واخلی سي مان به کوي چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان بیوټی فیس واش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان بیوٹی کریم دا بر واخلی استعمال وک انشاءاللہ جی انشاءاللہ تاسو به هفته کې دنه پته ولګی جی چې نازمار بھائی دیمیشا سکن چکم د کنه سننګ صفایشا سننګ کلیئر شان سننګ مزیدار شخه

چوکه زی زمش په کورشه چې ګم نکنه د خیره سره اواز چې ګم نکنه بالکل اوکه د ډیره مننه چې تاسو په کورشه اواز او کې وی چې تاسو په کور کې اواز بالکل کلیر وي خاصي سو ثانک یو ډیره مننه سي او د دین له واچې د مش اواز سید رحمان به چې بالکل په ویب سټ سره سره چې لینک سره سره نزبان وي اواز اور و مسی پروگرام اور وړي ډیره مننه سي چې نن خو د نیټ باندې پروگرام اور ما پنجاب کې ډیره مننه سي الکه خوشاله شي ثانک یو سو مچ یو جهان مننه سي سید رحمان بچنے سے پنجاب کی زم گواس د نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور چی ڈیرا ڈیرا منن جی دمین مزار شا قربان شا ڈیرا ڈیرا منن جی شکریہ بنڈل اف تھینکس سیتا سو نوٹینشن سر مینے کو ایسی نوٹینشن پروگرام تو شور ویسی کو پنجاب کی زی دا ویب سائٹ سری سر سی سبحان ہل ڈیرا ڈیرا منن جی خوشحال شی کدرمن شی زتمن شی وجتان دی وائچ

0: خندل او کې زمالي دل زار پټ پټ خندل سي
1: اسوره ورو پسې ګرځم
0: اوکے جی دین لباسی اوردن کو تاسو سمې روان دي جی په 00313 625 1884 بالکل جی زمونږ د خويندو زمونږ د میندو د مشورونو سمې کوم لیکن هغه بالکل ماته روان دي جی اکه سمې زه هندي پروگرام برخه ګرځم موږ پروگرام کې به ضرور شامل اوم جی وسو بهر هل جی لش صبر وکوي کنه سی لش صبر بزکه کوي سی وای کله به زه کله به امام هني وای کله کله به ذکر به امام نی وی ال دی خبره به شنا وای خسی کله به زدی توسی اور وکنه سی اور کله کله به توسی دی مو خبره اور وای ٹھیک دی کنه سی ورکیش بنا رن چی تنگی ش برونه نه کنه سی ذکر چی بلا خبره می پڑ پاتی دی د مسافر اختر کی س پاتی بالکل چم بلا خبره چی کم دی کنه مو پڑ شی وی سی ز غانه من جی چا خبره تا سر شیر کما سی سن س فائدہ توس ته ملا وشی ک توسی ها مخ چی کم دی کنه دی توسی چی خراج چی کم دوسی اغه چی کم دی کنه س غڑی غڑی کی وی سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس او فیس واش بھی استعمال کی سی غانه ملا وشی بیوٹی فیس واش بھی استعمال کی سی انشاءاللہ انشاءاللہ سی چلے خیسا مزیدار چی کم رزلٹ دی چی اب تاسو ملا وشی خاص بالکل ٹینشن مکو وی سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس او فیس واش یا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بیوٹی فیس واش ددی دے پر بالکل کپی دی ہسی بالکل ٹینشن نہ کوے ہاں بالکل چکم دے کنا سوچ پے مکو وی چی ورزے بھی جی دکاندار مدی ورزائی سی وتے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہربل سپرے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ چکم دکنا مولا روکھ شاد سی

0: ഓക്കേ ജി, വൈസി അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അനില ഫ്രം ഡിഹാൻ ബൈ ജാൻ. ഐ ലൈക്ക് ന്യൂട്രിഷൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് പാകിസ്ഥാൻ റൈ face wash. Thank you so much dena mananchi dimukhur khushal shi ke darmanchi izatman shi sarthur mashi eta dimujha nutrition cosmetics of pakistan shikam dimisho rice face wash ji agli sarjum dikina diri jate mine le ji aap pasand ka vezi subandla bandla of things you jahan mananchi salam bhai singh ji vitamin c face wash کبھی بھائی دو بجے کبھی کبھی آپ کا آواز کٹ جاتا ہے, بہت غصہ آتی ہے سی رباب رباب جمع خوری جی نو انشاء اللہ کمنگ سون دیر زرد جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان وٹامن سی فیس واش اب زمگ لنچ کی جہاں اب مارکیٹ ترزی جی بالکل تسی بھی ورتل لے شی اس ملولے شی رخصت لے شی خاص انشاء اللہ بہت جلد دیر زرد کم دکنے مارکیٹ تبرا شی ہاں غلامی بدے کاش فرام کڑی مروتی نظمان وی پروگرام ڈیرا فن کئی سی ڈیرا من سی اوکاش فرام کڑی مروتی ڈی زما خور خوشحال شی کے درمن شی ستمن شی رشی میری گرمی آواز ہو کے ہے ڈیرا من سی ردا ہم یو جہان من سی جتو سی پکور کی آواز کم دیکھنے بالکل کلیئر تھے او کے دی سفار روان دی ڈیرا من سی تو خوشی خبر دکھا. السلام علیکم نظمان بھائی ام سید رحمان بچنی وچی غزل دشی برکی تے ڈالے چی جوڑ زندگی نے سرا وران شوا جوڑ زندگی رے سر ورانہ شو ژوند گزارا کوا ژوند گزارا در سر گران شو ډیر خو جوڑ زندگی در سر گران شو ژوند گزارا در سر گران شو اور عقل ته میډ په ننواتی سی عقل ته میډ په ننواتی سی تب می پخپلو روح په خمان شو زلف کی دمون افلاتون تړي زلف کی دمون افلاتون تړي ماته لیونه ماته نادان شو اور ہسے پدروغ ایک پلکڑے ہوں اے ہسے پدروغ ایک پلکڑے ہوں منر پسے مڑا شوا نہ قربان شوا ڈیر خا سید رحمان بیٹھے نے سے بڑے منن سی چنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان اکی چکم دیکھن سیکچل ایکچل چکم دیکھن غزل درو تو شامل کسی زلخ می غواڑی کے نسی یہ نو ٹینشن ارجنٹ فیشل چکم دیکھن اپ کو گفٹ کے در کہاں سے باہر ہال ڈیر زوت لری سی ریسیو کو والے نشی جی یوز کو والے نشی سے نہ در نہ خراب شی پیدا ہی نشتا کنا سی کنی در کو می ہسے رحمان بیٹھے ایسے با کچھ نہیں مسلم نجدی ہوئے کہنا سی لازمان لازمان میں بھی نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان چکم رائس اور فیس واش دیدہ در کہو ہسی اوکے جی سو لیٹ سی فرسٹ کالر آف دی شو گرو سکھ دیرے سر دیکھم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سڑی ماشو زہ تا مام نہیں ہم بس اثر میں بیا بدیش وشا بدی میزه که شوله که نسی اچه لکتا تا چا پشتنه نکوی دمرو ورزی تیری شی شپی تیری شی و لکتا تا چا پشتنه نکوی دمرو پشتنه خو سڑیو که کنه چه گوری مامو تا سرنگی شی زوڑی بربار جونده یو کنه خو بیتا خو بلکل بسی ورکس لی
1: زو خود پتا گوان خود تا می پتا نکوی دال ورم پتا نکوی شما تا بی راجی تا گور ماو که پشتنه کری نه
0: لکه گور تا چه ما پشتنه کری وکنه لکه بیا با موتا چکم دکنه پتا لگی دلی وشی گور دست دف زما خورزا چکم دکنه بیمار اصلی دا چکم دکنه تا بای دا جو خود تو ما پشتنه کری نه دو چیزی تو پشتنه وکه کنه لانچور بالکل یا خدا یا پاک زدر توائیں چھا ما توجہ گورا زبر سر گندہ شوائیں نظمان بھئی لیکن ما کور غرا سکم دکینا بلکل بھی ختم کری دی اور نئے پا شوک کشتائیں نئے پا بادو کشتائیں سی عزتی نا کشی شوائیں سی بعد دینا بعد سکم دکینا ما دوی سر اس خبر نشتا ما تولاوی چی لکہ دا چکم دکینا ما پا خبری سر سخ خم خبر کی زبا کے نشتا ہیں کم سکم نشته دیکھ رحمت اللہ وی زونه گوششو ما زما دوی سره لیندې نشته د ما ور سره تعلقات نشته د سی او صدف سره مې چګم د کنه وی ز بالکل کور غراس خنه ساته خبر ہے نہ بس بس بس وقت تیر شو وقت تیر شو بس صدف وقت تیری شی کنا وقت دری شی نا بس تا با دیر ارمون اس وقت 50 روپے پسے خبر ختم
1: شیطانی
0: نہ بالکل ختم کا او دشا سره بالکل خبر ہم گورے تاثر شروع دی لگیا دے
1: بس
0: سبا دار سی بہن سی تو نہ ورتا گا نا زڑی رمن نہ جی درت بچی نو ٹینشن سب دشن نتا سو کور شی استعمال جی کنے استعمال شی
1: استعمال ہوئے پاؤڈر استعمال ہو شیمپو استعمال ہو کرن تے وہ ڈاکٹر تا بے و دغه دی ور سر پلاجے تلاڑ لو شیمپو میرا خاص نو ٹینشن والا صابن میرا خاص تلے بیل تے تم رڈی نو ٹینشن اشیاں سا تو فارمولا وا دغه وہ
0: کم سے کے
1: نوٹیشن وال کریم و صابن و شیمپو
0: کم سے پراتے ہو سی
1: تم رڈی شیاں پراتے ہو
0: کم سے پراتے ہو سی
1: سجاد دکان سے
0: سجاد دکان کے
1: آو جی
0: سجاد دکان کم زیادہ
1: صدر
0: پلازے کی سجاد دکان کے پراتے ہو اچھا تازہ نہ سر اڑل بیا ماں
1: شیمپو اور صابن
0: شیمپو او صابن در د سکول کې مشمانو ته یای کنه ګورا زما مامو دی جی او غی پروډکټس زی نو ټینشن صابن دی هغه سی ملوی چې کوم دا بیماری بنه دی تر سیدا مشورې ویل لکه ور کوي مشمانو ته کنه
1: او جوال به مور کول
0: اوس خو چې ګانی دی کې صحیح اچھا اوس ټوټي ګانی دی اوس کوم دی کنه شته ولې اوس مشمانو سره ویل چې موږ راخلو بیا
1: او جی مشمانو ته مرتي له خو خو به موږ داس نه دان نه ته ویل لا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه جی دا ورسره ست ډیر مننه جی خوشاله شي ثانک یو سی زمنګ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس فکور کی استعمال شي ډیر مننه سی نور خلکو ته پیغام ورکوم سی جان خې استعمال کی سی مشومان او تسپیشل جی کم په سکول کې مشومان سی هغه ته هم مشوره ورکوم سی ګور د نازمان مامو د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کم پروډکټس جی دا واخلي استعمال کی سی 0963 511 428 بالکل کال کے والے شناسی پروگرام شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دی مش پروگرام دی چی نو بالکل کال کے والے غاڑی سی نو بالکل کال ہم کے والے شی سی مسم کے والے شی کال چکم نمبر دی چی آگے دی 0963 511 428 بند چی بالکل کال کے والے شی ماسٹر بدی پروگرام کی برخا غسل شی ماسٹر بدی پروگرام کی شرکت چکم دا غا کے والے شی ہسی دو دین لواسی زما ہغه فیندی زما ہغه مندی چی چوین نظمار بھائی چکم دکې نه داسې پروډکټس ورته وشو کنه چې ایستره د مشه لسونه اپشي چکم دکې هغه کښلې شي نو هغه پروډکټس کم یو دي چې هغه پروډکټ دی زموږ د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان هنډرډ فوډ کریم چکم دکې نامې لوي شهر واخلې استعمال کې سي دکې نه جس السلام علیکم وعلیکم
2: السلام نظم بھائی سرنګي
0: بالکل شې ته سرنګي شې جوړي بربارې دې سي
2: هم نه دعا ګان دي الله مهرباني دا ما ویلو
0: چې قربان دا شیمپو چکم دیکھے پٹانگ سے ہر زوئی کی ملاوی تھا کم زوئی نے نکال کھڑا تھا
2: ما
0: اچھا فیزو سره لاندې کلی دی. فیزو کې انور علی به سره پښتنه وکا وای نو زمان به رته ویلی چې نو ټینشن شي پوي سره شتا کنه کنه وی سره سي نو بیا وته نبل شي پونه راخلی سي نو بیا په ټانک شي پښتنه کوي د ګاډي چې کمر سي نو ګاډ ولته به چې ټانک نه چکم د کنه مته نو ټینشن شي پوي چکم دا روړه استعمال کمال شیمپو چکم دے کے انور علی بھی سارا پشتنو کے دکان دشا سعید ډیر مننه چې خوشاله شي فیزو کې نور علی جنا سوتر جګم د کنه تاسو پښتنه کولای شي اته نوټین شن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس د مشر تاسو ملي ویل شي هڅه بهر لکه بیا نه ملي وی شي نو بیا مو تاسو 0313 625 1884 باندې بیا هم کال کولای شي زب در تبل دکاندار شمه هڅه. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. نزمان اور سره شای جوړه برابر
0: الحمدلله جی سم الحمدلله قربان د خوش आवाज دي چا دي کم سوینه اختر زمان ماشاء اللہ جی ہاں سب کچھ لے آواز دشا آواز صفا ہر سی آواز ماشاء اللہ سب کچھ لائے دا سن بدار موبائل تو چک چٹ کے واچ کم دیکھنے سید رحمان دور نہ پمنڈ واخلی شاہ
3: ڈیر
0: من سی نور خورئی سے رنگے دے بدماش ویشا پلار پسی تلے دیکھا زما خور پسی نہ دے تلے ماتا پتہ لگی کہ ماتا سدرا من ویلو کور پر چوک نیر دی نہ پری دی مڑے مڑے بچانا خور میں آو بس داغا دے کنا جی او کنا اختر زمان رو را درت وای چی چا چلا دی پیغمون ور کڑی دی چا چلا دی مشوری ور کڑی دی صفا صفا خبر ہے بکے بری اختر زمان رو تشا
3: نزمان اور اور تا زلو خو بنم منی چې دا به دروازه ته وای انشاء الله چې چوک په مخ راځي چوک پات راځي کای کنه تیار وستان او ول دا چې دغه نست شامپو چې ما وستان لوي سی بل دغه کای کنه او سپما ورته وای دا خړوال نه کای دا خټه غونی او دغه ته کای کنه
0: جی جی جی جی بالکل
3: جماعت ول انشاء الله نو ټینشن او شامپو په زړه ته کوم دوی وای چې موږ پیز نه مان انشاء الله زړه در تیرم تاسو خادماته پیسې راکوي
0: بس خلکو لگ گارنٹی ورک وایته نزمان بای چکم پروڈکٹس نو ٹینشن کم پروڈکٹس ایسی ملوی چی چاہا وشتان خیجی دی چاہا وشتان مسلوی نو ٹینشن ورتا شوا وایته گارنٹی سر ایسی ملوی لیشه
3: بل ماما زو نو هغه د غپ شی ډیر زیات خراب دی زما غت ته دغه ور وشو ولې انشاء الله چې یو کور وغه دی ما ته مال دا به ما ته مخ ته ویلو غره با تو ډیر ته وشو ولې و دې شی روغه دی
0: بالکل د شی سیدی ورته ویلې دي دینه مننه اختر زمانه دې مورور خوشاله شي کډر من شي زتمن شي
3: بس و یو اسلام اسلام سلامونه درکای دې رحمان ته سلامونه ورکوا چې جوګنه واده ټول ته سلامونه
0: وعلیکم سلامونه ډیر مننه چې خوشاله شي کډر من شي

0: بڑا رزے رزے ہاں تسی رسے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈیر من جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نظام بھائی کیا حال ہے؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. تو سنا کی بھی حال ہے؟ چنگا ودا ہے. ماشاء اللہ تولا برا میں چنگا ودا ہے جی. ماشاء اللہ صحت بھی چنگی ہے طبیعت بھی چنگی ہوئی. تو سنا نا تمہارا صحت طبیعت چنگی ہے نا جی؟
1: شکر شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو چنگا ہو؟
0: ماشاء اللہ میں بالکل چنگا ودا ہے جی.
1: نو
0: تازی تو سنا نا سی. آج کوئی آیا تھا یا نہیں سی؟ آج کوئی آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ شکر اخلی اوکھ نا. خدای والا اسپرے درکولا اسپرے کولا جی. بس ڈڈوال ختم سے بس پیسے تھے نجیب تو واچو تھے بس تا علاج ہو شو. مشورہ کھڑے دو مشوم چکم نے کہنا بالکل اس ٹکشا ہوا تھا لکھتا سب بلخ پریزون لوخ لے کہنا دگا 500 روپے مت بموں گا زلا صبح محبت جوڑ کو کیسے دے خیال لے پروگرام اور کہنا اور اسی بس ورتو چھ گورا 500 روپے بس فریج دے دم گوڑا ہے خبر پہ روا چھو او دا خبر وځه پروا چم ګر مې ته ولا بینه پیسې ما غوړې اغه شر ته جمعات کې ور کړې دي.
1: اچھا
0: صحیح ده کنه. مننه تھینک یو ډیره مننه سی خوشاله شي تھینک یو. اچھا غواز وکوي چې ډبې تور دې کار سپین نه.
1: ها ډبې تور دا کار سپین نه. ټینشن
0: زندہ باد ڈیر منن جی. اتولا بھائی ہاں زندہ باد خوشحال شی تھینک یو قدر من شی عزت من شی دور سر جی. اتولا بھائی اتولا بھائی اتولا بھائی ڈیرا ڈیرا ڈیر منن جی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ہاں.

0: ওকে সি, নেক্সট কালার অফ দ্য শু গুরু সুখ দিরে সির। আসসালামু আলাইকুম। ওকে সি, আসসালামু আলাইকুম। জি এলাশ পজুর খবর। ওকে সি قسمت چاری دی لیکن دلتا مجھتا گلو سا دا پتا نلنگی جی دا نمبر چی سوک کوئی دا کال دا چا دی سوک دی سوک نا دی لیکن زکر زپا پیٹی سال بندی کال خول زمین سوک خفا نشی رانا
1: بس دغه باندې
0: د درې ګنټې د پواسي وادي نه خسته واز من چې ویدا بس زړه د دې سره خبرو کې قسمت نه وزما صدف سګم نه کنه هغه دوه داسې لر کې صدف سیدار سره خبرې کې دا بالکل ته خبره ټیک ده صحیح ده بس دا قسمت خبر وی گلو ساس قسمت خبر وی اچھا دا رتو وی چنن دے سس خرچ کڑی دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے بل سپیشلی چکم زمنگ دا شی گری خلک تی زمنگ خوین دی نو غا اپ دا سی کم پروڈکٹس جی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چا ڈیر جوتی سی ملوی اچھا نو ٹینشن ایک ڈراپ تا سو مارکیٹ کی نہ ملوی شی شٹ شی وی دی سیدہ انشاءاللہ زو چکم دے کنا خبرے ترے کوم چھ د عمر بھائی سره نو انشاءاللہ چکم زم گ پروڈکٹس یا بر اور سی اویلیبل شی تے بالکل بھی فکر وسا ٹینشن بنا اخلے
1: نہ ٹینشن نہ اخلم کو دا دغدی پر زمان چھ شے شی لتا دا وشتہ دا سی بورے اس لے
0: ملائم گزارا شروع کا صحیح دے جی صحیح بس شدی کڑی دی بالکل دی ٹھیک کڑی دی ڈیر مننا خوشحال شی قدر من شی عزت من شی جی جی زر کو ایشا بس زر اوکے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه چې دا ور سره ګل ساز درشي ګری نه مننه چې د سر زمونږ د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس اویلیبل دي ملوي شي خاصه

اوکے دنیل واسی ابراہیم گل راغزی سرا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل دی چھ ملاوی شی برتل شی بڑا برکشہ سی دنیل واسی نورہان صاحب تر پیر صاحب قادری مارکیٹ کے ہم ملاوی شی اتھا وتل شی دنیل واسی بختی رحمان اینڈ ضیاء الرحمن صاحب سرا دو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شی اتھا وتل شی نو ٹینشن پروڈکٹس رخصل شی ہیس ملاوی شی د دین لواسی زما ګلو ګلاب ردون کو زما خیندو زما میندو زما روریانو تاسو بالکل سی ملاوی چی جی رنوال کی ملازم چچا سره سی ورتلل شي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکشن رول شي سی صدر پر صاحب سرحان پلاز آل بدر مارکیټ کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکشن ویل مل دی ګلمین سیف سره سی دا پٹن کوٹ کی ریل پٹل ایسر دینے زید دا کور دی چیاتا ویتلل شی نوٹینشن پروڈکس تینا رخصنل شی یوز کولے شی خواہ

اور بلوی جی السلام علیکم دا گریش بازن عبدالحدی ما سنگ عبدالحدی شی جوڑی بربانی شواز دیو کی دا دیر بنن سی تینکو خوشحال شی پنی مشپا بیدار اوسا پا غوگ با واوری دا مین جڑ فروی دونا لطیف مقدس فرام کڑی مربتی دیر بنن لطیف سنگ شی جوڑی سلام میرے پیارے بھائی جان سنگھ نو ٹینشن بیوٹیفل شو کی طرف ویلکم آئے ہیں بھائی نو ٹینشن سر بلاک بیوٹی کریم فیس واش آئل شیمپو بہت زبردست ہیں جی آئے منال منال سنگھ خوری شاید جڑیں

ایسا کفر حسن لے کفر مسلمان جڑوی حقا بسوک بچی لطانا با جانان جڑوی ستا کفر حسن لے کفر مسلمان جڑوی حقا بسوک بچی لطانا با جانان جڑوی دا پختانو پی اغلو بدا بی وسی سو ہوئے اے دا پختانو پی اغلو بدا بی وسی سو ہوئے چی جاڑی یو پسی او بلد بارزان جڑوی اے دا پختانو پی اغلو بدا بی وسی سو ہوئے چی جاڑی یو پسی او بلد بارزان جڑوی او زہل تا پورت شوا جنازہ دا حقی خورو لزی حل تا شوا پورت جنازہ دا حقی خورو لزی زرگر لگیا دے ور تا دل دے کی پیزوان جڑوی حل تا شوا پورت جنازہ دا حقی خورو لزی زرگر لگیا دے ور تا دل دے کی پیزوان جڑوی او دا حقی پیغلی دا مرزے پختن چاو نکڑا اے دا حقی پیغلی دا مرزے پختن چاو نکڑا سو مشیران ناسی بخپلو کی پیزان جڑوی دا حقی پیغلی دا مرزے پختن چاو نکڑا سو مشیران ناسی بخپلو کی پیزان جڑوی او زخو بحثی پا کسا دا حقی تلم را تلم زخو بحثی پا کسا دا حقی تلم را تلم زس خبرو چی منصور بطری ایمان جڑوی زخو بحثی پا کسا دا حقی تلم را تلم اے زخو بحثی پا کسا دا حقی تلم را تلم زس خبرو چی منصور بطری ایمان جڑوی زس خبرو چی منصور بطری ایمان جڑوی

0: او د زندګۍ نه ښکارا شو
1: اوس خپل بیمار
0: د زندګۍ نه ښکارا شو د سوکالۍ نه ښکارا شو د زندګۍ نه ښکارا شو د سوکالۍ نه ښکارا شو د خوشحالۍ نه ښکارا شو اې د پسرلی نه ښکارا شو په هر پول آشنا بنګړي مات شوی دی نو ویلکم ایک او سړی مشي ګل ګل اوریدونکو د دمن آواز د ادمین آواز د خوشحالۍ آواز د سوکالۍ آواز چې او زم ساسرو نازمان جی سورا سے غواڑی سی کہ پروگرام شی ماسٹر سے شامل کی جی ماسٹر برخ والے سی تھرو کال نہ تھرو ایس ایم ایس نو بالکل زیرا شی پو 0963511488 ماسٹر پتی پروگرام کی س چکم دکنا شامل ولے شی س چکم دی جی اگ پتی پروگرام شی تو سی سک ولے شی ماسرا شریک ولے شی سٹپا سے شیر درزی چی نو بالکل زیرا واخلی راوڑی سی پتی پروگرام شی ماسرا سو کے جی شامل کے ہا ٹھیک دے کنا سی سو لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو گرو سوک دی رسرا دی کم زین دی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی زما خوری سڑے ماشے
2: جی ہاں جی
0: سنگ چا دا شاہ جی
2: او شیت سنگ

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نظمان بھائی, چال رہا؟
0: بالکل خیر دے جی. شیو بربار یو تے سننگے شی جوڑی بربار ہی بالکل جی. اتولا بھائی دے کتب کلونی ٹانک نن سی اتولا بھائی ماشاءاللہ ویش دے جی بربار دے او چکم دے کنے پروگرام اور ویلے ہاں خیال ہے ڈیر من چولا پٹون آواز خدا مسلمان کم زین دی. السلام علیکم. الحمد للہ جی سولما الحمد للہ تسرنگ شی جوڑیے بس بار بار دو بھائی محمد علی بھائی درو تو سر شامل پروگرام کی دوسرا چار کی گنا سی
1: فوٹو پیرا جی
0: بناری منگور دا منگور محمد علی سے نہ خیر دیتا اس یو آواز کو کنے چ لگتے تے اس غنو تن نہ وتا لے چولے رسے بمنڈ کی کنا غنو رسے بمنڈ کی دے غنو تن نہ وتا.
1: اچھا بس بڈی رسے
0: یا خدا یا پاک نو تم انا لاڑ سی او تم انا لاڑ سی بٹیاری تلاڑ سی لگتا تے من نارو کتے بٹیاری تلاڑے ارے
1: خود تے تکو جا دا پغنو چی ساریو
0: ای ساری اور منڈ کو لو سرو کو ڈرے سی کنا آواز نہ چکو ائے ڈی نہ من نہ وعلیکم السلام. ڈیر مننا سی خوشحال سی کہ درمن سی عزت من سی لکدا تکڑا نہیں خان سی محمد علی سے ماہو کے تکڑے سڑے سی خوندی نشتا گورے شاہ خوندی نشتا مزہ دے گورے نشتا زبدا وے سی ٹھیک تے کنا.

बिच भाई जान मेरे एसएमएस आपको नहीं आते शासिया मरवत डेरे मन नसी उम जमा खुरी जगह वाल मिसे जरूर से मा शामिल को हा डेरा डेरा मन नसी पोशाल शिखा अलका अलका मथियुल्ला मथियुल्ला विश के ना खबोल सलाई जी खुदे मुसलमान नु आवाज आवाज आवाज दिने रजिशा आवाज बिल्कुल खुशवर जी विश के ना खबोल सलाई हा विश मना शिक्षाशा रुबाई छी बाई ओ किसी چو بابئی خوری ابھی سکھو بہت زبردست فوزیا بھائی منا سکو مجھے تو گھر والی نہیں چھوڑتی ورنہ فون کا خرید لینا مشکل نہیں چلو تا ڈلے ز تنہا پہ تنہائی کے تنہا نہ سو تو تنہا پہ تنہائی کے تنہا راشا ڈے خام فوزیا بھائی منا سکو مجھے تو گھر والے او گدا میں شامل کو ہا ڈیر منن سی او گل گل مڈے نشی ورکی سی بچی دا حالاتو ستمونه درنه غرونه د خلاتو ستمونه درنه غرونه زمنګ زرونه خوم فراخ سمندرونه یو د زړه زهم مینه دي چی ژانم د زړه زهم مینه دي چی ژانم سهرا ټوله د وطن د پر خرونه ډیره مننه چې برکې سب خوشاله شي خپل شل انتخاب کوي ډیره مننه سي خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي ډیره مننه او د سمره تاسو پوټی دراله شي ټانک یو سو مچ ویش بھائی جان ہو ریحان سارا مسود فارمولا کرن مینال سوئے بختور رباب کو ڈیڈیکیٹ خدایا دزلفو کدی دزلف سور این وے دمخ رڑا بدی جہان سی زلے ونا میرال تھینک یو ڈیر منن سی خوری خوشحال شخا

0: اوکے سی وخت یلی جانا نا وخت یلی وی لوړ یا السلام علیکم شیا جی بالکل دمو خور سننګ دو شادو سی ماشاء اللہ دی تو سی دعا گانے دی دخوین دو دعا گانے دی پروگرام اور لکھے سی سید علش بزور جغیر جز مخور شی اوز سفار سی وہ سید صفا دے صفا دے کلیر دے وہ سننگ چاہتا پروگرام اور بے سو بجے نا اور پروگرام پروگرام دے سو بجے نا لگا والا دا ریڈیو دے سو بجے نا لگا والی دو
1: نا بجے نا لگا والی وا
0: پروگرام کی صدر بند شل گیشی
1: پروگرام
0: سے بس بیتا دعا گانے خوری صحیح دا شروع
1: کی
0: پوری
1: مننه خوشاله شکه درمنه شی ډیر زیات مننه دې کال کولمو
0: مننه تھینک یو امین سم امین خوشاله شې سي

0: سي اخر کله سره خبرې کو نور نن ټول ویش دي د خیر سره السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: شای خو ته سره انګی شای ویشای
1: خرسوئے
0: خوشحالی ډیر ګلی به درته نکړم چغې نارې به درته نکړم د زړه کیسې به درته نکړم نورې خیرې به درته نکړم رب دې مالدار کړې چې چټپټ کړې میسجونه پایم سې درمال میټنی ډیر مننن سې سبای جوړتي بیا په نیمش پاکې کې درته ویل کوم یا یا چبې دې ترګې مړې مړې راو مړې راوړه ولې پاتش کتوې لمزړه یو وړو مینا پجینہ کو تلیم پکار دی زلمو سرا او گپ او گزین آئے منا ڈیر منن جی خور خوشحال شی چرتا چرتا رنا در سر تل لیدا چرتا رنا در سر تل لیدا جانانا زما سا در سر تل لیدا چھنڈ میں دغم پتری نی ولی دی چھنڈ نا خندا در سر تل لیدا دمرا انتخا دمرا تنہائی ایکس سو مچ وایم کے دنیا در سر تل لیدا ایم فرمولا ڈیرا من نسی فرمولا خوری خوشحال شی تھینک یو سو مچ او جہان من نہ ہسی اور بل وچ سی د چبا فوز یز یا کرن منال بار مولا سرا مقدس بختورا میرال دلان ایک رس د فور ری دربا مارنگ سمینا باقی چی سمرا غیب خویند دی ددی تولتا ڈالے وچ زما فجی خویند تا وایا خوری خان مو پا دعا کی ادوینا خوری خان دیر منن سی اسپیشل فار یو کا تقدیر دی پا دعا بندی بدلی گی پا نصیب دی گرن ٹول مر زوانی شا امین سو ممین سی وچی وچوا قسم ایدغ بجے ما خا غتیر بختونا ریوت کل کو افسو تیر وقت بیان روسی قسم نو تا ہو زڑو رولا پا یگ ٹائم میچ چی ست فکرا رباب جلے سما دو غرن پا نیارا رب دے اس پو جمعی کڑا چی دو کڑم دیدن انو ڈاکٹر سارا میسو ڈیر منن سی خوش آل شی سلام امید ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے شی نائی سے آم مرید ہاں سب کو سلام والیکم سلام فار یو میں یہ نہیں کی تھی کہ مجھے سب سے سوا سب سے اول رکھو لیکن جہاں مجھے رکھو وہاں کسی اور کو نہ رکھو تھینک یو سو مچ جی ڈیر منن ردا خان تھینک یو جی اربل وچی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو اینڈ سلام آل آف لسنر آئی ایم حمد جانی فرام کڑوہان ماشاء اللہ یور شو از ویری نائس آہد وفا ڈرامی سانگ پلی کر دو کنا مامو نکھنا ورزی رن نفر میشو کے ورزی با پلی کم خا بھائی منال خوریا پی سارا فریحا بختورا خوریا خورین اچھا بختورا خورین معصوم میں سما بہ ہم مومل کو سلام آئی ام فوز جا مومل کل شبر کسنے دو پتہ نہ لگی جگہ اسب اللہ سلام ان لے جیم میں نے جب سٹارٹ میں آپ کا شو سنا تھا اس وقت زری زری سونگ بجیم تھا اور دوی پا خوانے سندرے ڈھیرے ریا دیگی چی زک بیو فاشما نوشل ڈے زمیولا اور بلا کمن مائی ڈیر رتا ڈھیر لیٹے وری دلی زونے رہا پتہ نشتا جی چی تو اگر ٹائم شی نوی کنا خود آگا چکم دیکھنا تا چکم یا دوی کنا دا ڈیر بات کی ٹائم خاصی دا ڈیر زیادہ لیٹ ٹائم خاصی مجھے بھائی آپ جب سے آئے ہو میں اس وقت سے شو سنتی ہوں بھائی, آپ کو بہت بہت شکریہ. باقی یہی وہی بھی زیم ہے اور سفید چائے کی یاد آ گئی جب آپ نے سفید چائے بنائے تھے, آپ کو یاد ہے نا سی رباب یاد خوری خان بھائی جان پرانی شو یاد آ رہی ہیں جب زیم کے ساتھ شاہ زمان ڈیرے منسی.